0: Yuflet Radyo Yehon.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

die.

晚安。

لوجهك ومن

0: 嗯。
1: عظيم رحم متكامل.

王天啊，飞。

당신이

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

أشهد أن محمدا رسول الله.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tanë. Pa knatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Një shtet I vogël. Familja. Familja është qeliza më rëndësishme e edukimit në shoqëri. Individët e sigurojnë edukimin e tyre më të rëndësishëm, pikërisht nga nëna dhe babai. Familja ushtron ndikimin e saj kudo përmes edukimit. Ndaj për një edukim të suksesshëm, nevojitet sigurisht një komunikim I mirë. Ky fundit I siguron fëmijës besim në vetvete dhe I mëson si të integrohet në shoqëri, pa pasur mundime artificiale. Shej Saadi, në veprën e tij Gulistan, tregon. E pyetën një gjë më të tharë. Si ka mundësi që të vjen një herë kaq e mirë? Gjëmbi ju përgjigj. Një herë e një kohë, isha zot shtëpije I trëndafilave. Jetoja me to, prandaj e kam sot këtë erë. Nëse dhe kopshtari duhet të tregoj për kujdesje për të rritur një bim, aq më tepër për kujdesja dhe koha, mbeten element të pashmangshëm në edukimin e njerëzit, krijesës më të nderuar. Në këtë kuadër, detyra e nënës dhe babait si lokomotivat familjes është shumë e rëndësishme. Në fund të fundit, individët marrin nga nëna dhe babai ngjyrën dhe formën, duke u bërë shëmbulltyra e tyre. Atëherë, cilat duhen të jenë veçoritë e nënës dhe babait? Dashuria dhe respekti në komunikim dhe marrëdhënjet që krijojnë me njerëzit që na rrethojnë, rruga më e lehtë për të depërtuar në zemrat e tyre është ndjesia e dashurisë dhe respektit pa kushte që duhet të dhurojmë. Përpara se të marrim, duhet të japim. Nëse presim dashuri dhe respekt nga antarët e familjes, fillimisht duhet jemi ne ata që duhet t'i përcjellim këto ndjesi me bujari dhe pa kushte. Nuk duhet harojmë që respekti nuk merret me zor, por fitohet. Profeti ynë I nderuar sallallahu alaihi wasallam sa herë hynte në shtëpi jepte selam. Kalonte një pjesë të kohës me fëmijët, I merrte në prehër, I puthte dhe luante me to. Studiuesit e kohëve të fundit kanë vërtetuar se vetbesimi dhe suksesi që tregojnë fëmijët që janë rritur me dashuri e ndjenjë është shumë më I madh se atyre që janë rritur në mungesë të përkujdesjes. Dëgjimi ata që nuk din të dëgjojnë, nuk ja dalin banas të jenë të dëgjuar. Të dëgjosh bashortin, bashorten apo fëmijët do të thotë të japësh këtë mesazh. Ti, me ndjenjat dhe mendimet e tua, je një individ I veçantë. Unë vlerësoj mendimet tuaja dhe do të dëgjoj për herë. Kur profeti ynë I nderuar, sallallahu alaihi wasallam, takohej me një njeri, kur nuk e tërheqte dorën I pari, kur fliste me të nuk e kthente kokën I pari dhe kur ulej me dikë, nuk ngrihej I pari. Ibn Majh Ebeb 15. Nëse fëmijët dhe bashortet nuk gjejnë në shtëpi njerëz që din të dëgjojnë, sigurisht që do të orvaten të gjejnë njerëz të tillë jashtë familjes, duke rrezikuar kështu të bien prej e orientimeve të pasakta. Mirëkuptimi, modelin më ideal të mirëkuptimit, e gjejmë tek profeti ynë I dashur, tek mësuesi më ideal I njerëzimit. Hazreti Enesi tregon, I kam shërbyer profetit për 10 vite, por asnjëherë nuk më ka thënë, uf, pse e bëre kështu e pse nuk e bëra ashtu. Butësia. Pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu është I butë, e do butësinë. Atë të cilën nuk ja jep vrazhdësisë dhe ashpërsisë,
ja jep veprave dhe fjaleve të buta. Në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë, njeriu lëshon zë njësoj sikur të ishte midis dy malesh. Nëse nxjerr fjalë të mirë, kjo fjalë do të kthehet me jehon të mirë. Nëse flet ndonjë fjalë të keqe, do vërej se e njëjta fjalë të rikthehet me jehon të keqe. Të ruajmë qetësinë. Edukimi është një çështje durimi. Gjergjefi kërkon të njëjtën durim si në fillim, në vazhdim, ashtu edhe në fund të punës. Edhe profeti ynë i nderuar porosit: lehtësoni, mos vështirësoni. Ahmed ibn Hanbel, Hunsvet. Me pak fjalë, familja është guri i themelit në formimin e shteteve të mëdha, por në një kuptim është shteti ynë i vogël. Familja është shteti ynë i vogël. Duke qenë në rolin e nënës dhe babait, ne jemi inxhinierët e këtij shteti, të cilit do të mund ta ndërtojmë të fortë dhe të sigurt, vetëm nëse tregojmë kujdes për edukimin e shëndosh të fëmijëve tanë.

0: Petko Shilla.
1: Sërish në studio, në fakt lëm pas edhe rubrikën e fjalës shpirtërore që kësaj herë kishim rezervuar edhe temën familja si një shtet i vogël brenda një shteti të madh. Në fakt është e tillë, sepse në qoftë se administrohet mirë kjo nga pjesëtarët kryesor të saj, gjithçka më pas është e mirë funksionuar. Ndërkohë që vetëm pas rubrikës 10 këshilla do keni mundësi të ndiqni edhe një mik në studio, por do të ndalemi tek mikrovala dëmton gjakun, është kjo tematika e rubrikës 10 këshilla, sistemin tretës dhe imunitetin. Mikrovala është pajisja elektroshtëpiake më e përhapur pas televizorit, kjo vjen pasi një mikrovalë është e shpejtë dhe ka përdorim të shpejtë, nuk zë shumë vend, mund të përdoret për përgatitjen e ushqimit në shtëpi, në zyrë, madje edhe në restorante. Ndoshta edhe restorantet me famë për ushqime të shëndetshme mund të jenë të varura nga kjo pajisje elektrike për të ngrohur apo gatuar ushqime, transmeton koha ditore. Par nga një perspektive gjërë, sistemi tretës si njeriut ka evoluar përgjat mira viteve për të tretur ushqime të forta ose të gatuara me ujë apo nxehtësi. Megjithatë, ushqimet e gatuara me mikroval përfaqësojnë një metodë gatimi totalisht të huaj dhe të panjohur për sistemin tretës të njeriut. Logjika na bën të mendojmë se një metodë gatimi tërësisht e panjohur dhe e ndryshme do të ndryshojë vetit kimike të ushqimeve duke ndikuar në mënyrë negative në shëndetin tonë. Brenda mikrovales gjendet një magnetofon i cili është një tub me elektrone. Elektronet bashkëveprojnë me energji magnetike dhe elektrike dhe shndrohen në val me mikrogjatësi. Ky është rrezatimi që ndërvepron me molekulat të ushqimit. Elektronet e magnetofonit prodhojnë val me ngjatësi, të cilat bashkëveprojnë me pjesët pozitive dhe negative të molekulave të ushqimit. Molekulat e ushqimit fillojnë të vibrojnë deri në disa milion herë për sekond. Ky vibrim molekular është shkaktari i krijimit të nxehtësisë në ushqim. Ky vibrim deformon molekulat e ushqimit dhe krijon përbërje të reja që nuk njiheshin më parë. Është arritur të tregohet se këto përbërje të reja nga ushqimet e gatuara në mikrovalë dëmtojnë elementet e gjakut, sistemit tretës dhe atë imunologjik. Hulumtimet që tregojnë efektin negativ mbi shëndetin e ushqimeve të gatuara me mikrovalë janë kryer në Zvicër dhe Rusi. Të dy këto studime arritën në përfundimin se gatimi i ushqimeve në mikrovalë zvoglon në mënyrë domethënëse vlerat ushqyese, deformon molekulat e proteinave dhe krijon përbërje të reja antinaturale. Megjithatë, pjesa më shqetësuese ishte fakti se u urrej përkeqësimi i shëndetit tek individët që merreshin vetëm ushqimet gatuara në mikrovalë. Ndërkaq, për sa i përket ngrohjes së ushqimit në mikrovalë, thuhet se ushqimet ngrohen në mënyrë jo të barabartë dhe kanë pjesë të mbi ngrohura dhe pjesë të ftohta. Pjesët e ftohta mund të nxisin rritjen e bakterieve si salmonella dhe mund të pëson një intoksinim nga ushqimi. Për më tepër, kur përdoren enë apo mbështjellje plastike në mikrovalë, në ushqimin tuaj mund të përfundojnë shumë lëndë kimike të dëmshme. Kishin edhe efektet negative të mikrovalës dhe në sistemin ton imunitar për të ndalur tashmë tek ushqimi që lufton kancerin. Ushqimi që lufton kancerin, me sa duket, lufton edhe shtimin e peshës. Ky studim është kryer nga qendra për kancer MD Anderson pranë Universitetit të Texasit, thotë që lista e saj e artikujve ushqimor u ndihmon

mundur që trupi juaj të luftojë sëmundjet siç është kanceri. Herdon sugjeron që meshkujt duhet të orientohen nga shujtat dhe jo më shumë se 500 kalori dhe femra të han ushqim deri në 400 kalori për shujt. Ushqimet bimore janë të mbushura me përbërës që luftojnë kancerin, pra sigurohuni të keni 2/3 të pjatës suaj të mbushur me perime, fruta, drithra të plot apo fasule. Ka këshilluar Herdon në pjesën e mbetur të pjatës suaj zgjidhni mish apo proteina bimore. Mbajtja një diete të pasur me bim, plot fruta, perime, drithra të plota dhe fasule dhe të qenit fizikisht aktiv janë mënyrat më të mira për të reduktuar rreziqet nga kanceri, përfundoi Herdon. Me përfundimin e Herdonit kemi përfunduar edhe rubrikën e 10 këshillave

I dashur profet, unë që po të shkruaj jam Linda nga klasa 6 e medreses Haxheshe Shamia e qytetit të Shkodrës. Unë jam gjithashtu një ndrimtare e madhe. Arsyeja e shkrimit tim është se dua shumë që të shoh, pavarësisht se e di që është e pamundur. Sa do të doja që të flisnim pak, jam duke mësuar shumë gjëra rreth jetës tënde dhe sa herë që bie të flemë kujtohesh. Në fakt, po të mos mësoja tek medreseja, nuk do t'i dija disa gjëra. Si për shëmbu që të thërisnin, i drejti, zemër mirë, i urti, dhe ishte e vërtet, pasi dora jote zgjate edhe për të mirë, edhe për të keqen. Bile më duket e çuditshme, se si ti dje të mbroje të mirët me gjithë fuqin tënde, dhe se si falje edhe më të ligu nëse pendoje sinqerisht. Kurse unë që po të shkruaj, jam vese një pjesës e vogël e qënjës tënde, kam vetëm një grimcë nga besimi, vullneti, dëshira e puna jote e pa fund. Ven një pjesës të vogën, sepse nga një herë më duket se shitani me shokët e ti, na ka rrethuar të gjithve. Dhe ndjej se kam nevoj për ty, për thirrjen tënde, për shembullin tënd. Sa do të doja të të nxaja, të isha si ti, të mos mërzite shakur, të isha e paqët si ti. Kurse në fakt, në këtë qast kam turp t'i dalë Zotit për para. Duhet të pranoj se kam bërë një gabim, jam mashtruar. Pasha Allahun e ma, në dorën e të cilit ndodhet shpirti im. Shejtani ma bëri të keqen të bukur dhe të mirën të keqen. U lumturova me veten dhe u josha nga të tjerët, nga egoja dhe zbrastia atyre, dhe u bëra e keqe. Sot lexova një hadith për familjen dhe kuptova se Zoti më ka bërë një dhuratë të jashtëzakonshme. Në atë qast, mendova se sa mirë do të ishte, po të ishe gjithmonë tek ne. Do të na këshilloje e do të na bëje jetën më të mirë. Në fakt, si kur gjdo njeri të të dëgjon dhe fare pak, atëherë bota do të ishte shumë e mirë. Kurse unë, do të përqafoja fort dhe do të thoja. Më falë nëse arrova dhe nuk i zbatova këshillat e tua, prandaj dhe nuk më zuri gjuni pa të falenderuar. E di, dashur profet, se nga një herë më pëlqen të ndoroj si kur jam pranë teje dhe atëherë, di e mrekullisht mirë. Kështu që, nëse së të shqetësoj, duhet të konsultojmë çdo herë me ty, në përmjet letrave dhe librave. Kuptohet, kështu do të vendos çdo herë nga një gurë në themelet e një, le ta quajmë miqësie. Jam e sigurt se ti do të jesh brenda meje, duke më këshilluar në mënyrën më të mirë. Kështu, unë do të jetoj me ty, duke komunikuar së bashku. Asgjë s'do të na ndajë. Të kam shembullin më të mirë në botë. Tani, pas kësaj falje, dhe jetë po më duken si një namaz i pranueshëm, dhe po mendoj se nuk mund të falenderoj kur sa duhet për fjalën tënde. Tani, sa herë që do të dëgjoj ezanin, zemra ime do t'i bëj falënderimi krijuesit të gjithësisë dhe do të thotë: I dashur profet, sa pas kemi nevojë për ty, na jep pak nga dashuria jote të na ngronë këtë botë. Të lutem, së paku, vetëm pak dashur.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radi e Hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtun, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po Mësoj Fejnë Time. Ora 18, emisioni Cicërima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore Shkodrane dhe të Shqipërisë Mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka në të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragedi.

kush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem në zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
4: Së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës në varsi të Kosovës do kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Ilmi Bellagoshti bashkë me operatorin Gökhan Polat në pultin e transmetimit do të jemi me ju në 55 minutat në vijim.

0: Union fillimisht me titull e lajmeve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan kritikoi sistemin ndërkombëtar të drejtësisë duke kërkuar një rend më të drejtë e më të barabartë. Ai dënoi veprimet e Izraelit në Gazë, theksoi mbështetjen e Turqisë për palestinezët dhe bëri thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar kundër krimit të organizuar. Ministri turk i punëve të brendshme Mustafa Çiftçi deklaroi në Athinë se vendi po zbaton një strategji gjithëpërfshirëse kundër emigracionit të parregullt, duke i trajtuar shkaqet në vendet e origjinës, shtrënguar procedurat e vizave dhe forcuar sigurinë kufitare. Deklarata u bë gjatë takimit me ministrin grek të emigracionit dhe azilit Thanos Spleveris. Republika Turke e Qipros e Veriut ka akuzuar Bashkimin Evropian se nuk ka ndërmarr hapa konkret për t'u dhënë fund izolimit dhe kufizimeve ndaj qipriotëve turq. Autoritetet e saj kërkuan heqjen e plotë e embargove dhe njohjen e barazisë sovrane dhe të statusit të barabartë ndërkombëtar, ndërsa mosmarrveshjen e ishull vazhdon prej dekadash. Turqi dhe Kina do të zhvillojnë projekte të përbashkëta në fushën e teknologjive hapësinore në kuadër të marrëveshjes për kërkim dhe zhvillim të përbashkët, zhvillim produktesh dhe komercializim të nënshkruar ndërmjet Turksatit dhe ChinaSatcomit. Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Türk, dënoi sulmet ndaj civilëve në Ukrainë, duke bërë të ditur se që prej 5 tetorit sulmet ruse kanë shkaktuar mbi 85 viktima dhe 346 të plagosur. Ai paralajmëroi gjithashtu se sulmet e qëllimshme ndaj civilëve mund të përbëjnë krime lufte.
1: Kalojmë tani në lajmet e zgjeruara. Presidenti i Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, mbajti një fjalim në samitin ndërkombëtar të drejtësisë të zhvilluar të premte në Istanbul. Ai shprehu kënaqësinë për pritjen e përfaqësuesve dhe ambasadorëve nga vende të ndryshme, duke theksuar se drejtësia është një përgjegjësi e përbashkët e njerëzimit. Erdogan i vlerësoi rëndësinë e diskutimeve mbi të drejtën ndërkombëtare humanitare, drejtësinë në botën digjitale, migracionin dhe transformimin energjetik. Ai uroi që samiti të forcoi bashkëpunimin ndërkombëtar dhe dialogun mes sistemeve të ndryshme juridike. Erdogan i theksoi se pavarësisht të dallimeve mes sistemeve gjyqësore të vendeve, drejtësia nënkupton garantimin e të drejtave, mbrojtjen e të shtypurve dhe barazin para ligjit. Sipas tij, pa ndërgjegje, pa anshmëri dhe respekt për të drejtat e lirit, nuk mund të ketë drejtësi. Ai kritikoi sistemin ndërkombëtar duke vënë dukje se vendimarrja në OKB mbetet e përqendruar te pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Sipas tij, e drejta ndërkombëtare, marrëveshjet dhe vendimet e gjykatave po shpërfillen, ndërsa pabarazitë mes vendeve po thellohen në arsim, teknologji, siguri ushqimore dhe të ardhurat. Drejtësia, tha Erdogani, është të mos lejohet që i forti të shtypë të doptin. Udhëzi turk deklaroi se në Gazë prej 3 vitesh po vriten civil dhe se mbi 74.000 palestinezë kanë humbur jetën, shumica gra dhe fëmijë. Ai tha se janë shkatëruar shkolla, universitete, spitale dhe objekte fetare. Sipas tij, armpushimi i arritur vitin e kaluar me kontributin e Turqisë është shkelur miraherë nga qeveria izraelite. Ai theksoi se që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 19 tetor të 2025-s janë vrarë 1500 palestinezë dhe mbi 5000 janë plagosur. Erdogan kritikoi mungesën e reagimit të bashkësisë ndërkombëtare dhe tha se Turqia ka ndërmarr hapa kundër Izraelit, përfshirë ndërprerjen e plotë të marrëdhënieve tregtare me këtë vend. Presidenti deklaroi se Turqia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e njerëzve të shtypur dhe të kërkojë përgjegjësi ligjore për autorët e krimeve në Gazë. Ai përsëriti qëndrimin se bota është më e madhe se pesë, duke argumentuar se sistemi ndërkombëtar duhet të jetë më i drejtë dhe përfaqësues. Erdogani bëri thirrje për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër krimit ndërkufitar dhe grupeve kriminale. Ai tha se gjatë 9 muajve të parë të vitit 2026, Turqia ka siguruar ekstradimin e 294 personave dhe ka sjellur në vend edhe 736 të tjerë të shpallur këta me kërkim. Ata që kryen krime dhe arratisin jashtë vendit nuk duhet të ndihen të sigurt, tha lideri turk. Në përfundim, Erdogani falenderoi Ministrin e Drejtësisë dhe pjesëmarrësit, duke uruar që samiti të kontribuojë në forcimin e drejtësisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.
0: Ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë Mustafa Çiftçi deklaroi se vendi po zbaton një strategji gjithëpërfshirëse për të luftuar emigracionin e parregullt, duke i trajtuar shkaqet e tij që në vendet e origjinës. Çiftçi u takua me ministrin grek të emigracionit dhe azilit Thanos Spleveris gjatë vizitës zyrtare në Athinë. Gjatë bisedimeve mes dy delegacioneve, ai paraqiti qasjen e Turqisë për menaxhimin e emigracionit. Ministri turk theksoi se menaxhimi i emigracionit synon para së gjithash të garantojë sigurinë e vendit dhe të qytetarëve. Sipas tij, Turqia ka krijuar kushte që emigrantët e parregullt të mos mund të hyjnë lehtësisht në vend dhe nëse hyjnë, të mos mund të lëvizin apo të punojnë lirshëm, ndërsa personat e kapur për këtë shkelje dëbohen. Çiftçi shpjegoi se strategjia e Turqisë mbështetet në 5 shtylla dhe synon që procesi i emigracionit të nisë e të përfundojë në vendin e origjinës. Në këtë kuadër, vendi po përpiqet të ofrojë ndihmë humanitare dhe të zhvillojë veprimtari që mbështesin zhvillimin në shtetet nga vjen emigracioni pa rregull. Ai shtoi se po rishikojnë politikat e vizave dhe po shtrëngojnë procedurat për qytetarët e këtyre vendeve. Ministri nënvizoi se menaxhimi i emigracionit nuk kufizohet vetëm te largimi i emigrantëve të parregullt nga territori i vendit. Sipas tij, Turqia po zbaton një strategji gjithëpërfshirëse që mbështet emigracionin e rregullt dhe synon zgjidhjen e shkaqeve të emigracionit të parregullt. Çift Çiboj të ditur gjithashtu se Turqia ka ngritur sisteme fizike sigurie për gjatë kufive dhe po i përmirëson ato me teknologji të reja. Ai theksoi se lufta kundër trafikantëve të emigrantëve, një nga burimet kryesore të emigracionit të parregullt, mbetet një përparësi e veçantë.
1: Republika Turke e Kipros së Veriut kritikoi të njëjtën Bashkimin Evropian, pasi Komisioni Evropian ju referua angazhimeve të mëparshme për të dhënë fund izolimit të kipriotëve turqë dhe përpjekjeve për të ndërtuar ura në thonjsa dhe forcuar dialogun. Autoritetet e Kipros së Veriore, i cilësuan këto deklarata si përpjekje për të krijuar një përshtypje të rreme për përparimin e arritur. Ministria e Jashtme e Republikës Turke të Kiprës së Veriut tha se referencat në letrën e Komisionit nuk pasqyrojnë realitetin e ishull, duke akuzuar Bashkimin Evropian se po mban një qëndrim të njëanshëm dhe të pasinqertë ndaj çështjes së Kiprës. Sipas ministrisë, kipriotët turqë që prej vitesh detyrohen të jetojnë nën izolim dhe embargo, të cilat ajo e cilësoi si njerëzore dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njerëzit. Kufizimet në fusha të ndryshme nga arsimi dhe sporti deri te kultura dhe jeta ekonomike si pasaj në përkëmbin të drejtat të themelore të kipriotëve turqë. Deklarata akuzoi gjithashtu BE-n se përpiqet të ruaj status quo e pa drejtë në ishull dhe se u nënshtrohet vetove të palës greko-kipriote. Ekziston një realitet i qartë. Populli i Republikës Turke të Kiprës së Veriut vazhdon të nënshtrohet izolimit shnjerëzor para syve të Bashkimit Evropian dhe të komunitetit ndërkombëtar, thuhet shprehimisht në deklaratë. Ministria i cilësoi referencat e Komisionit Evropian ndaj vendimeve të Këshillit Evropian të vitit 2004, që synonin të jepnin fund izolimit të kipriotëve turqë, si dhe deklaratat për ndërtimin e urave dhe forcimin e dialogut si asgjë më shumë se një përpjekje për të krijuar një përshtypje të rreme. Bashkimi Evropian nuk ka ndërmarr asnjë hap konkret dhe nuk ka treguar qasje të sinqertë, vullnet politik apo vizion për të hequr kufizimet e padrejta të vendosura ndaj popullit turko-kipriot dhe pengesat shnjerëzore të krijuara nga pala greko-kipriote, thuhet më tej në deklaratë. BE-ja, e cila mbështet udhëheqjen greko-kipriote që pengon edhe të rinjtë dhe sportistët tan të krijojnë lidhje me botën, është mbrojtësia më e madhe e status quo-s në ishull, vijon deklarata. Autoritetet e Kiprës së Veriore thanë se nuk mund ta marrin seriozisht Bashkimin Evropian dhe të ashtu quajturin përfaqësues të tij, Rafaelo Fito, nënkryetar ky i Komisionit Evropian dhe përfaqësues i posaçëm i BE-s për Kiprën, për shkak se sipas tyre ata shpërfillin vullnetin, barazinë sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të kipriotëve turq, si dhe shtrembërojnë realitetin e ishull përmes raporteve, letrave dhe deklaratave të njëanshme. Deklarata e ministrisë thekson se populli kipriot turk dhe Republika Turke e Kipros së Veriut do ta vazhdojnë në luftën për të drejtat nën strukturën e tyre shtetërore me mbështetjen fuqishme të ADD-UTM, Republikës së Tyrkisë. Sipas deklaratës, ata do të mbeten të vendosur në mbrojtjen e të drejtave të tyre mbi bazën e barazisë sovrane, pavarësisht embargove dhe përpjekjeve për t'i penguar. Republika Turke e Kipros së Veriut nuk do t'i pranojë këto taktika boshe, zvarritëse dhe qasje që synojnë të fshehin padrejtësinë ekzistuese në ishull. Ekziston një vërtet themelore që komuniteti ndërkombëtar duhet ta kuptojë. Derisa embargot e vjetruara ndaj popullit të kipriotë turk të hiqen plotësisht dhe të njihen barazia jonë sovrane dhe statusi ynë i barabartë ndërkombëtar, deklaratat e BE-s për vullnet mirë nuk do të kenë asnjë vlerë për ne, thuhet në deklaratë. Autoritetet e Kiprës Veriore shprehën gjithashtu kundërshtimin ndaj asaj që e cilësuan si krijim të një përshtypje të rreme në media dhe në opinionin publik se brenda BE-s po shënohet përparim në lidhje me izolimin. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk po ndërmerr hapa për të dhënë fund këtij izolimi dhe nuk po tregon gatishmëri as për lehtësimin e tij. Të gjithë nderuar, ishulli i Kipros është në përfshirje prej dekadash në një mosmarrveshje mes kipriotëve grek dhe atyre turq. Në vitin 1974, një grusht shteti nga pala greko-kipriote që synonte bashkimin e ishullit me Greqinë, çoi në ndërhyrjen ushtarake të Tyrkisë në cilësinë e një fuqie garantuese, me synimin për të mbrojtur kipriotët turqë nga persekutimi dhe dhuna. Si rrëdhoi në vitin 1983, u themelua Republika Turke e Kiprës së Veriut. Vitet e fundit janë zhvilluar disa përpjekje për rifillimin e procesit të paqes, por pa rezultat. Një nismë e ndërmarrë në vitin 2017 në Zvicër, në kujdesin e fuqive garantuese Tyrkisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, dështoi. Pjesa jugore e ishullit, e administruar nga greko-qipriotët, u bë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2004, po atë vit pala greko-qipriote bllokoi e vetme edhe një plan të Kombeve të Bashkuara që synonte të jepte fund të mosmarrveshjes së zgjatur në ishull.
0: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, MIT, Ibrahim Kalın, zhvilloi një takim në Ankara me ministrin e jashtëm të Sirisë Esad, Hasan Shejbani. Gjatë takimit u diskutuan marrëdhëniet ndërmjet Tyrkisë dhe Sirisë, fushat e bashkëpunimit të përbashkët, marrëdhëniet me vendet fqinje dhe çështjet që lidhen me stabilitetin rajonal. Në takim u vlerësua edhe gjendja e procesit të integrimit pas shpërbërjes së forcave demokratike siriane. Gjithashtu u theksua rëndësia e vazhdimit të koordinimit në luftën kundër organizatave terroriste. Gjatë takimit u vu në dukje se sulmet izraelite në jug të Sirisë po vazhdojnë, po ashtu diskutuan pasojat e heqjes së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Sirisë dhe kontributi që kjo mund t'i hapë në zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit.
1: Tyrkia dhe Kina do të zhvillojnë projektet e përbashkëta në fushën e teknologjive hapësinore në kuadër kjo të marrëveshjes për kërkim dhe zhvillim të përbashkët, zhvillim produktesh dhe komercializim. Të nënshkruar ndërmjet kompanisë së njohur turke Turksat dhe asaj kineze China Satcom. Kongresi i 77 ndërkombëtar i hapësirës, i organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Astronautikës, ku Agjencia Turke e Lajmeve Anadolu është partner global i komunikimit, po vijon punimet në qendrën e kongreseve Nestën në Antalya të Tyrkisë, nën koordinimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë, ndërsa organizator pritës janë Agjencia Turke e Hapësirës dhe Saha Stambol. Në kuadrë të kongresit, kompanitë turke po prezentojnë produktet e tyre, ndërsa po nëshkruajnë edhe marrëveshje të rëndësishme me partnerë ndërkombëtar. Si pas informacionit të siguruar nga korespondenci i Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu, në këtë kuadrë, kompania Turksat dhe operatori satelitor me seli në Kinë, China Satcom, nënshkruan një protokoll gjithëpërfshirës që synon prodhimin e teknologjive. Në këtë mënyrë, partneriteti mes dy kompanive, i cili nisi vitin e kaluar me ndarjen e kapaciteteve, u zgjerua përmes vendimeve të marra gjatë javës botërore të hapësirës mbajtur në Paris. Me kalimin e procesit tashmë në fazën e drejtë për drejtë zhvillimit të pajisjeve dhe programeve kompjuterike, mes Tyrkisë dhe Kinës ka nisur një periudhë e re në teknologjitë hapësinore e përqendruar te kërkimi dhe zhvillimi i përbashkët dhe prodhimi. Në kuadër të kësaj marrëveshjeje, Turksati do të zgjerojë më tej portofolin e zgjidhjeve, duke e shtrirë në fusha të reja teknologjike dhe aplikative aftësinë e tij ekzistuese për zhvillimin e zgjidhjeve satelitore dhe të komunikimit nga fillimi deri në fund. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, i cili përfshin gjithçka, nga analizimi i nevojave të tregut dhe zhvillimi prototipeve të para deri te proceset e testimit, verifikimit dhe komercializimit, inxhinierët turqë dhe ata kinezë do të punojnë së bashku për të zhvilluar produkte dhe zgjidhje inovative.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Pretendohet se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po shqyrton mundësinë e dobimit e emigrantëve të parrekut nga vendi drejt Amerikës Qendrore dhe asaj jugore, duke përdorur anije përmes rrugëve detare. Sipas dy zyrtarëve që folën për gazetën The New York Times, administrata Trump po kërkon mënyra për të dëbuar në masë emigrantët. Dy zyrtarët bënë të ditur se administrata Trump po shqyrton në mundësinë e përdorimit të anijeve stërvitore të forcave detare dhe tragjeteve për të dëbuar emigrantët e parrekut drejt vendeve të Amerikës Qendrore dhe atyre jugore. Duke theksuar se bisedimet e zhvilluara gjatë javëve të fundit për këtë çështje janë ende në fazë paraprake, dy zyrtarët thanë se një nga anijet që po shqyrtohet është ajo stërvitore Golden Bear, e cila ndodhet në Kaliforni dhe përdoret nga Akademia Detare. Një person i cili kërkoi të mos i bëj publik emri për shkak të ndjeshmërisë së planit, pretendoi gjithashtu se zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes kanë kontaktuar kompani të ndryshme për të diskutuar mundësinë e përdorimit të anijeve që ndodhen në Evropë. Nga ana tjetër, u theksua se udhëtimet detare drejt vendeve si El Salvadori, Hondurasi dhe Venezuela, të cilat parashikohen në kuadër të këtij plani, mund të zgjasin disa ditë dhe të kushtojnë miliona dollar. Gjithashtu u vënë në dukje se gjatë këtyre udhëtimeve mund të nevojitet një numër i madh personeli sigurie, ndërkohë mbeten të paqarta çështje të tilla si nëse emigrantët do të mbahen në parburgim gjatë udhëtimit dhe si do të organizohen kushtet e fjetës së tyre.
0: Gazeta Amerikane The New York Times, duke i referuar deklaratave të zyrtarëve amerikan, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik, raportoi se tre aeroplan bajtëse të ushtrisë amerikane pritet të mbërrinë në lindjen e mesme. Sipas gazetës, me udhëzimin e presidentit Trump, ushtria amerikane ka hartuar plane për sulme kundër arsenalit të dronëve dhe raketave të Iranit, objekteve energjetike dhe objektivave të tjera ushtarake të këtij vendi. Raporti pretendon se sulmet të cilat të mund të zgjasin rreth 3 ditë mund të përfshijnë edhe qendrat e komandimit dhe shtabet e gardës revolucionare të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më parë se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të ndërmarrin asnjë sulm ndaj Iranit deri në zgjedhjet nërmjetme për Kongresin që do të mbahen më 3 nëntor.
1: Stërvitja vjetore e NATO-s për shkurëimin bërthamore, quajtur Steadfast Noon, do të nisë më 13 tetor në mikpritjen e Italisë me pjesëmarrjen e 17 shteteve. Në deklaratën me shkrim të NATO-s, theksohet se stërvitja është një aktivitet rutin trajnimi i planifikuar prej kohësh që është pjesë e përpjekjeve të aleancës për të ruajtur gatishmërinë si dhe për të testuar procedurat që kontribuojnë në kapacitetet e parandalimit të mbrojtjes së NATO-s. Në deklaratë nënvizohet gjithashtu se gjatë stërvitjes nuk do të përdoren armë të vërteta dhe se ajo nuk drejtohet kundër asnjë vendi. Në vijim citohen edhe fjalët e sekretarit të përgjithshëm të aleancës Mark Rutte: "NATO-ja është një aleancë mbrojtëse. Kjo stërvitje na ndihmon të sigurojmë kapacitetet e sigurta të mbrojtura efektive dhe më bindëse me qëllim ruajtjen e paqes, parandalimin e presionit dhe frenimin e agresionit. Stërvitja përcjell gjithashtu një mesazh të qartë unitetit dhe vendosmërie", citohet këtë thënë Mark Rutte.
0: Organizata Ndërkombëtare për Emigracionin, IOM, një prej agjencive kryesore të Kombeve të Bashkuara, njoftoi se pavarësisht anëpushimit të shpallur në gaz, pothuajse e gjithë popullsia prej 2 milion banorësh ka nevojë për ndihmë strehimore përpara dimrit të vështirë që pritet të vijë. Koordinatori rajonal i krizës për ndërhyrjen e kësaj agjencie në gaz, Karl Bakesh, i bëri këto vlerësime gjatë pjesëmarrjes me video në konferencën e përjavshme për shtyp të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Duke theksuar se në gaz kanë nisur rreshtjet e shiut, Bakeri deklaroi se pothuajse gjithë popullsia vazhdon të ketë nevojë për ndihmë strehimore, edhe pse ka kaluar një vit nga shpallja e anëpushimit. Ai nënvizoi se ndërhyrjet aktuale janë shumë larg përmbushjes së nevojave të banorëve, ndërsa përmes furnizimeve të partnerëve humanitar mbulohen vetëm 17% e nevojave për strehim gjatë dimrit. Sipas Bakerit, gjysma e çadrave ekzistuese dhe strehimoreve të improvisuara janë në gjendje të keqe ose shumë të keqe dhe duhet të zëvendësohen. Ai sqaroi se në Gaza janë sjell çadra gjatë vitit të fundit, por ato, për nga natyra, janë projektuar të rezistojnë nga 6 deri në 12 muaj. Bakeri paralajmëroi se parashikimet aktuale tregojnë që një fenomen i fuqishëm klimatik siç është El Nino mund të sjellë një dimër më të lagësht, më të gjatë dhe më të ashpër në Gaza. Rreth 1.8 milion persona që jetojnë në zonat e zhvendosjes ndodhen kryesisht në vende të rrezikuara nga përmbytjet. Ai theksoi se këta njerëz që kanë humbur tashmë shumë çka, rrezikojnë të pësojnë dëme e humbje të tjera dhe të detyrohen të zhvendosen sërish. Bakeri vuri në pas se për të përmbushur nevojat humanitare dhe për të zbatuar angazhimet e përcaktuara në kuadrët e ambushimit, materialet për strehim duhet të lejohet të hyjnë më njëherë dhe në mënyrë të vazhdueshme në Gaz. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës Andrei Sibiha deklaroi se 78 civil kanë humbur jetën nga sulmet që ushtria ruse kanë ndërmarrë gjatë vendit të tij gjatë ditëve të fundit. Ai bëri të ditur se kanë bërë thirrje për mbledhjen urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar në lidhje me këtë çështje. Sibiha bëri të ditur se ushtria ruse kishte sulmuar qytetin e Prilukit më 7 tetor, ndërsa dje kishte shënjestruar 2 autobus pasagjerësh në Kramatorsk. Ai shtoi se sulmet ishin kryere edhe ndaj kryeqytetit Kiev, duke bërë të ditur se si pasojë e këtyre sulmeve gjatë ditëve të fundit kanë humbur jetën 78 persona dhe janë plasur 215 të tjerë. Vladimir Putini, presidenti i Rusisë, dhe një kriminal lufte i cili nuk ka arritur të sigurojë asnjë rezultat në fush betejë, po shton terrorin kundër popullsisë civile të Ukrainës, tha Sibiha. Duke e cilësuar si të paligjshëm për fajësinë e përjashtme të Rusisë në Kombet e Bashkuara, Sibiha shprehu qëndrimin se bashkësia ndërkombëtare duhet u përmbahet parimeve të kartës së OKB-s dhe të siguroj një përgjigje konkrete e të përshtatshme ndaj veprimeve të Rusisë.
0: Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Volker Türk, deklaroi se është thellësisht i shqetësuar dhe i tmerruar nga sulmet e ndërsjella mes Rusisë dhe Ukrainës në kuadrin të luftës që vijon mes dy vendeve. Në një deklaratë me shkrim për sulmet, Türk tha se ndjen tronditje dhe pikëllim të thellë për valën e sulmeve në Ukrainë gjatë 4 ditëve të fundit, të cilat kanë shkaktuar viktima civile. Ai veçoi sulmin e sotëm në Kramatorsk, ku sipas autoriteteve vendore u goditën 2 autobus të transportit publik dhe humbën jetën të paktën 30 civil. Türk theksoi se për masat dhe mënyra e kryerjes së sulmeve, të cilat kanë vrarë dhe plagosur njerëz në zona të ndryshme të vendit, janë të dënueshme. Sipas tij, që prej 5 tetorit nga sulmet ruse kanë humbur jetën më shumë se 85 civil, ndërsa 346 të tjerë janë plagosur. Ai vuri në dukje se pas sulmeve intensive me rreze të gjatë veprimi ndaj 9 stacioneve elektrike dhe objekteve të prodhimit të energjisë, shumë rajone të Ukrainës kanë mbetur në errësirë. Türk palemëroi se vendi po përballet me masa emergjente dhe ndërprerje të alternuara të energjisë elektrike përpara arritjes së kërkesës që pritet kjo për shkak të motit të ftohtë dhe ditëve më të shkurtra. Komisioneri nënvizoi se civilët gëzojnë mbrojtje të rreptë sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare dhe nuk duhet të jenë kurrë objektivi i sulmeve. Ai shtoi se palët në konflikt kanë detyrimin të tregojnë vazhdimisht kujdes për mbrojtjen e popullsisë civile. Shkeljet e pretenduara duhet të hetohen dhe personat përgjegjës duhet të japin llogari. Sulmet e qëllimshme ndaj civilëve mund të provojnë krime lufte, deklarojnë ndër të tjera komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit Volker Türk.
1: Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se rritja ekonomike globale do të ngadalësohet deri në shkallën 2.6% këtë vit, ndërsa tregtia e mallrave dhe shërbimeve pritet të rritet me 4%. Në raportin e titulluar Tregtia dhe zhvillimi 2026, Geoekonomia e zhvillimit, konferenca e OKB-s për tregtinë dhe zhvillimin UNCTAD bërë të ditur se ekonomia botërore u rrit me 2.9% në vitin 2025. Megjithatë, çmimet e larta të energjisë, kryesisht të nxitura nga lufta në Lindjen e Mesme, po vënë në provë ekonominë globale dhe stabilitetin financiar. Për vitin 2027 parashikohet rritje prej 2.7%. Rritja e ekonomive në zhvillim pritet të bjerë nga 4.7% vitin e kaluar në 4% këtë vit, ndërsa këto vende përballen me pengesa teknologjike dhe politike të reja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të shënojnë rritje prej 2.1% në vitin 2026 dhe 1.8% në vitin 2027. Investimet në inteligjencën artificiale dhe qëndrueshmëria e tregut të punës mbështesin kërkesën, por inflacioni i vazhdueshëm po gryen pagat reale. Ndërkohë, Evropa perëndimore vijon të përballet me rritje të dobët, investime të vakta dhe luhatje të çmimeve të energjisë. Disa ekonomi aziatike, veçanërisht Korea e Jugut dhe Japonia, po përfitojnë nga kërkesa globale për gjysmë përçues dhe produkte elektronike. Tregtia globale e madrave dhe shërbimeve arriti nivelin rekord prej 35 trilion dollarësh vitin e kaluar. Inteligjenca artificiale po nxit zgjerimin e tregtisë, por përfitimet e saj përqendrohen në pak ekonomi. Zvendës sekretari përgjithshëm UN-CTAD-it Pedro Manuel Moreno Theksoi se qëndrueshmëria e ekonomisë botërore përballë trysnive të vitit 2026 fsheh dallime gjithnjë më të mëdha mes shteteve. Sipas tij, zhvillimi industrial, tregtia dhe integrimi në zinxhirët global të vlerës nuk garantojnë më të njëjtat mundësi për rritjen e të ardhurave. Investimet në sektorët strategjik të tillë si gjysmë përçuesit, inteligjenca artificiale dhe teknologjitë e pastra përqendrohen kryesisht në ekonomike zhvilluara. Mourinho paralajmëroi gjithashtu se ndihma zyrtare për zhvillim pritet të bjerë për të tretin vit radhazi, ndërsa luhat shmëria e flukseve të investimeve drejt tregjeve në zhvillim po rritet.
0: Çmimi Nobel për paqe e vitit 2026 ju dha juristes afrikano-jugore. Nava Nethem, e njohur ndryshe si Navi Pillay, për kontributin e saj në fushën e paqes dhe të drejtës ndërkombëtare. Fituesja u shpall në një konferencë për shtyp të mbajtur në Institutin Norvegjez të Nobelit në kryeqytetin Oslo të Norvegjisë. Në njoftim u theksua se Pillay ka dhënë një kontribut rëndësishëm në të drejtën ndërkombëtare përmes punës së saj në proceset gjyqësore për krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin. Gjithashtu u nënvizua se ajo ka mbrojtur parimet universale të së drejtës gjatë tërë karrierës së saj. Komiteti Norvegjez i Nobelit vendosi t'i japë çmimin Nobel për paqe të vitit 2026 Navi Pillayt për përpjekjet e saj për vendosjen e paqes dhe forcimin e të drejtës ndërkombëtare, thuhet në mes të tjerash në njoftim.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 tetor. Si sot më 1238, mbreti James I pari Aragonës pushtoi Valencien dhe themeloi mbretërinë e Valencis. Në këtë datë vitit 1264, mbretëria e Kastiljes mori kontrollin e Jerez de la Fronteras, qytet andaluzian që ishte nën sundimin musliman prej vitit 711. Të njëjtën ditë të 1854, gjatë luftës së Krimes, ushtria Osmane dhe ajo alate filluan rrethimin e Sevastopolit. Si sot në vitin 1855, shpiksi aktori dhe si përmarsi Amerikan Isaac Singer patentoj makinën e qepjes. Në këtë datë 1888, u hap zyrtarisht monumenti Washingtonit, një obeliski lartë që është ndërtuar për të përkujtuar George Washingtonin, një nga etrit themelues të shteteve të bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të vitit 1914, gjatë luftës së parë botërore, qyteti belgi Anversës ra në duart e forcave gjermane. Si sot më 1944, Britania e Madhe, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik njoftuan se do të themelohej Organizata e Kombeve të Bashkuara. Po atë ditë dhe vit u mbajt ceremonia e hedhjes së themeleve të varrit monumental Anıt Kabir të themeluesit të Republikës së Tyrkisë Mustafa Kemal Atatürk. Në këtë datë të 1963-shit, Italia u godit nga një prej përmbytjeve më të mëdha në historinë e saj, pas një rrëshqitje të argjinaturës mbrojtëse të digës së Vajontit në Venecië, rreth 50 milion kubik litra ujë çan murin e digës dhe vëshuan drejt Luginës. Nga vëshimi i frikshëm i ujrave humbën jetën afro 2000 veta, u plagosën mbi 5000 të tjerë dhe 10 fshatra e zonës të populluara u shkatruan plotësisht. Të njëjtën ditë të vitit 1964 u lind në Guadalajara producenti dhe regjisori famshëm meksikan Guillermo del Toro. Ai spikati me filmat Labirinti I Panit, Titanat e Paqësorit, Maja e Kuqe dhe Forma e Ujit. Del Toro është shpallur 112 herë kandidat në organizime të rëndësishme si çmimet e Akademisë, Globi Art, BAFTA, Festivali I Filmit në Cannes e të tjerë, duke fituar 48 prej tyre. Si sot më 1981, presidenti François Mitterrand I Francës ndaloi përfundimisht dënimin me vdekje në vendin e tij. Me antenenit 66 fraksion 1 të Kushtetutës së Republikës Franceze, askush nuk mund të dënohet me vdekje pavarësisht veprës penale që ka kryer. Një nga metodat më të përhapura të ekzekutimit në këtë vend ishte ajo me giotin, një mekanizëm I prerjes së kokës që ishte trashëguar nga periudha e Revolucionit Francez. Në këtë datë të vitit 1986, në teatrin Her Majesty të Londrës, u shfaq premiera muzikalit Fantazma e Operës, I dyti për nga kozgjatja pas atij të mjerët. Me një interpretim të shkëlqyer të aktorëve Michael Crawford, Sarah Brightman dhe Steve Barton, ky muzikal u vlerësua nga kritika si një nga shfaqjet më të arrira. Fantazma e Operës përmbante 2 akte dhe një aktrim tepër të suksesshëm. Të njëjtën ditë të 1997, dramaturgu italian me famë botërore, Dario Fo, fitoi çmimin Nobel në letërsi. Si sot në vitin 2004, parashutisti turk Hakan Zengin, I cili u hodh me një flamur me sipërfaqe 433 prej se 5 metra katror gjatë lojrave ajrore të organizuara në Eskişehir nga shoqata turke e aeronautikës, hyri në librin e rekordeve Guinness. Në këtë datë 2006, Korea e Veriut filloi testet bërthamore. Shpërthimi I raketës së parë atomike kishte fuqinë rreth 1 kilotonëve, e cila më pas do të shkonte në 2 kiloton. Ky test bërthamor alarmoi ndjeshëm mbar opinionin publik ndërkombëtar dhe veçanërisht administratën amerikane. Pavarësisht sanksioneve të ashpra dhe izolimit ekonomik e diplomatik që I është bërë Pjenjanit që nga ajo kohë, programi bërthamor koreano-verior vazhdon me ritme të fuqishme. Të njëjtën ditë të vitit 2016, 10 ushtarë u martirizuan dhe 8 civil humbën jetën si pasojë një sulmi me autobomb nga terroristët e PKK-s kundër një poste kufitare në provincën Hakjari të Tyrkisë.
Si sot më 2017, skuadra kombëtare turke siguroi titullin e kampionit evropian, duke mposhtur Anglinë me rezultatin 2-1 në finalen e kampionatit evropian të futbollit për të amputuar. Miq të vyer, çdo ditë vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 9 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Pas gjamave të mbuluar nga avulli, depërton drita e zbet e tetorit, ndërsa gjethet e zverdërave të arës dhe hardhis që bien mbi tokë, sjellin atë trishtimin e lagës të vjeshtës. Jashtë fryn një erë e freskët që të përshkon trupin dhe të lajmëron se gjurmët e dimrit tashmë po afrohen. Ndërkaq brenda, soba prej metali digjet flak dhe përhap atë ngrohtësi të butë për këdhelese që të mbështjellë të tërin. Të dashur miq, miq të çmuar që shuani mallin për vendlindjen në kuzhinat tuaja dhe gjeni stre te ato mëngjese të dikurshme, të qeta e të pastra. Mirë se vini në një tjetër episod të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, një episod i ri, i ngrohtë aromatik që i shkon aq bukur freskisë të torit. Sot në kuzhinën tonë nuk të presim brumrat e rëndë që pushojnë me ditë të tëra dhe për të cilët numërojmë me durim orë derisa të fermentohen. Sot kemi një shije klasike që është gati të na vijë në ndim edhe kur dera troket papritur. Një gatim që mes mungesës sjell më njëherë atmosferën e festës dhe sjell në pjatë gëzimin e mëngjeseve të fëmijërisë. Kruvjeshta shtrihet drejt dimrit në rajonin e Ballkanit dhe moti nis të ftohet. Kjo shije bëhet ngushëllimi më i shpejt, më bujar dhe më i sinqert i tryezeve të mëngjesit. Me ngjyrën e tij të artë dhe me pamjen e fryrë të butë në tigan, ky ushqim i kënaq një herazi sytë dhe shpirtin. Emri i kësaj shije të dashur është ushtipci.

U shtypci, pra petullat, edhe pse në pamjet e parë mund të duken sikur janë përgatitur me nxitim, brenda tyre mbartin ngrohtësinë e një shtëpie të tërë, zgjuarsinë praktike të nënave dhe besimin te begatia. Janë pasuri e zemrës që fryhet me dashuri dhe me ato pak përbërës që gjenden në shtëpi, pa pasur nevojë që majaja të presë gjatë e gjatë. Tani dua t'ju çoj në një mëngjes të mjegull të së dielës së tetorit në një shtëpi të vogël dy katësh prej druri, në një qytet të bukur të ngritur rrëz maleve të larta me travniku dhe bihaqit. Nëna e shtëpisë, një grua e palodhur, ishte zgjuar herët dhe kishte ndezur sobën e druve që kërciste nga flakët. Por kur zbriti në qelar për të përgatitur mëngjesin, nuk u besoi syve. Në qelar pothuajse nuk kishte mbetur asgjë për të shtruar tryezën e mëngjesit. Vetëm rreth gjysmë tasi kosi i mbetur nga dita e mëparshme, dy vestë freskëta dhe pak miell në fund të kavanozit. Ndërsa gruaja i kishte rënë mendime të thella, dera jashtë në shtëpisë u trokit papritur. Kur hapi derën përballë saj, pata afërmit e saj, të cilët kishin ardhur nga një fshat i largët malor, me duar të ngrira nga i ftohti. Në atë çast të shkurtur, ku pafuqia shndrohet në siklet, gruaja mori frymë thellë. Kush hyn në këtë derë, nuk duhet të largohet i uritur, tha ajo, dhe me një herë i mori ato pak përbërës që kishte në qelar, i hodhi një enë të madhe, i rahu shpejt me një luk druri dhe më pas nisi të hithe me luk në vajnë e nxehtë mbi sobë. Sa po brumrat ra në vajnë e nxehtë, ato u fryn si me magji, u shëndrua në topsa të mëdhenj, të artë, të lehtë dhe pothuajse bosh nga brenda. Kur u shtruan të ngrohtë mbi tryez, njëri prej miqve që kishte ardhur nga jashtë i mahnitur tha: "Çfarë shije bega dhe e lehtë, brenda është sikur të jesh mbushur me ajër, por shija e saj vlen sa një jetë." E zonja shtëpisë me një buzëqeshje të përmbajtur ju përgjigj: "Mos më merrni për keq, e mbajta brumin të lehtë ashtu siç është dhe qëllimi im, që të mos rëndoj në zemrat tuaja." Pikërisht për këtë arsye, ushtipsi është emri më i shishëm i dashurisë që ndahet në çastet e papritura, i mirëpritjes ballkanike që shndron sikletin në fest.

Tani le ta sillim këtë shije krokante nga jashtë dhe të butë si pambuk nga brënda në kuzhinat tona dhe në tërezat tona të mëngjesit. Dërsa çaji juaj është duke u përgatitur në sobë për recetën tonë të shishme të ushtipsit, të cilën mund të përgatisni brënda pak minutash, nevojitem për bërës fare të thjeshtë. 2 kokra vezë, 1 gotui kos, mundësisht pjesa me hollë me pak hirë, gjysmë filxhan çaj ujë i vakët ose ujë mineral, një lugë ëmbëlsire kripë, një pak o sodë buke për fryrje, rreth 2 gota e gjysmë ujë miell gruri i situr dhe vaj i bollshëm për skuqje. Përgatitja nuk kërkon as në një mishtëri të veçantë dhe as pritje të gjatë. Në një tas të thellë qelqi, rrahe me tel vezët, kosin, ujin e vakët dhe kripën, derisa masa të bëhet e një traqme. Më pas shtojmë gradualisht miellin e situr së bashku me plurin e pjekjes. Brumi ynë nuk duhet të jetë i fortë si brumi i bukës, duhet të jetë më i trashë se brumi i krepave, me trashtësinë e brumit të kekut, në mënyrë që të bjerë ngadalë dhe rrjedhshëm nga luga.

Në një tigan të gjerë dhe të thellë nxehet mirë vajin. Vaji nxehur sa duhet është sekreti kryesor që brumi të mos thit as pak vaj. Fillimisht e zhysim një lugë gjelli në vajin e nxehtë, më pas marrim me të një pjesë të brumit dhe vendosim me kujdes në tigan. E ulim zjarrin në temperaturë mesatare në mënyrë që petullat të piqet ngadalë, pa mbetur e pagatuar nga brenda. Edhe vetëm të shohësh copat e brumit që sikur kërcejnë në vaj, rrotullohen vetë dhe marrin një ngjyrë të artë, të sjellin një ndjesi qetësie. Ushtipset tona, të skuqura në të dy anët deri në një ngjyrë të kuqërremt të artë, i nxjerrim me një kullojse metalike dhe vendosim në një pjatë ku kemi shtruar kartpecet kuzhine. Do ta shihni, pa thithur asnjë pikë vaj më tepër se ç'duhet. Nga jashtë do të jetë krokante, ndërsa nga brenda do të ketë një strukturë të butë dhe të ajrosur. Në këtë ditë të freskët e të tetorit, nëse pyesni se çfarë shkon më mirë, me një pjatë me petulla të sapo dalë nga tigani dhe ende me avull, sigurisht që përgjigja është pak djathi freskët dele, marmeletë trash kumbull e bërë në shtëpi, pak mjalt i kulluar dhe një filxhan çaji nxehtë sapo zier, në një gotë me bel të hollë. Kërcitja që do të dëgjoni me kafshatën e parë do t'ju kujtoj edhe një herë se momentet më të bukura dhe më të paharrueshme të jetës në të vërtetë shihen në minuta kaq të thjeshta dhe pa nxitim. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ato të mbartin brenda vetes njëkohësisht edhe trishtimin edhe të gëzimin e dashurisë të pafundme për jetën.

derisa të takohemi sërish në programin e ardhshëm Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, me histori të reja dhe me shije të lashta që do të sjellin qetësi të rrezës suaj, ju urojmë që në shtëpitë tuaj të mos mungojë kurrë paqja, në tiganët tuaj begatia dhe në zemrat tuaj tingujt e Sevdalinkave. Qoftë rreza juaj gjithmonë e gëzueshme, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Organizata e Shteteve Turke e krijuar nga Bashkimi i Shteteve Turke po forcohet dita ditës dhe po rrit gjithnjë më shumë ndikimin e saj. Histori e përbashkët, letërsia e përbashkët, hartë e përbashkët, alfabeti i përbashkët, projekti i rrugës turke të Mëndafshit. Bota turke po bashkohet dhe po zgjeron bashkëpunimin. Një organizatë ku antare janë Tyrkia, Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgizia dhe Uzbekistani, ndërsa Republika Turke e Qiprus Veriore, Hungaria dhe Turkmenia kanë statusin e vendeve vëzhguese. Themelet e organizatës e shteteve turke, e cila fillimisht u themelua me emrin Këshilli i Bashkëpunimit të Vendeve Turqish-Folse, shkurtimisht Këshilli Turk, u hodh më 3 tetor 2009 me marrëveshjen e Nahçıvanit, nënshkruar nga Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgizia dhe Tyrkia. Emri Këshilli Turk u ndryshua në Organizata e Shteteve Turke gjatë samitit të mbajtur në Stamboll në nëntor të vitit 2021. Anëkënd botës turke, 3 tetori fistohet si dita e bashkëpunimit të shteteve turke. Duke theksuar se organizata është ndryshuar në një platformë shembullore që forcon klimën e stabilitetit dhe mirëqenies në hapësirën euroaziatike dhe për të saj, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ishte shprehur se te pjesëmarrësit në samitin e Organizatës së Shteteve Turke ekziston në shkallë të lartë vullneti i fuqishëm për të mbajtur gjallë përgjithmonë botën turke. Presidenti Erdoğan kishte deklaruar se bota turke, me traditën e saj të fuqishme shtetërore, strukturën e qëndrueshme shoqërore dhe organizatat e shoqërisë civile me vizion largpamës, po përjeton një zgjim dhe një ngritje të re. Duke u referuar rëndësisë së Organizatës së Shteteve Turke, presidenti Erdoğan ishte shprehur me këto fjalë: në një periudhë kur bashkimet, që nuk mbështeten në struktura institucionale historike, kulturore dhe të drejta, po hasin në vështirësi, Organizata e Shteteve Turke po shndrohet në një zë të ri, në një frymë të re dhe në një qendër sinergjie të re. Projektet e hartuara në udhëheqjen e Turqisë po rrisin solidaritetin në botën turke. Sipas ekspertëve, Organizata e Shteteve Turke po ecën drejt shndrimit në një organizatë me ndikim të krahasueshëm me atë të strukturave ndërkombëtare si Bashkimi Evropian dhe NATO-ja në vitet e ardhshme. Organizata e Shteteve Turke synon të shërbejë integrimit të botës turke, e cila ka vlera historike dhe kulturore të përbashkëta. Ajo zhvillon veprimtari që synojnë krijimin e bazave për bashkëpunim me vendet anëtare në fusha të ndryshme, nga ekonomia dhe politika te arsimi dhe kultura, nga mbrojtja dhe siguria te transporti dhe doganat, si dhe nga turizmi dhe sporti. Kjo organizat, e cila po e rrit njohjen e saj në nivel rajonal, është ndryshuar në një organizat ndërkombëtare që forcon pozitën gjeopolitike të botës turke. Në 15 vjet, shtetet anëtare të saj kanë arritur një sipërfaqe të përgjithshme prej 4.25 milion kilometrash katror dhe një popullsi prej rreth 160 milion banorësh. Me sedin në Stamboll, Organizata e Shteteve Turke përbëhet nga Këshilli i Krerëve të Shteteve, Këshilli i Ministrave të Jashtëm, Këshilli i Pleqve që formohet nga personalitetet të urta nga secili vend, Komiteti në punësve të lartë dhe Sekretariati. Përveç kësaj, Organizata e Shteteve Turke shërben si një organizat ombrell për mekanizmat ekzistues të bashkëpunimit, të tillë si Asambleja Parlamentare e Shteteve Turke, Akademia Turke, Organizata Ndërkombëtare e Kulturës Turke, Fondi Turk i Investimeve dhe Fondacioni Turk i Kulturës dhe Trashëgimisë. Organizata e Shteteve Turke bashkëpunon gjithashtu me shumë organizata ndërkombëtare të rëndësishme, veçanërisht me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Organizatën e Bashkëpunimit Islam dhe Organizatën Botërore të Doganave. Duke hapur një zyrë përfaqësimi në kryeqytetin Budapest të Hungarisë, Organizata e Shteteve Turke synon të forcojë marrëdhëniet jo vetëm me Hungarinë, vend me statusin e anëtarit vëzhgues, por edhe me BE-n ose BE-n, Organizatën për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, Grupin e Vishegradit dhe institucionet të tjera, si dhe të rrisë praninë e saj në Evropë. Me dokumentin Vizioni i Botës Turke për vitin 2040, janë përcaktuar perspektivat strategjike për të ardhmen. Organizata e Shteteve Turke synon të konsolidoj klimën e besimit të ndërsjellë në botën turke, të forcoj solidaritetin politik, të përshpejtoj mundësitë e bashkëpunimit ekonomik dhe teknik, të krijoj struktura të shëndetshme për marrëdhëniet njerëzore dhe të dokumentoj sa më gjerësisht trashëgiminë historike e kulturore të botës turke. Në kuadër të samitit të 10 vjetorit të Organizatës së Shteteve Turke, liderët që u mblodhën për herë të fundit në Kazakistan me sloganin Shekulli Turk vendosën të vazhdojnë një bashkëpunim më të ngushtë në industrinë e mbrojtjes dhe në çështjet ushtarake,
me qëllim sigurimin e një koordinimi dhe bashkëpunimi më të afërt në fushën e sigurisë brenda organizatës së shteteve turke. Veprimtaritë e zhvilluara nga organizatat e përbashkëta përrisin interesin e popujve për vlerat e tyre të përbashkëta historike dhe kulturore. Ndërkohë, lajmi i fundit se Komisioni i Përbashkët i Alfabetit të Botës Turke pranë Akademisë Turke kishte arritur marrëveshje për alfabetin e përbashkët turk të përbërë nga 34 gërma u prit me gëzim të madh anëmban botës turke. Pas themelimit të organizatës së shteteve turke, u zhvilluan 10 samite, më 2011 në Almat, më 2012 në Bishkek, më 2013 në Gebele, më 2014 në Bodrum, më 2015 në Astan, më 2018 në Çolponat, më 2019 në Baku, më 2021 në Stamboll, më 2022 në Samarkand dhe më 2023 përsëri në Astan. Krerët e shteteve turke u mblodhën po ashtu në dy samite të jashtëzakonshme. I pari u zhvillua me lidhje interneti në prill të vitit 2020, ndërsa i dyti në Ankara në mars të 2023. Përveç këtyre samiteve, u mbajtën gjithashtu dy takime jo formale. Samiti i Turkistanit në formatin online në mars të vitit 2021, si dhe samiti i Shushës në korrik të 2024. Në nëntor 2024, në Bishkek u zhvillua samiti 11 i organizatës së shteteve turke me temën Forcimi i botës turke, integrim ekonomik, zhvillim i qëndrueshëm, ardhmëri digjitale dhe siguri për të gjithë. Në tetor të vitit 2025, në qytetin Gebele të Azerbajxhanit u mbajt samiti 12 me temën Paqja dhe siguria rajonale. Samiti jo formal i krerëve të shteteve dhe qeverive të organizatës së shteteve turke u zhvillua më 21 maj 2005 në Budapest. Takimi jo formal në kryeqytetin hungarez shënoi samitin e parë të organizatës së shteteve turke të organizuar në territorin e një vendi me statusin e anëtarit vëzhgues. Më 15 maj 2026, në qytetin Turkistan të Kazakistanit u zhvillua samiti jo formal i organizatës së shteteve turke me temën Inteligjenca artificiale dhe zhvillimi digjital. Që nga themelimi i saj, organizata e shteteve turke ka mbajtur 12 samite në nivelin e kryetarëve të shteteve e qeverive dhe po përgatitet të zhvilloj samitin e saj të 13 më 30 tetor të këtij viti në Ankara. Më 6 nëntor 2024, në një ditë historike që simbolizon unitetin dhe trashëgiminë e përbashkët, Këshilli i Krerëve të Shteteve të Organizatës së Shteteve Turke, i mbledhur në kryeqytetin Bishkek të Kirgjizisë, shpalli një vendim historik që u veçua ndër shumë të tjerë të rëndësishëm që u morën gjatë atij samiti. Duke pasqyruar lidhjet e thella kulturore dhe historike që bashkojnë popujt turq, si dhe vendosmërinë e tyre të palëkundur për të nxitur bashkëpunimin, solidaritetin dhe përparimin, Këshilli miratoi flamurin e Organizatës së Shteteve Turke si simbol të synimeve të tyre të përbashkëta. Flamuri i ri pasqyron trashëgiminë kulturore të botës turke dhe u referohet vlerave historike të përbashkëta. Ky flamur i ri, i cili vënë pas traditën turko-islame, përbëhet nga një yll me 8 cepa. Në dizajnin e flamurit janë përfshirë një 8 këndësh, një gjysmë mëhën dhe yll dhe një diell me rreze të drejta të shpërndara në mënyrë të barabartë mbi një sfond të ngjyrë të brustë. Ylli me 8 cepa njihet gjithashtu si ylli selçuk, kurse 8 këndësh i përfshirë në flamur përfaqëson traditën shekullore të shtetformimit turk. Secili cep i flamurit paraqet vendet antare me të drejta të plota dhe ato antare vëzhguese të organizatës së shteteve turke.

Dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe

0: Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Varza gjemota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Unë jam kundër reformës territoriale. Reforma territoriale nuk është ligji që kanë kërku komunitetet shqiptare. Komunitetet tona kanë nevojë për investime dhe për vëmendje në shërbimet publike, po jo për një ligj që nuk e respekton decentralizimin e pushtetit, që nuk konsultohet me shoqërinë civile, me akademik dhe nuk e ka mbështetjen e aktorëve ndërkombëtar. Nuk mjafton një ditë votimesh për me legjitimu çdo ligj dhe çdo veprim që del prej këtij parlamenti. Kjo reform nuk i ban as pak drejtësi pushtetit vendor, se bashkit nuk janë zgjatim i qeverisë, por janë organizma në veti dhe kanë funksionin dhe organikën e vetë. Me këtë ligj nuk respektohet parimi i subsidiaritetit, i traktatit të Maastrichtit që pasqyron që çështjet politike, shoqënore dhe administrative duhet të trajtohen në nivelin më të ulët të qeverisës, pra afër terrenit edhe jo afër qendrës. Që t'jenë sa më eficiente, ne si deputet duhet me i pa politikat publike me synin e çdo periferie dhe cepit të Shqipnisë, dhe jo vetëm prej karrikës së parlamentit edhe prej Tiranës. Vendet perëndimore tek cilat ne synojmë për me shkue, ka një parim, që ato njësi të cilat ofrojnë një vlerë të shtume kombëtare, shpërblehen me shërbime dhe me buxhet ekstra nga shteti, siç është fusharzi që vendit ton prej dekadash i ka ofru minjerat edhe pasunit e vetan antoksore, dhe jo me i shkri dhe me i zhvlerësu ato. Unë jam kundër reformës territoriale, sepse njoh dhe vlerësoj forcën edhe vlerën e komuniteteve, këtyne komuniteteve që quhen të vogla edhe të pa vlera, por që kanë historikun, identitetin edhe vlerat e veta të cilat ne duhet t'i mbrojmë, t'i fuqizojmë dhe jo t'i shkrim. Faleminderit.
6: Nderuar zoti Braçe, e vlerësoj jashtë masë debatin që kemi bërë, jo vetëm sot, po dhe në ditët përpara, në raport me nevojën që ne kemi për një reformë gjerësore, e cila të ketë jo vetëm hartën, por edhe kompetencat edhe financat, ma dje edhe rajonalizimin. Kjo ka qenë fakt objektivi i komisionit nga fillimi, por arsyet e që e pamundësuan këtë, kishin bënin me një qëllim sipror, që ishte tentativa e qëndrushme e majorancës për të gjetur një mundësi kompromisi me opozitën. Ai proces ka marrë kohë dhe e ka pamundësuar që këto paketat vinin bashkë. Dhe siç e shpjegova, gjendemi në një pikë në cilën ose kjo reform humbasim momentumin dhe nuk ja dalim dot, ose ja dalim nërmjet këtij mekanizmi që kemi sot. Dhe për sa i përket funksioneve, po ju keni drejt, ka disa funksione të cilat sot bashkitë nuk i kanë dhe nuk i ushtrojnë se nuk i kanë. Ose se nuk kanë mundësit për t'i ushtruar, po ka plot funksione të cilat përqenë plotësisht të vërtet, bashkitë nuk kanë penges as nga ligji, as nga qeveria për t'i ushtruar. Dhe po përmend disa. Planifikimi urban vendor është një ndër funksionet që bashkitë kanë. Bashkia Lushnjë e bën, Divjaka nuk e bën. Zhvillimi, ju lutem. Zhvillimi i turizmit.
1: Ju lutem mos flisni nga vendi.
6: Lushnja shpenzon. Po. Nuk shpenzon bashkia për këtë punë.
1: Ju lutem mos flisni nga vendi.
6: Strehimi social është një politikë që duhet ta bëj bashkia, nuk e bën. Kujdesi jo është Zoti Braçe.
1: Po, përfundojeni Zoti Mazniku, po.
6: Enti banesave ka pjesën e tij dhe ndihmon bashkitë kur mundet. Bashkitë e kanë strehimin, kompetencë të tyren prej 12 vjetësh dhe kur bashkitë e shohin të arsyeshme dhe të mundshme të merren me strehimin, e kanë detyrë primare të merren. Dhe Lushnja merret, Divjaka nuk merret. Kujdesi social për të smurët është funksion. Lushnja e bën, Divjaka nuk e bën. Mbështetja e arsimit profesional, Lushnja e bën. Transporti publik, sërish, të gjitha këto janë funksione të cilat
1: ju lutem qetësinë sa
6: janë funksione
1: do ta keni të gjithë mundsinë të shpreheni
6: janë funksione të cilat nuk kanë asnjë pengesë ligjore as nga ligji
1: deputetët.
6: As nga buxheti. Diferenca e vetme është një. Unë edhe këtë bisedë kam bërë dhe them, unë besoj jashtë mase që kryetari dhe këshilli bashkiak i Divjakës duan të bëjnë gjithë këto. E kanë të pamundur prej tipologjisë së strukturës ekonomike që ato kanë. Dhe e fundit, fjalia e fundit. Koezioni social, programi koezioni social kërkon në mënyrë specifike një pikë që planet zhvillimore të jenë të ndërtuara nga pushteti vendor. Dhe nëse nuk ndërtohen nga pushteti vendor, atëherë ato nuk financohen nga bashkimi evropian. Dhe ne na duhen bashki që janë tafta të ndërtojnë këto projekte, të ndërtojnë këto programe, në mënyrë që të shkojnë bashkimi evropian dhe të vijë financimet. E kemi parë këtë çështje në Kroaci, në Rumani, në Poloni, në secilin prej vendeve u deshën 8 deri në 10 vjet se nuk e kishin gati pushteti vendor dhe kanë humbur momente dhe para të jashtëzakonshme. Shqipëria, socialistët, demokratët, njerëzit nga Divjaka, nga Lushnja, nga Berati, nuk e kanë kohën për ta humbur. Ato para nga Bashkimi Evropian ne duhet të kemi kapacitetin për i tërhequr, t'i sillim dhe të ndihmojmë qytetarët e këtyre territorit. Faleminderit.
4: Mes lumit të informacionit nuk undamen në një vit. Por serviret në publik patjetër në funksion të mbështetjes kësaj harte do ishte udhës që informacionit ishte korrekt. Po flasë për kompetencat arbër. Të gjova dhe më parë, po edhe në vim, ditë të shkuara, që i referohesh kompetencave të bashkisë dhe faktit që ato nuk i kanë përmbushur, nuk i kanë shfrytzuar, për mes tyre nuk kanë ofruar shërbime. Nuk ishte korrekt në çfarë the. Po, 46 kompetenca kanë sot bashkitë. Kjo është e vërtet, si që është e vërtet që një pjesë e madhe janë formale, për të mos thënë janë banale. Siç është e vërtetë që këto kompetenca u transferuan pa buxhet apo me buxhet të pamjaftueshëm, referuar dhe të vlerës të përftuar nga çmimet e nga manuali i çmimeve që aplikon vetë qeveria, veçanërisht në infrastrukturë. Do duhet lexoj sepse me thënë drejtën i mora i nxitur pikërisht nga përsëritja e këtij argumenti. Shikon, infrastrukturë, kompetencat e bashkisë është prodhimi. A mund të flas, lutem?
1: Po, përfundoni ju lutem.
4: 5 edhe kërkon kohë edhe më shumë.
1: Rregullat janë të barabarta, zoti Braçi, ju lutem përfundoni, ju lutem përfundoni. Po, do keni disa sekonda.
4: Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pishëm është kompetencë e bashkive. Seriozisht e thoni këtë? Po a kemi ndërtuar ne thashë atje që janë më në drejtimin e bashkive? Mbledhja, largimi dhe trajtimi ujërave të ndotura. Po prapë është në të njëjtën logjik. Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut, mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara. Po patjetër, duhet të jetë, po ne na mbysin lumenjt në divjar. Ne na mbysin lumenjt në lushnja. Dhe lumenjtja në administrim të qeverisjes qendrore. Ndërtimi, rehabilitimi, mbrëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, trotuareve, shesheve publike e kështu me radhë. Po, e mbani mend sa lek transferuat kur transferuat kjo kompetencë nga buxheti? E kështu me radhë janë disa. Por duhet të ndalem tek ajo që është thelbi, se kohë pas kohë edhe këtu u tha që e kemi patur në programin politik dhe elektoral një reformë të pushtetit vendor, jo thjesht vetëm ndarje territoriale, sepse aty flitet për decentralizim të kompetencave, për decentralizim të financave publike. E në fund fare, pastaj edhe për shëndrimin e bashkive në agjendë zhvillimit ekonomik.
1: Ju lutem përfundoni.
4: Bujqësia, zhvillimi rural edhe pyjeve. Bashkit kanë vetëm 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompetenca. Ndër të cilët, pjesë më të madhe tyre i zotron edhe si buxhete qeverisja qendrore. Kjo lexoj pak. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. Ej, talleni, po këtë e bëjnë drejtoritë e bujqësisë, drejtoritë e ekstensionit. Nuk e bëjnë bashkit. Dhe pse duhet ta bëjnë ato dhe s'duhet ta bëjë bashkia? Sepse ato kanë parat, bashkia jo, nuk i është transferuar kjo kompetencë bashkive. Si kjo janë dhe dy të tjera. Po tek zhvillimi ekonomik, mbështetja dhe zhvillimi i biznesit vogël
1: në përmjet... Zoti Braçe, koha ka përfunduar, ju lutem.
4: Mbështetja dhe zhvillimi...
1: Mbylleni diskutimin.
4: S'ka problem mbyllje se do ta flas me zë, kam zë. Kam mbyllën vetë. Nga fshati.
7: Ndaj dhe kërkoj stop dhunës kundër protestuesve. Kërkoj që protestuesit të pranohen, të ndëgjohen këtu në parlament. Janë përfaqësues kanar nga gjithë Shqipëria, të gjitha forcave politike, të cilët mbrojnë interesat jetike, të cilët mbrojnë vendin, shoqërin nga një akt i dhunshëm, antikushtetues, i një grupi delinkuentësh, që në shumicën e tyre e ka vendin tjetër kund, jo këtu. E kuptoni që e thashë kështë ngrihet ta e dhe ligjëron në një kohë kur ka 54 udhëtime të regjistruara me begon e ti. E kuptoni apo jo? A mund të kishte një vend në botë që mbante në parlament shoqërusin e një super trafikanti që i mori mbiemin trafikantit? Çfarë do që të bëni, absolutisht nuk shpëtoni. Jeni të marë fund.
8: Jemi më të fortë se kur. Jemi të gatshëm të ju sfidojmë që nga gjitha bashkitë që do dalin sot nga votimi parlamentit, juve të merrni më pak se sa gishtat e dorës bashki, të cilat mund t'i merrni si që morë dhe në galuar, vetëm qovë se ne bëm në i gabim. Në qovë se ne s'bëjmë gabime, të gjitha bashkitë që do dalin sot nga votimi, ne do t'i fitojmë.
7: Një njëri që ja ka blerë bigjozi votën, nuk meriton asë një përgjigje. A e sklav i vesit të ti. Ndaj dhe ftoj shqiptarë të shumëzojnë me zero diskutimin që bëri.
8: I vetmi komunist në këtë salë, vazhdon historitë e 50 viteve të karierës të tij sekretar partie, vazhdon gënjen, ndërton prallat e veta dhe jeton me prallat e veta. Kur ka qenë njëri, ka qenë dhe më voluminoz edhe më intuit. Tani ka ngelë në tre fjali e gjysë,
9: e katra hutohet edhe pastaj s'di çfarë bëj.
10: Ju shkrihen e keni bërë për interesa politike dhe kjo hartë nuk është hartë territoriale. Kjo është hartë terrori politik ndaj banorëve të zonave rurale. Dhe kjo hartë është bërë në kundërshtim me kushtetutën dhe në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve të këtyre zonave.
11: A nuk e solli reforma juaj e 2015-s? Pra me qënë se shpopulluam ish komunat, tani të shpopullojmë edhe 15 bashkitë që shkrim. Kjo është filozofia e kësaj reforme.
12: Partia Socialiste e Shqipërisë nuk ka interesa elektoral në çështje. Partia Socialiste e Shqipërisë ka fituar 55 bashki nga 61 dhe i fiton sërisht me ose pa reformë. Partia Socialiste e Shqipërisë ka vetëm një interes, si shërbehet më mirë qytetarëve, si përmirësohen rrugët, si përmirësohet uji, si përmirësohen rrugëtarëve, si pastrohet më mirë qyteti, si bëjnë bashkitë më të forta për të shkuar në Bashkimin Evropian, që të kenë mundësi të marrin më shumë financime. Ky është interesi vetëm i Partisë Socialiste. Dhe interesi i vetëm real elektoral është ajo që u sot si propozim si kofini mas djelave, kur u thanë duam 100 bashki, 100 bashki të cilat ishin thëna këtu, njësoj si loj kungulleshkash. Pse kaq ju aq, ti bëjmë 100, se është numër i bukur, rrumbullak, 100 bashki, edhe pse i duam 100 bashki, që të marrim më shumë.
7: Hidheni poshtë dhe të vendosim sot të shkojmë në referendum, të pyesim qytetarët për një proces madhor që mbi të gjitha ka të bëj me jetesën e tyre aty ku janë, ka të bëj me shërbimet ndaj tyre, ka të bëj me të ardhmen dhe zhvillimin e komuniteteve kudo që janë. Hidheni poshtë dhe të vendosim të shkojmë në referendum me dy variantet, cilin variant të votojnë qytetarët, atë variant të vim dhe ta sankcionojmë këtu. Kjo është e vetmja rrugë, po ju keni armiqësi me zgjedhësit, keni armiqësi me qytetarët, ju po i plaçkisni ata në mënyrë të tmerrshme dhe nuk çani kokën se ekzistojnë.
13: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
14: Është Radio Jehona.
13: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
14: Për reklamën e biznesit tuaj.
13: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
15: Me depozit, normalisht.
16: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
17: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
15: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
18: Nuk e depozit!
13: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
19: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Një njeri kaq i papërgjegjshëm sa që paraqitet këtu me një dokument antikushtetues, paraqitet këtu me një dokument që vjen kundërshtim flagrant me të gjitha parimet ndërkombëtare të shteteve të lira, nuk mund mos pyetet se kush është. Ndaj dhe tani, i kam disa pyetjen për ty. Si ka mundësi që ti je këtu dhe Erjon Velia i përkejtat krimer është në burg? Si ka mundësi që ti je këtu dhe drejtorët e 5D-s që me firmën, që ke dhe firmën tënde, janë në burg? Si ka mundësi? Çfarë të bën ty kaq?
3: Përfundoni pyetjet.
2: Nuk po hyt ato jeta tjetër, po hyt jeta tjetër që e ke di vetë ti. E di vetë. Po nuk futem tek ato. Po merr këto që kanë impakt direkt tek qytetarët. Edhe vjen këtu me një dokument thua, nuk i kemi pyetur qytetarët. Po ka patur psimet madhe se kjo mor zotri. Po qytetar, po tishe, po si mund të pranosh një dokument tillë? Kur themelore është pyetja qytetarëve. Po mu përgjigj këtu e pyetje vjerë. Pse ai është në burg dhe ti je këtu? Çfarë ka bërë ai më shumë se ti?
3: Keni po, për projekt ligjin zoti.
2: Jo, më jo. Për po te Barcelonën, një minutë. Po te Barcelonën, harrove ti? Si shkove ti në hotel? Kush të pagou ty në hotel Barcelona? Na e thurë pa këtyre këtu, ti di këta. Pra më edhe ti shkelmon me banditizëm interesat e 10% a mira qytetarëve sot dhe vjen këtu me dokument thua nuk janë pyetur me i fjalë goje. Qeni këshumur këto pyetje dhe mund bëjë dhe shumë të tjera dhe zoti kryetar, unë e kam pasë keni food garden këtu duket po bëni prova për drojtë e diramën, po aj nuk më mirë të mos vinë në këtë salë, ta them unë sepse aja është figura më rryr e shqiptarve, figura më rryr edhe në Balkan një të dytë nuk ka. Pra na i posa bëni prova që garda vrap për 2 sekonda brena edhe prova t'i keni përtesën për të tjesë trani kokë.
3: Mbaroj koha, zoti Berisha.
4: Drejtues i seancës. Dhuna e policisë ndaj njerëzve është e papranueshme. Janë disa policë të veshur me xheza pak të maskuar, të cilët kanë qenë varësit e Ilir Prodhus dhe Shpatarakut, i cili tha që nuk e mbaja mend, më doli rrugës dhe e mora me vete. Kjo jo perl, kjo fiton mund të marrë çmimin më të madh, kalon dhe Nobelin. Por kjo thënia e këtij më kanë gjarë sot edhe me debatet në parlament. Diskutimi i parlamentit dhe dëgjova një nga kolegët që tha është pazar, jo nuk është pazar. Parlamenti i Shqipërisë është çmendin. Më kujton një filozof gjerman që quhet Dietrich Bonhoeffer. Ka bërë vepër më të madhe që quhet teoria e idiotit. Dhe thotë që idioti është më i rrezikshëm se i ligu. Idiotësia sipas tij nuk është çështje inteligjence, është çështje morali. Dhe thot këta gjëndën shpesh në politikë dhe janë shumë afër pushtetit. Dhe ky votimi për reformën territoriale është pikrisht teza e Dietrich Bonhoeffer, i cili i rezistoi në asaj kohë dhe u varë për këtë tezë. Kështu që të bësh një reformë për njerëzit, pa pyetur njerëzit, të bësh një reformë se don vetëm kryetari partisë suaj dhe kryeministri, i cili me epshin ti ju ka mundur të gjithëve, dhe ju ka futur të teoria politike, filozofike e Dietrich Bonhoefferit, pra ju ka futur të idiotët. Dhe ju nuk e bëni për mungesë intelekti, e bëni për mungesë morali, sepse ju të gjithë e dini, edhe Zoti Sinaj, edhe zotrit e tjerë, e refuzuan, sepse intelekti thoshtë është idiotësi, por do pranon idiotësin, se do pushteti. Teza ti brilante para 70 vjetës u vërtetua sot në parlamentin e Shqipëris tek majoranca, edhe fjala në drejtorit policisë që thoshte e mora rastisht, më doli në rrugë, nuk ishte se nuk e njoh fare, dhe këta vajshit e këti, në Elbasan, ku ishte protesta, i meshin njërësit zvarë, i marrin edhe sot, edhe bëjnë moral, i janë të aftë, thonë socialistët, po, edhe aftësia për të bërë keqë është idiotësi, jeni idiotës e aftës, po të keni moral, pra vetë moral e zhjithë, mos se votoni këtë gjithë sot, dhe sepse kjo kuvënd, sot merë titullin e qëmëndurisë.
5: Mirëmëngjes, si keni një këtu nga stadiumi Lorë Boriçi në Shkodër jemi, duke punu pak me stolat, me sediljet, me koltuqet, jam me Jozefin, drejtorin e ndërmarrjes, edhe jemi duke vendos koltuqet e rritë, pjesa e VIP-it që kanë qenë shumë të dëmtuara. Gzim, si po shkon puna, Gzim?
6: Një gjëti, falimesh, dhe ma bukur, nuk ka. Dhe në gjohet një pishtek, të e zhivencu me gjanat reja, gjanat furtë, gjanat buka.
5: Super, ka dalë shumë mirë. Jozef, sa janë...
7: Të janë bazë zhivencimi 620 ulceve, që është ulcet VIP, janë bazë zhivencimi që ultra VIP-it, edhe pisa pankinës poshtë, që janë të dy pankinë, që janë 52 ulce. Ashtë një punë i ashtë zakonshme, një kërkes shumë e madhe për tifozave të Shkodrës, edhe që po mirë pritet shumë një nga tifozët e Shkodrës, që të darë të Shkodrës, dhe po delë shumë bukur njësa e stadiumit.
5: Ju përshëndesim nga stadiumi me këtë investim të ri, sigurisht kemi dhe shumë punë tjera me stadiumi, për kjo ka qenë më domozdoshme, dhe si që keni parë, ka qenë një nga ndërhyret e domozdoshme të stadiumit, gjendja ka qenë skandaloze, shpresoj tashi që ta shoqërojmë edhe me sukses e këto investime të stadiumit dhe me fitore me datë 11. Ju përshëndesim.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga radioja Huna 107.6 MHz, ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen tonë në radioja Huna Shkodër, ju përshëndesim edhe përmes rrjeteve tona sociale radioja Huna, ku jemi live 24 orë me transmetimet tona. Mirë se vini në hite popullore, takohemi bashkë si çdo të shtunë, do të jemi me muzikë popullore, sigurisht gjatë këtyre dy orëve, sipas preferencave tuaja, si zakonisht, ne do të mirëpresim mesazhet në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itcom, thirrjet përmes internetit 0676664888. Një përshëndetje speciale për sponsorët tan Yxha Cafe dhe Xhavani 4 që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të shtunë këtu në hite popullore. Ubejdin kemi sot, që do të plotësoj preferencat tuaja, do të jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orëve. Ubejd, për të përshënditur kafen që në zgjon çdo mëngjes në Shkodër, por edhe në gjithë Shqipërinë, Yxha Cafe, dhe për të përshëndetur Xhavani 4 dhe gjithë dëgjuesit që janë me ne në këto momente, po t'ala fjalën ty.

të falenderoj ju bejtë, është gjithmonë knaqësi kur e kemi zërin e Agimos mes nesh, një nga këngëtarët e paharrueshëm që kemi pas në Shkodër e në gjithë Shqipërinë. Unë dua sërish të përshëndes Yxha Cafe. Yxha Cafe është një histori e gjatë prej katër brezash, një mbretëri prej katër brezash, një histori që lindi në Parucë te një derë e vogël, klienti i parë, filxhani i parë, dhe më pas aroma u përhap në gjithë Shkodrën, aroma që na zgjon në çdo mëngjes, aroma që vjen nga pjekja e kafes te Zigzagu. Katër breza një pasion, pas çdo filxhani, Yxha qëndron një trashëgimi familjare, e ndërtuar ndër vite. Katër breza kanë ruajtur të njëjtin pasion, duke përcjell dijen, traditën dhe dashurinë për kafen. Çdo brez ka sjell përvojën e vet, por një gjë ka mbetur e pandryshuar, respekti për cilësinë dhe për klientin, sepse kafja nuk është vetëm një produkt, është një kulturë, një

0: Apo kolegët, një filxhen yxha, shoqëron mëngjeset familjare, takimet me smiqve, bisedat e përditshme dhe, në çdo tavolin ku shërbehet yxha kafe, krijohen kujtime të reja. Nga tradita tek yxha coffee shop, rënjët e kafes yxha janë në traditën e kafes, por rruga ka vazhduar drejt së ardhmes. Nga përvoja e trashëguar ndër vite, yxha ka sjell ambiente moderne ku njerëzit mund të takohen, të pushojnë dhe të shijojnë kafen cilësore në një atmosferë të ngrohtë. Yxha coffee shop është vazhdimi natyral i një historie që respekton të kaluarën dhe përçafon mënyrën moderne të jetesës. Yxha Cafe është partner i besuar i shumë bizneseve. Për shumë bare, restorante dhe biznese, Yxha është më shumë se një furnizues kafe. Është një partner që garanton cilësi, qëndrueshmëri dhe eksperiencë të njëjtë për çdo klient. Besimi i bizneseve është ndërtuar mbi vite bashkëpunimi, korrektësie dhe përkushtimi për të ofruar gjithmonë kafen që përfaqëson standardin Yxha. Kemi telefonu vejt, do ta mirë pres me një herë. Për shëndetje, mirë se na vjen.
1: Po, nga Leskovit.
0: O, qfar knaqësie, je i pari për sot, mirë se na vjen. Telefonata është shumë e dobët, po fryka herë në Leskovik, vejt.
1: Edhe... Në në jenë e uvinjve, përshëndes Dino, në Bikiretin, juve atë në studio, Nero, paruar këtu.
0: Okej, okay, të përshëndesim gjithsesi, undër prej telefonata, me sa duket kishte një problem komunikimi, të përshëndesim, të falenderojmë këngën e morëm. Përshëndetja ishte për miqët e Shkodrës, sigurisht edhe për ne në studio. Të uroj një fundjavë të bukur të përshëndes. Për çdo moment mos harroni, kafja është gjithmonë e përshtatshme dhe çdo njeri ka mënyrën e tij për ta shijuar kafen. Prandaj Yxha sjell zgjidhje për çdo shije dhe çdo situatë. Kafja turke ruan lidhjen me traditën. Ekspresi sjell shijen klasike për familje dhe lokale. Kapsulat ofrojnë komoditet për ditët e ngarkuara. Çaldi sjell shpejtësi dhe prakticitet, ndërsa zgjidhjet për zyra e bëjnë kafen pjesë të ambientit të punës. Yxha Cafe tashmë jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Ajo që nisi si një ëndër e vogël, sot vazhdon të rritet me të njëjtin shpirt, atë të një familje që beson tek puna dhe cilësia. Yxha Cafe vazhdon në rrugtimin e saj duke respektuar atë që ka ndërtuar ndër vite dhe duke ecë për para me produkte të reja, standarde moderne dhe dëshirën për të sjell një eksperiencë gjithnjë e më të mirë. Yxha Cafe gjeni edhe në markete të ndryshme, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com, Instagramin Yxha Coffee Shop ose porositni në numrin 069 20 98 410. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, Lida, mirë se gjeta.
0: Përshëndetje. Mirë se në vjen, mirë, po ju si jeni?
2: Mirë, faleminderit, qofshi mirë gjithmonë.
0: Gjithashtu.
2: Pa, unë bërë këpëllë me përshëndetje, përshëndetje juve, si sa drejtuar presidentin e mërkullushme, Ben Alunit, si nga pjek në si për të folë me këse varje ka që mërkullushme, përshëndetje tunet në kusit e transmitimit, përshëndetje Bino nga Shkodra, nga Gjernikovi burë ndërruar, përshëndetje poetën e këse varje zotin vjetër, Jashari nga Drenica, përshëndetje Bledi me Vërnjëtën nga Vlora, Yuli nga Korqa, Bashortën time, përshëndetje motën time njëra kupionet dhe që telefonusën dhe gjusit me një kong të Sala Berish dhe Teramizës, po pat, po e pat kitë kong, cilë të dira sus se ka arë pranë vera. Panje mërës për kuat që më dhe dhe bashkë mirën të gjokshim.
0: Faleminderit ty të përshëndes, ju përshëndesim, ju urojmë një fundjavë të bukur. U bejt për të gjithë dashamirësit e kafes. Të dashuruarit pas kafes, sërish, do t'a la fjallën ty.

0: kemi një telefonat që s'pëlla me prit. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Nadia mirë.
0: Nadia mirë e mirë se na vjen.
1: Do të nuk të asë pëse. Kukë të zhëmë ty të mbrojtje këta asë ta krejtë.
0: Faleminderit, knaqësia është e jona.
1: Tash, unë vesh për sjefit ka morë.
0: Faleminderit. Do të kemi ndonjë përshëndetje apo preferencë?
1: Për zotën përshëndetje, jo si të atë jugut, por shkurt me 2-3 vetë.
0: Okay.
1: Kur fillojnë do me thonë përshënes 7 holat e 8 dojat e 6 ojat e kytë e kytë e kytë. Të bini më fije ma shkurt, mas të aprish një rodjen, se e kena rodje për sjefit.
0: Atëhere, këtë do të përshëndesim dhe me cilën këngë?
1: Për zotën, unë përshëndes Shkodran të dhe Vilu Pajok, tërgën tjetër.
0: Pa tjetër, i përshëndesim gjithë. Me cilën këngë ke i dëshirë të bësh përshëndetjen, po?
1: Zim salën ma atë.
0: Pa tjetër.
1: Para klinë që atë imë, cilën dush të për nëshë, mos qaj kredës.
0: Pa tjetër.
1: Në knosë, në krejtë.
0: Shumë faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi për ne që jemi pranë jush. Ju falenderojmë, ju urojmë gjithë të mirat. Po. Po, gjithë të mirat.
1: Jo, kur zgjohesh tash po? Në Podgoricë, më jam ti të marr prej Podgoricë.
0: Ah, çfarë ne si jena bë çefi.
1: Ma dhe miru poshim, pra shëzër që jeni mirë.
0: Shumë faleminderit, edhe ju qofë si mirë gjithmonë, ju përshëndesim, ju urojmë gjithë të mirat për ju. Ubejt, për Yxha Kafe dhe të dashuruarit me Yxha Kafe me njëherë.

0: kthehemi bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë, po ju si jeni?
1: Një para se të këtërët e përshinë e përshinë të bëjë një studi ale jo në radio, jehona këmë të huaja.
0: Të dëgjoj shumë dopt edhe një herë të lutem.
1: Ale jo në radio, jehona këmë të huaja.
0: Jo, gjatë emisionit, hite popullore, ne i qëndroj muzikës shqiptare.
1: Ale jo në radio, këmë të huaja, pra.
0: Po gjatë ditës pa tjetër, gjdo ditë. Por në emisionet tona live hite popullore dhe mirë mëngjes jehon.
1: Po.
0: Kemi vetëm muzikë shqiptare. Atëherë, cila do të jetë përshëndetja për sot?
1: Faleminderit. Juri nga Kosha, Nele nga Kosha, Bashi nga Fjeri, Agroni nga Dursi, Najti, Kira Krasuku, Kastro, Jel Kapet, Kadarmada, i Kukori. Po bata, pati nga Kosha, që e e Juri, nga Fjeri nga Chicago, e si kamin nga Gjevani, e samin nga Bapaj Artari, të peden. Në gjithi që se refonosi, atë që të nga mua, me i këngë të kënduar në sërse mundur, nga Vëlezrit Zena, vetëm lepu.
0: Po, pa tjetër. Të përshëndes të roj një ditë bukur. Gjithat mirat për ti. Dhe
1: gjithat grumin labush, po ju nuk e transmetoni.
0: Gjatë ditës sigurisht që do të kemi muzikë të huaj, muzikë të çdo rrymë, por po, në hite popullore do t'i qëndrojmë formatit tonë. Gjithsesi,
1: po, përshëndes dora gjithë mirë.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes edhe unë, shumë faleminderit. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6. Kemi telefon. Mirë mëngjes, mirë se na vjen. Po. Po, përshëndetje.
2: Mirë mëngjes, përshëndetje.
0: Mirë se na vjen, mirë se na vjen.
2: Si keni një sot?
0: Mirë, po ju si keni një sot?
2: Vjetë përgjithë e mirë për moshën që keni.
0: Gëzohem, mirë gjithmonë shpresoj, po?
2: Në ratë parë, do e më qëtë një konë, bebi një komë një flamurë, a kënonë parje zovej me peti gjullet.
0: Oh, pa tjetër, pa tjetër.
2: Dhe këtë konë, përshëndes, ty në ratë parë, se je një zoje ndërruar, një gazetore e veshantë për mu, drejtu se me zonë shëmullore.
0: Faleminderit.
2: Debin në punët e transportivit, drejt ojnët, a është i përshëndet, jam venjohës, sa të jemi gjallë dhe i drejt ojnët, jam
0: venjohës.
2: Përshëndet se jashajnë nga drejnita a Kosovës,
0: me shumë rëstet. Përshëndet, po.
2: Përshëndet, për taku në Kolonje, muamerin në Kosh, pjudin nga Kosh, apo, jeton në Laprak Tiranës, përshëndes Samion me gjithë bashkëshortën e ti, afërditën, përshëndes se mirin, mirë Shkodranin, shokurtit mështë në Shkodrën, ka mormore me Gjozan dhe Petavu, përshëndes se tjetër bivën në Rëshën, patriotit tim, shokurtit mështë, poetin e vërdilës, dhe të një vetëm përturuj një funja vetë konshme, e ditë të marë, edhe miru një gjohë sholita në emisione tjera.
0: Shumë faleminderit, një fundjavë të këndshme të rojmë edhe ty, të rojmë gjithat mirat. Të përshëndes, shumë faleminderit. Nëse po bëheni gati për të udhëtu, drejtohuni tek Anatours që garanton për ju transport komod e të sigurt. transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Organizohen gjithashtu ture dyditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në mes të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi Shales me pamjet mahnitse me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për agjdit sa dëshironi, ferma tradicionale, lokali mikpritës, një mëngjes i shishëm dhe një kafe falas nga Anatours, si dhe ambiente për camping. Për pushime, pun apo udhtime familjare, zgjidhni besimin dhe cilësin që ofron Anatours Company. Në rrugën Edit Durham këtu në Shkodër, por sigurisht edhe qendrën në Tiranë. E kontaktoni në numrat 06-7405-3706, 06-7405-3707, 06-7405-3709, 06-7405-3710. Vizitoni edhe rrjetet sociale të Anatours Company dhe zgjidhni udhtimin e radhës. U bëjt kemi telefon e mirë presme njëherë, për shëndetje, mirë se na vjen, po...
3: Përshëndetje gjithë Muamerin nga Korça.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne.
3: Më shë ju gjitha, ju jore një ditë në bandit për të.
0: Gjithashtu.
3: Unë do një këngë të këndon nga Shqyra Lushi.
0: Po.
3: Në në të vje për dhe ju atë në studio, familje të tjene vajtë në atë në mëjë, piti nga mirë gjitha, a gjore nga Dushë, Nikolën, nga Laci, koma nga Gjekon në Somanë, unë detim nga Tirana, policim nga Shkodra,
0: po.
3: Pasakon galeskojiku dhe gjithë telefonus e rigu të razësoj, të ke juro një fundjav të keqma.
0: Shumë faleminderit, një fundjav të këndshme uroj me dhe për ty të përshëndes. Një mesazh që na ka ardhë na thot. Përshëndetje, me rastin e ditëlindjes së shoqes tonë Sirianës, duam ta përshëndesim me këngën e Mejtës Ditëlindja. Ju urojmë edhe 100 vite të lumtura. Shumë faleminderit, e përshëndes Sirianën edhe 100 vite të lumtura. Ju përshëndes edhe ju. Do ta kemi patjetër, do të jetë edhe Gzim Sala për zotrin që telefonoi pak më përpara. Ju përshëndesim.

Jemi rikthyer bashk, ju kujtoj edhe një herë numrat tan të kontaktit 0674222366 për mesazhet tuaja. 0676684888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Një përshëndetje edhe një herë për sponsorët tan Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Do të kalojmë tani obej tek preferenca e Spartakut në hijet ullinjve e përshëndesim.

Përshëndes Spartakun edhe njëherë. Kafja e tetorit tek Yxha Cafe është kafja që vjen nga toka e Etiopisë në filxhanin ton. Një kafe me nota frutash dhe arom lulesh me kremozitet dhe ëmbëlsi që e bëjnë çdo glëng të veçantë për ata që duan ta shijojnë kafen jo vetëm si rutinë, por edhe si eksperiencë. Kafja e muajit Etiopia për vetëm 90 lek tek Yxha Cafe. Do të kalojmë tani. Okej, me që po ke qefti, mbas kësaj kange që do t'jetë për kafen Etiopia, për ju që po e shijoni pikrisht në këto momente që jeni bashkë me ne në emisionin ton Hite Populore, e më pas, do t'jetë preferenca e Samiut e përshëndesim.

0: Jimmy Isser is a bash, katek uda coffee shop zigzag në Xhavije, kafe artizanale me shije të thellë të balancuar. Brioshe të freskëta të pjekura çdo mëngjes, ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm dhe shërbim mikpritës, një nga vendet më të frekuentuara këtu në Shkodër. Ju përshëndes edhe një herë, ju baft mirë. Ndërkohë, Ubejt. Mbas kësaj këngë, për para se të vazhdoj me preferencat, unë dua të kujtoj edhe njëherë miqtan për numrat e kontaktit 0674622366 për mesazhe dhe vetëm për mesazhe. Për thirrje direkte 0676684888. Mirë, të shohim, kemi telefon. Po, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se djeta e me ditë mirësat, me dili shoha.
0: Ha, faleminderit.
1: So, mime me shimë, bo, e ko bo, janë mu shqitë rësë centralet. Dite e konë krajon, ju me përshëndet, tonë krajon të Amerikës.
0: Po.
1: Si janë kraj, halo, të shio, ti këna këndorësëm.
0: I përshëndes.
1: Falem marë. I shos po në bjeshin dhe të honen. O dhe të honen, pesam.
0: Edhe në Amerikë, prishet koha nga një herë.
1: E ma përdo në më shkullam një pove i herë.
0: Pa. Pa tjetër. Ju përshëndes, urojt kaloni bukur, ju përshëndes, e gjithat mirat për ju, shumë faleminderit. Ubejt, atëhere, do të kemi preferencën e Bledit nga Vlora që e përshëndesim vetëm Lejko, me njëherë.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi. E përshëndes edhe unë Giovanni Carter, ka sjell Oro Brown, që sjell tek ju elegancën e përjetshme të mërmerit natural në formën e porcelanit. Tonet ngrohta të tokës ndërthuren me damar të holë ngjyrari, duke krijuar një sipërfaqe me thellësinë, karakterin dhe pasurinë estetike të gurit natural, të përpunuar me finesë për ambiente që janë krijuar për të zgjatur në kohë. Dhe në fakt e ardhmja e çdo ndërtese fillon tek materiali i duhur, tek pllakat e forta dhe të bukura që ofron Giovanni Carter dhe pajisjet hidrosanitare nga më të mirat. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në faqen www.giovannicarter.com, në rrjetet sociale Giovanni Carter dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes, ju uroj punë të mbarë. Ndërkohë ne do të kalojmë për të përshëndetur Giovanni Carter. Obejdi ka zgjedhë një këngë shumë të bukur për ju dhe kemi edhe një përshëndetje nga Muriçani. Por po më shkruajnë që e kanë kalu Muriçanin, janë afër krajs. Gjithsesi rrugë të mbarë me kalu, si bukur, ju përshëndesim.

Shumë atmosferë e bukur, totalisht shkodrane ishte Klinsmann dhe Azani, kur më del në derë, kur më del në borë, kur më del në qardak, po. Tek Giovanni ka si ftyre pa me kjo kanga. Njaja është? E pse pa e ventështi? Me ke përshnejt? Mundin, vullnetin. Që isha të i thonë? Tek ygja kafe nuk ndalen, por osit e briosheve. Brioshe të më dhenj me mbushje, çokolate, reçeli, vanilje, kremi, fruta, pylli, mini brioshe për t'i marrë me vete të gjitha të freskëta, të përgatitura herët në mëngjes që ju t'i gjeni gati të sapo pjekura, por sigurisht edhe mbërsira të tjera me guston e përshtatshme, me shijen e përshtatshme për ta kombinu me kafe, me çaj bio apo me lëngje frutash, krejtësisht bio tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Aty ku duhet pa tjetër të ndaleni për të kalu disa momente relaxi apo momente alegrie me shoqnin. Ju përshëndes edhe njëherë, ju baft mirë. Për para se të vazhdoj me preferencën e radhës, një përshëndetje për Giovanni 4. Aura është koleksioni plakave që ndërthur në mënyrë harmonike ambientet e brendshme me ato të jashtme, duke sjell të njëjtën elegancë diskrete si në një terrac, ashtu edhe në një dhomë ndenje. Damarët delikat, përfundimi natyral mat dhe uniformiteti autentik i materialit e bëjnë këtë koleksion zgjedhjen ideale për hapësira ku cilësia dhe estetika nuk njohin kompromis. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër, e gjeni në faqen www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-4004-556. Një përshëndetje edhe për profesor Evansin që i ka kalu të 40-tat e që sot nuk na ka ardhë në studio. Ubejt, atëherë, mbasi 40 vjeçarit, që në fakt është një nga moshat më të mira, më të bukura, unë mendoj që unë me këtë rast, s'po rri me thanë menime filozofi, me këtë rast, kam një përshëndetje të veçantë për të gjithë ata, për gjithë dëgjuesit tanë, po për gjithë në fakt, që kanë ditëlindjen gjatë muajit tetor. Është muaji më i bukur i vjeshtës dhe i krejtimrit. Do të vazhdojmë mbas kësaj kënge, do të jetë një këmbë, një flamur për Nikolën që e përshëndesim, një nga dëgjuesit.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet të radioje honës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur hite populore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Gjavani 4. Do të jeni në hite populore deri në orën 11. Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 06-7462236, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 067-66-48-388. Itcom ka mundësuar edhe thirrjet përmes internetit për dëgjuesit e largët. Unë ju përshëndes ju që po na ndiqni nga interneti në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona përmes linkut të transmetimeve tona live. Tek Gjavani 4, plaka Penn Slate sjell një interpretim modern të forcës pa përpunuar të gurit natyral, frymzuar nga gurët shumë ngjyrësh që gjenden në nën kontinentin indian. Teksturat e pasura, nuancat e oksiduara dhe kontrastet mbreslënëse i japin këtij koleksioni një karakter unik, i disponushëm në 5 nuanca tek Gjavani 4. Me vërtet shumë e bukur kjo plak. Do të kalojmë tek për kënaqësinë e Muamerit, do të bëhemi sërish nostalgjik, shyqyria Lushi, ju përshëndesim.

Rikthej hemi në dasëm, po. Kulsi është një nga produktet që konsumohet prej mira vitesh dhe një nga ushqimet më të vjetra të fermentuara në botë. Kulsi me fruta nuk është vetëm i shijshëm, por kombinon proteinat e kulsit me vitaminat dhe fibrat e frutave, duke ju dhënë mundësinë të shijoni një mesvakt proteinik të shëndetshëm. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije ju vjen gati. Ju përshëndes edhe një herë. Ndërkohë, Ubejt, ne kemi përshëndetjet e radhës, në fakt edhe sa minuta do të jemi bashk, edhe rreth 24 minuta sipas kohës së rregullt. Atëherë ju kujtoj që për mesazhe vazhdon të jetë numri 067 46 22 36 6, dhe për thirrje direkte me numër apo WhatsApp vazhdon të jetë numri 067 66 4 8 3 8 8. Edhe një herë ju përshëndes, ju që po pini kafe në Yxha. Është fiks momenti i duhur për një kafe të mirë me një brioche të mirë. A do të vazhdojmë me preferencën e radhës, Ubejt? Do të kemi mora krajen me shëtit, prej në kraj deri në Amerikë.

Ne i menum që me ju përshëndet përpara se të niseni për në Amerikë edhe me këto dy zëra të mrekullueshëm Leonard Guga, agent Janeta Fili, përshëndes edhe artistët. Tek Giovanni Carter, rubinet me nuancë bronzi për një banjë moderne dhe të kuruar që kombinon me çdo ngjyrë që mund të ketë ambienti. Giovanni Carter e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër, në faqen www.giovannicarter.com, në rrjetet sociale Giovanni Carter dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Na ka ardhë një mesazh që na thot: Lida po ju ndjek, dua një potpuri këngsh nga Violeta Zefi, ke një përqafim nga Unë Mida, shumë faleminderit. Po ulem, thot, mesazh dërgusja, Landa do më than, po ulem e marrë poshtë një kafe yxha. A e more kafen? Apo e ban kafen? Tash një gjoj edhe përshëndetjen, ju përqafojmë edhe ne me një herë.

0: Jemi në fund të emisionit. Një përshëndetje speciale kisha edhe për ekipin e femrave të basketbollit që kanë fituar dje me Elbasanin. Përgzime vajza, përgzime. Kemi telefon. Përshëndetje, e mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje. Ne shef na nuk do vido.
0: Po pra, sa. Sa bajon ceremoninë mbylljes.
1: Po dje. Jo, këtë një shqesë herë, për do të pasë edhe fje kërpë, mërë, me zëtu gjellë.
0: Oh!
1: Atërë përstët në, kja si basë fjallë për një, së mëse përstët në koko, një kongë të Ben Gojët të shqetit në rarë gjata.
0: Pa.
1: Atërë përstët të Benit, përstë të këni mos për nesë me malon.
0: Pa.
1: Me këtë kongë, jë përstë në sjuve të staf.
0: Faleminderit.
1: Është në të firmës të vërën të vizuse.
0: E lemin dirit, po.
1: Është në të një realisi në rej për shkolla të të me rolin e ti.
0: Po.
1: Është në të njëra.
0: E përshëndes, po.
1: Familjen teme, në kjo me bashkëtorëtë.
0: Po, i përshëndes.
1: Me të një me së rejnë. Me të një tem një bje mërë. Në të tjë është shumë i lënë në shkollet. Dhe e kallon me shkollën që një muj me mërë që antën një muj mështë në mërë. Nuk kam që me thërë në debë, dhe është një orë një vitë bukoj, është gjithë e ashtu një për. Një e bello që mija.
0: Edhe unë të rojë një ditë bukur. Edhe pse me shi, bukuria është... Oh, bukuria është mrena nesh, isha të i thanë. Apo jo, vejtë. Do të falenderoj më vonë. Jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne. Ju falenderoj për mesazhet, për telefonatat. Ju ftoj të qëndroni me Radio Ehonen 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Ehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Ehona. Një përshëndetje dhe një falënderim special për Yxha Cafe dhe Giovanni 4, dy sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë. Yxha Cafe tek tuneli Zigzag në Parruc, Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Ju përshëndes, ju përshëndes. Yxha Cafe gjeni edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Giovanni 4 për plakat më të bukura e më cilësore dhe për pajisjet hidrosanitare nga më të fundit e gjeni tek rruga e Tuzit kilometri 2 4001 Shkodër në faqen www.giovanni4.com dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin 067 400 4556. Dhe nëse dëshironi të uftoni këto ditë, drejtohuni vetëm tek Anatours Company. Një përshëndetje dhe një falënderim për teknikun që ishte në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orëve dhe që na plotësoi preferencat. E për ta mbyllur, sot nuk po e mbyllim me kushtetutën e Shqipërisë, sepse kanë gjetë një shprehje shumë të bukur për dashurinë, me qenë se është edhe koha kështu, me shi të lehtë, me shi romantik, po. Dashuria është si e vërteta, të gjithë e din, por pak e pranojnë. Zonja dhe zëtrin, Lida, Obejdi, stafja Radio Jehonës, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, jurojnë një fundjavë të mbarë të bukur, miru të kufshim tek mirë mëngjes Jehonë.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe e muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin,

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Alsar. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Unë jam kundër reformës territoriale. Reforma territoriale nuk është ligji që kanë kërku komunitetet shqiptare. Komunitetet tona kanë nevoj për investime dhe për vëmendje në shërbimet publike, po jo për një ligj që nuk e respekton decentralizimin e pushtetit, që nuk konsultohet me shoqërinë civile, me akademik dhe nuk e ka mbështetjen e aktorëve ndërkombëtar. Nuk mjafton një ditë votimesh për me legjitimu çdo ligj dhe çdo veprim që del prej këtij parlamenti. Kjo reform nuk i ban as pak drejtësi pushtetit vendor, se bashkitë nuk janë zgjatim i qeverisë, por janë organizma në veti dhe kanë funksionin dhe organikën e vetë. Me këtë ligj nuk respektohet parimi subsidiaritetit i traktatit të Maastrichtit që pasqyron që çështjet politike, shoqënore dhe administrative duhet të trajtohen në nivelin më të ulët qeverisës, pra afër terrenit edhe jo afër qendrës. Që t'jenë sa më eficiente, ne si deputet duhet me i pa politikat publike me synin e çdo periferie dhe cepit të Shqipnisë, dhe jo vetëm prej Karrigës së Parlamentit edhe prej Tiranës. Vendet perëndimore tek cilat ne synojmë për me shkue, kanë një parim, që ato njësi të cilat ofrojnë një vlerë të shtuame kombëtare, shpërblehen me shërbime dhe me buxhet ekstra nga shteti, siç është fusharzi që vendit ton prej dekadash i ka ofru minjerat edhe pasunit e veta anëtokësore, dhe jo me i shkri dhe me i zhvlerësu ato. Unë jam kundër reformës territoriale, sepse njoh dhe vlerësoj forcën edhe vlerën e komuniteteve, këtyne komuniteteve që quhen të vogla edhe të pavlera, por që kanë historikun, identitetin edhe vlerat e veta të cilat ne duhet t'i mbrojmë, t'i fuqizojmë dhe jo t'i shkrimë. Faleminderit.
3: Nderuar zoti Braçe, e vlerësoj jashtë masë debatin që kemi bërë, jo vetëm sot, po dhe në ditët përpara, në raport me nevojën që ne kemi për një reformë kryesore, e cila të ketë jo vetëm hartën, por edhe kompetencat edhe financat, madje edhe rajonalizimin. Kjo ka qenë fakt objektivi i komisionit nga fillimi, por arsyet e që pamundësuan këtë kishin bënin me një qëllim sipror, që ishte tentativa e qëndrushme e majorancës për të gjetur një mundësi kompromisi me opozitën. Ai proces ka marrë kohë dhe e ka pamundësuar që këto paketa të vinin bashkë. Dhe siç e shpjegova, gjendemi në një pikë në cilën ose kjo reformë humbasim momentumin dhe nuk ja dalim dot, ose ja dalim nërmjet këti mekanizmi që kemi sot. Dhe për sa i përket funksioneve, po ju keni drejt, ka disa funksione të cilat sot bashkit nuk i kanë dhe nuk i ushtrojnë se nuk i kanë, ose se nuk kanë mundësit për t'i ushtruar, po ka plot funksione të cilat përqen plotësisht të vërtet, bashkit nuk kanë penges as nga ligji, as nga qeveria për t'i ushtruar. Dhe po përmend disa. Planifikimi urban vendor është një ndër funksionet që bashkitë kanë. Bashkia Lushnjë e bën, Divjaka nuk e bën. Zhvillimi, ju lutem. Zhvillimi i turizmit.
4: Ju lutem mos flisni nga vendi.
3: Lushnja

0: Shpenzon. Po, nuk shpenzon bashkia për këtë punë.
1: Ju lutem mos flisni nga vendi.
0: Strehimi social është një politikë që duhet ta bëjë bashkia, nuk e bën. Kujdesi, jo, është Zoti Braçe. Zoti...
1: Po, përfundojnë i Zoti Mazniku, po.
0: Ve enti banesave, ka pjesën enti banesave, ka pjesën e ti dhe ndimon bashkit, kur mundet, bashkit e kanë strehimin kompetencë të tyren prej 12 vjetësh, dhe kur bashkit e shofin të arsyshme dhe të mundshme të meren me strehimin, e kanë detyr primare të meren. Dhe Lushnja meret, Divjaka nuk meret. Kujdesi social për të smurët është funksion. Lushnja e bën, Divjaka nuk e bën. Mbështetja e arsimit profesional, Lushnja e bën. Transporti publik, sërisht, të gjitha këto janë funksione, të cilat
1: ju lutem të gjitha këto sal,
0: janë funksione.
1: Do ta keni gjithë mundsinë të shpreheni.
0: Janë funksione të cilat nuk kanë asnjë pengesë ligjore, asnjë ligji, asnjë buxheti. Diferenca e vetme është një. Unë edhe këtë bisedë kam bërë dhe them. Unë besoj jashtë mase që kryetari dhe Këshilli Bashkiak i Divjakës duan të bëjnë gjithë këto. E kanë të pamundur prej tipologjisë së strukturës ekonomike që ato kanë. Dhe e fundit, fjalia e fundit. Koezioni social, programi koezioni social kërkon mënyrë specifike një pikë që planet zhvillimore të jenë të ndërtuara nga pushteti vendor. Dhe nëse nuk ndërtohen nga pushteti vendor, atëherë ato nuk financohen nga bashkimi plan. Dhe ne na duhen bashki që janë tafta të ndërtojnë këto projekte, të ndërtojnë këto programe, në mënyrë që të shkojnë bashkimi evropian dhe të vi financimet. E kemi parë këtë çështje në Kroaci, në Rumani, në Poloni, në secilin prej vendeve u deshën 8 deri 10 vjet se nuk e kishin gati pushteti vendor dhe kanë humbur momente dhe para të jashtëzakonshme. Shqipëria, socialistët, demokratët, njerëzit nga Divjaka, nga Lushnja, nga Berati, nuk e kanë kohën për ta humbur. Ato para nga Bashkimi Evropian, ne duhet të kemi kapacitetin për i tërhequr, t'i sjellim dhe të ndihmojmë qytetarët e këtyre territorit. Faleminderit.
2: Mes lumit të informacionit nuk u ndamen në një vit. Por serviret në publik, patjetër, në funksion të mbështetjes së kësaj harte, do ishte udhës që informacioni ishte korrekt. Po flasë për kompetencat arbër. Të gjova dhe më parë, po edhe në vim, ditë të shkuara, që i referohesh kompetencave të bashkis dhe faktit që ato nuk i kanë përmbushur, nuk i kanë shfrytzuar, për mes tyre nuk kanë ofruar shërbime. Nuk ishte korrekt në çfarë the. Po, 26 kompetenca kanë sot bashkit. Kjo është e vërtet, si që është e vërtet që një pjesë e madhe janë formale, për të mos thënë janë banale. Si që është e vërtet që këto kompetenca u transferuan pa buxhet apo me buxhet të pamjaftueshëm, referuar dhe të vlerës të përftuar nga çmimet e nga manuali i çmimeve që aplikon vetë qeveria, veçanërisht në infrastrukturë. Do duhet lexoj sepse, me thënë drejtën, i mora i nxitur pikërisht nga përsëritja e këtij argumenti. Shikon, infrastrukturë, kompetencat e bashkisë është prodhimi... A mund të flasë, lutem?
1: Po, përfundon ju lutem.
2: Pesat edhe kërkon kohë edhe më shumë.
1: Rregullat janë barabarta, zoti Braçi, ju lutem përfundoni, ju lutem përfundoni. Po, do keni disa sekonda.
2: Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pishëm është kompetencë e bashkive. Seriozisht e thoni këtë? Po a kemi ndërtuar ne thash atje që janë më në drejtimin e bashkive? Mbledhja e largimit dhe trajtimi ujërave të ndotura. Po prapë është në të njëjtën logjikë. Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut, mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara. Po patjetër, duhet të jetë, po ne na mbysin lumenjt në Divjak. Ne na mbysin lumenjt në Lushnja. Dhe lumentja në administrim të qeverisë qendrore. Ndërtimi, riabilitimi, mbrëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, trotuareve, shesheve publike kështu me radhë. Po, e mbani mend sa lek transferuat kur u transferua kjo kompetencë nga buxheti? E kështu me radhë janë disa. Por dua të ndalem tek ajo që është thelbi, se ko pas kohë edhe këtu u tha që e kemi patur në programin politik dhe elektoral një reform të pushtetit vendor, jo thjesht dhe vetëm darje territoriale, sepse aty flitet për decentralizim të kompetencave, për decentralizim të financave publike. E në fund fare, pastaj, edhe për shëndrimin e bashkive në agjendë zhvillimit ekonomik.
1: Ju lutem përfundoni.
2: Bujqësia, zhvillimi rural edhe pyjeve. Bashkit kanë vetëm 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompetenca. Ndër të cilët, pjesën më të madhe tyre i zotron edhe si buxhete qeverisja qendrore. Kja u lexoj pak, krijimi dhe administrimi sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujësor dhe rural. E talëni, po këtë e bëjnë drejtoritë e bujësis, drejtoritë e ekstensionit. Nuk e bëjnë bashkit. Dhe pse duhet ta bëjnë ato dhe s'duhet ta bëjnë bashkia? Sepse ato kanë parat, bashkia jo, nuk i është transferuar kjo kompetencë bashkive. Si kjo janë dhe dy të tjera. Po tek zhvillimi ekonomik, mbështetja dhe zhvillimi i biznesit vogël
1: për mirë... Zoti Graçe, koha ka përfunduar, ju lutem,
2: mbështetja dhe zhvillimi...
1: Mbylleni diskutimin.
2: Ska problem mbylle se do ta flas me zë, kam zë, kam mbyrën vesë, nga fshati.
3: Ndaj dhe kërkoj stop dhunës kundër protestuesve. Kërkoj që protestuesit të pranohen, të ndëgjohen këtu në parlament. Janë përfaqësues kanar nga gjithë Shqipëria, të gjitha forcave politike, të cilët mbrojnë interesat jetike, të cilët mbrojnë vendin, shoqërin nga një akt i dhunshëm, antikushtetues. I një grupi delinkuentësh që në shumicën e tyre e ka vendin tjetër kund, jo këtu. E kuptoni që e thalë kështë do. Ngrihet taj dhe ligjëron në një kohë kur ka 54 udhëtime të regjistruara me begon e ti. E kuptoni apo jo? A mund të kishte një vend në botë që mbante në parlament shoqëruesin e një super trafikanti që i mori mbiemrin trafikantit? Çfarëdo që të bëni, absolutisht nuk shpëtoni. Jeni të marrë fund.
4: Jemi më të fortë se kur. Jemi të gatshëm të ju sfidojmë që nga gjitha bashkitë që do dalin sot nga votimi parlamentit, juve të merrni më pak se sa gishtat e dorës bashki, të cilat mund t'i merrni si që morë dhe në galuar, vetëm qofë se ne bëm në i gabim. Në qofë se ne s'bëjmë gabime, të gjitha bashkitë që do dalin sot nga votimi, ne do t'i fitojmë.
3: Një njëri që ja ka blerë bigjozi votën, nuk meriton asë një përgjigje. A e sklav i vesit të ti. Ndaj dhe ftoj shqiptarë të shumëzojnë me zero diskutimin që bëri.
4: I vetmi komunist në këtë salë, vazhdon historitë e 50 viteve të karierës të ishte sekretar partije, vazhdon gënjen, ndërton prallat e veta dhe jeton me prallat e veta. Kur ka qenë njëri, ka qenë dhe më voluminoz edhe më intuit. Tani ka ngelë në tre fjali e gjysë, e katra hutohet edhe pastaj s'di çfarë bëj.
5: Ju shkrijen e keni bërë për interesa politike dhe kjo hartë nuk është hartë territoriale. Kjo është hartë terrori politik ndaj banorve të zonave rurale. Dhe kjo hartë është bërë në kundërshtim me kushtetutën dhe në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve të këtyre zonave.
6: A nuk e solli reforma juaj e 2015-s? Pra me qënë se shpopulluam ish komunat, tani të shpopullojmë edhe 15 bashkit që shkrim. Kjo është filozofia e kësaj reforme.
7: Partia Socialiste e Shqipërisë nuk ka interesa elektoral në çështje. Partia Socialiste e Shqipërisë ka fituar 55 bashki nga 61 dhe i fiton sërish me ose pa reformë.
0: Partia Socialiste e Shqipërisë ka vetëm një interes, si shërbehet më mirë qytetarëve, si përmirësohen rrugët, si përmirësohet uji, si përmirësohen rrugët e arëve, si pastrohet më mirë qyteti, si bëjnë bashkitë më të forta për të shkuar në Bashkimin Evropian, që të kenë mundësi të marrin më shumë financime. Ky është interesi vetëm i Partisë Socialiste. Dhe interesi i vetëm real elektoral është ajo që u sot si propozim si kofini mas djelave, kur u than duam 100 bashki, 100 bashki të cilat ishin thëna këtu, njësoj si loj kungulleshkash. Pse kaq ju aq, ti bëjmë 100, se është numër i bukur, rrumbullak, 100 bashki, edhe pse i duam 100 bashki, që të marrim më shumë.
3: Hidheni poshtë dhe të vendosim sot të shkojmë në referendum, të pyesim qytetarët për një proces madhor që mbi të gjitha ka të bëj me jetesën e tyre aty ku janë, ka të bëj me shërbimet ndaj tyre, ka të bëj me të ardhmen dhe zhvillimin e komuniteteve kudo që janë. Hidheni poshtë dhe të vendosim të shkojmë në referendum me dy variantet, cilin variant të votojnë qytetarët, atë variant të vim dhe ta sankcionojmë këtu. Kjo është e vetmja rrugë, po ju keni armiqësi me zgjedhësit, keni armiqësi me qytetarët, ju po i plaçkisni ata në mënyrë të tmerrshme dhe nuk çani kokën se ekzistojnë.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: I don't feel.
1: Radio Iron.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Një njeri ka që pa përgjegjshëm, sa që paraqitet këtu me një dokument antikushtetus, paraqitet këtu me një dokument që vjen kundërshtim flagrant me të gjitha parimet ndërkombëtare të shteteve të lira, nuk mund të mos pyetet se kush është. Ndaj dhe tani, i kam disa pyetje unë për ty. Si ka mundësi që ti je këtu dhe Erjon Veliaj për të njëjtat krime është në burg? Si ka mundësi që ti je këtu dhe drejtorët e 5D-s që me firmën, që ke dhe firmën tënde, janë në burg? Si ka mundësi? Çfarë të bën ty kaq?
5: Përfundonin pyetjet.
4: Nuk po hyt ato jeta tjetër, nuk po hyt jeta tjetër që e ke di vetë ti. E di vetë. Po nuk futemi tek ato. Po merr këto që kanë impakt direkt tek qytetarët. Edhe vjen këtu me një dokument thua, nuk i kemi pyetur qytetarët. Po ka patur psime të mëdha se kjo mozotri. Po qytetar, po tishe, po si mund të pranosh një dokument till kur themelore është pyetja qytetarëve? Po mu përgjigj këtu e pyetje vjerë. Pse ai është në burg dhe ti je këtu? Çfarë ka bërë ai më shumë se ti?
5: Keni pyetje për projekt ligjin, zoti?
4: Jo, jo. Për po hotel Barcelona, një minutë. Hotel Barcelona, harrove ti? Si shkove ti në hotel? Kush të pagohu ty në hotel Barcelona? Na e thurë pa këtyre këtu, ti di këta. Pra me dhe ti shkelmon me banditizm interesat e 10% mira qytetarëve sot. Dhe vjen këtu me dokument, thua, nuk janë pyetur, me i fjalë goje. Qeni këshumur. Këto pyetje dhe mund të bëjë dhe shumë të tjera. Dhe zoti kryetar, unë e kam pasë keni food garden këtu, duket po bëni prova për mbrojtje e diramën, po ai nuk më mirë të mos vinë në këtë sallë. Ta them unë, sepse ai është figura më e urryr e shqiptarve, figura më e urryr edhe në Ballkan, një të dytë nuk ka. Pra ne, po sa bëni prova që garda vrap për 2 sekonda brenda, edhe prova ti keni për tezën, për tezën, strani kokën.
5: Mbaroj koha, zoti Berisha.
6: Drejtuesi i seancës. Dhuna e policisë ndaj njerëzve është e papranueshme. Janë disa policë të veshur me xheza pak të maskuar, të cilët janë kanë qenë varësit e Ilir Prodhus dhe Shpatarakut, i cili tha që nuk e mbaja mend, më doli rrugës dhe e mora me vete. Kjo jo perl, kjo fiton mund të marrë çmimin më të madh, kalon dhe Nobelin. Por kjo thënia e këtij më kanë ngjarë sot edhe me debatet në parlament. Diskutimi i parlamentit, dhe dëgjova një nga kolegët që tha, është pazar, jo nuk është pazar. Parlamenti i Shqipërisë është çmendin. Dhe më kujton një filozof gjerman që quhet Dietrich Bonhoeffer. Ka bërë vepër më të madhe që quhet teoria e idiotit. Dhe thotë që idioti është më i rrezikshëm se i ligu. Idiotësia sipas tij nuk është çështje inteligjence, është çështje morali. Dhe thotë këta gjendë shpesh në politik dhe janë shumë afër pushtetit. Dhe ky votimi për reformën territoriale është pikërisht teza e Dietrich Bonhoeffer, i cili i rezistoi në asaj kohë dhe u varë për këtë tezë. Kështu që të bësh një reform për njerëzit, pa pyetur njerëzit, të bësh një reform se don vetëm kryetari i partisë suaj dhe kryeministri, i cili me epshin ti ju ka mundur të gjithëve, dhe ju ka futur të teoria politike, filozofike e Dietrich Bonhoefferit, pra ju ka futur të idiotët. Dhe ju nuk e bëni për munges intelekti, e bëni për munges morali, sepse ju të gjithë e dini, edhe Zoti Sinaj, edhe Zotrit e tjerë, e refuzuan, sepse intelekti thosht është idiotësi. por do pranojnë idiotësinë, se do pushteti. Teza e tij brillante para 70 vjetës u vërtetua sot në parlamentin e Shqipërisë tek majoranca, edhe fjala e ndërtorit policisë që thoshte e mora rastisht, nuk dolin rrugë, nuk ishte se nuk e njoh fare, dhe këta vajzat e këtij në Elbasan ku ishte protesta i meshin njerëzit zvarr, i marrin edhe sot. Edhe bëjnë moral. Janë të aftë, thonë socialistët, po? Edhe aftësia për të bërë keq është idiotësi. Jeni idiotës e aftës. Po të keni moral, pra vetë moral e zhjithë, këtë që, mos e votoni këtë gjithë sot, dhe sepse kjo kuvënd, sot merë titullin e qëmëndurisë.
0: Mi më gjesë, si ke një këtu nga stadiumi Lore Boricin Shkodër, jemi duke punu pak me stolat, me sediljet, me koltuqet, jam me Jozefin, drejtorin e ndërmarrjes, edhe jemi duke vendos koltuqet e rritë, pjesa e VIP-it që kanë qenë shumë të dëmtuara. Gzim, si po shkon puna, Gzim? Një
7: gjëti, falimesh, dhe ma bukur, nuk ka. Këna të hjetë një pishtek, të e zhivencu me gjanat reja, gjanat furtë, gjanat buka.
0: Super, ka dalë shumë mirë. Jozef, sa janë?
8: Këtë janë bazë e vendësimi 620 ulceve, që është ulcet VIP. Janë bazë e vendësimi që ultra VIP-it edhe pisa pankinës poshtë, që janë të dy pankinë që janë 52 ulce. Ashtë një punë i ashtë zakonshme, një kërkes shumë e madhe për tifozave të Shkodrës, edhe që po mirë pritet shumë një nga tifozat e Shkodrës, që të tëtarë të Shkodrës, dhe po delë shumë bukur pisa e stadiumit.
0: Ju përshëndesim nga stadiumi me këtë investim të ri, sigurisht kemi dhe shumë punë tjera me stadiumin, por kjo ka qenë më e domosdoshme dhe siç e keni parë ka qenë një nga ndërhyrjet e domosdoshme të stadiumit, gjendja ka qenë skandaloze. Shpresoj tashi që ta shoqërojmë edhe me sukses këto investime të stadiumit dhe me fitore me datë 11. Ju përshëndesim.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radiohona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
2: Numër telefoni 069 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Muzikë dhe humor.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Çam në musin okuj. Sot për e dite, që janë tërbu i rekret vajzët e reja. Moa zi se moshkët. Shëfi vajzët e reja me makinë, alemet makinët, me qim që a kesë në gojë. Kise që buksat në hava, sa është hatta për e zjarë i tabelen, ta ke zura tabelen, unalë. Mi o thënë dhejten, ishte hera pa një teme si mënale të femen. Në gjithë është, rrypin, mësa i kam elastik. Patenten, jam mësa i kam me pulla. Deli ashtë i thashë për i makinet, dokumentet edhe hape bagajin. Hape bagajin që me pa mush me speca. Asë ashtë kënë nga banë speca. Këtë mi që i thënë vetë, mi mush më thënë. A të zora radin me lajmru mikrobuzin. Sa zora radin, më thaj shef Antoni, a bën me pit për neshe se kam vusë këtine, kam vetë për një. 50.000 dek gjobit është në bëndi, thash. Shpejt e shpejt i të 50.000 dekshin. Ja, më thaj shef Antoni, të moshet ligen, më zgërla që këtë, a shkën me hami direk bashk. I thash, nuk du direk se kam grosh me planë sa në shpi. Desh me moni 2.000 leksh, i thash e kise zdu 2.000 lek për i të jetë. Në fund, më thaj, më laj plas mas me speca i fjegjiz, bukuri. Se s'kam ne ujen me bua korupcion, a, mu më hinë 30-40.000 lek në gjep për dit. E dhe si, se në fillim, i shifë që këta Benza, Forestrada, Slona, me fem në shtime mrapa. Pa e të më thoshe, si gratu i qunë matonetet, bukuri për shtohet Shkodra. Mirë pa, u menove i di që ne polisë të menone si me vënes. So është mirë ma matoniteti asë këndebe këta shkojnë ka pazari. Kur pa shep, një marak linë Shkodër. I të zora tabelen, unal. Po shkrujt menë që me pa një alemet dërfemne. Më tha mu, që ke tha, që ke nevoj? Ta pat patis të gruja thash, zori lëtë mire këshë në futa në gjeptil. Këtu s'ka korupcion se me hashtë bete kanë. Ta shë si puna këti, është gjysa asas për sfa jepem në tash. Se për ishti nga tres me gra. Bukuri, këtë marak linë e në alë më si javet prapë. A, thash po ma fali lëtë mire këshë. Ta këta bele në alë. Po s'kujt menë, kur që me po hala jeme. A ty nuk e desh ta vedin. Në zori me mëllë 10.000 lek. Thash, a ta marë, a mas ta marë. A ta marë, a mas ta marë, thash. Nuk e du 10.000 lek që një thash se me tonin hapi të rekti më zbanë. E kështë një mështrikë që i zagarukës. O, të shëporta. Bile njënin e njëllë dhe për e ditë, thë vetë. Për tima, ku e ke marë këtë makinë? Ja kam marë dojë si gjiro. Po shkrujt me në, shafisor shtime atë me. I thë vetë gjobë. Ha, shëtë s'ka më si lek më shkrujemni. E, thash për i njët e të urri, dojnë me shku me bërës, pa si të kënë gjepë. Se kështi me kolore, o, këta, këta, këta dhe janë rinë dhe me të malë shumë. E në ala njeni një ditë, thash. Një gjaj, thash, pa ti, ku bashkan? Qyri me anë, ala me të fenë, të lajpën, bile dy e. Më tha, që ke nevoj? I thash, du me shti i grunë punë, tha, ma bjerë mu. Orë në i thash, me i varë ujë këtë mush një e qafë. Ja ma më tha, pa të ashti ma mije, a ty kam shtu që se ka i gruja në punë, let mi lek për krymer. Vese e kam pashë arë në natën, ma. Ta në natën e në mbanë, shti, shti, shti, shti, edhe pak, edhe pak, edhe pak, djojnë, vajzë, i natë rashë për i shtratit. Më tha gruja qapate, i thashtë jam, dhe shti mund, bëllit dupt jam. Ja he desa pa kina pasi një një të shtirë. Në të kopë kërse dira, bam, bam, bam, bam. Tha shaka njëllë, më s'ka dekush, hapi dhenë, jale me të burit 2 meter i gjatë. Tha veç, që danë më zëtni? Tha ku a ke grunë? Në shpima kam se zelanë parking. Ma zërë herë jashtë, që më qëtë duhet? Ma zërë tha se më ka linë gruja djallë se më ka nga në bajës. Hatë marë buri thash, ma së mërzit, kam 3 djemë zgjela njënin e këzash. Falim në e.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66

0: Mirëdita.
1: Mirëdita nuk është këtu, janë në Shkodër. Mirëdita në Rrëshan, atje.
0: Mirë se të gjenj.
1: Aha, po të më rullu.
0: Ju jeni Paloka, e?
1: Po, Paloka jam. Të pëse me rajta, po Paloka pa.
0: A ti si ja puna? Ju keni një motër të thyme, e?
1: Unë kam motër të thyme,
0: e? Komon?
1: Si, si dhemi?
0: Qile, Qiljeta.
1: Qiljeta?
0: E?
1: Edhe?
0: Edhe... Shodo thosh është në faka jeme, atin... E kam pas onër qysh në rini.
1: Onër?
0: Po.
1: Po mos e ke pas gjëndër, marë?
0: Ja, vetën onër, vetën onër.
1: A ke onër, e?
0: Pa, vetën onër.
1: Zemë në cëtë. Sëpa s'ka me slek me vete, kam këtë klubin shok për këtë zëjtu, për shkrim të klubin. Edhe për këtë zëjtu për
0: Qiljetën.
1: Aja, e ka ta mosh, nuk është për ty.
0: Ja, më s'ka gjënë.
1: Aja, arqën vajqën.
0: Po, nuk ka gjënë, për nuk ka gjënë, për gjënë, nuk brish punë mu.
1: Nuk brish punë?
0: Ja.
1: Pa, ti si a puna grave në mosh. Si puna guzhinetave. I kanë maluar të punë, s'ma kanë maluar.
0: Po, ti s'ka për gjënë, dhe i duar unë të.
1: Ti në vëdur, e?
2: Po, këtu jam. Po. Po. Zëmi, hale, bërë. Hale, shumë, bërë.
1: Eh?
2: A ti një për këtë parë ullë, shumë. Ku shë ka shumë?
1: Kërë. Këtë parë ullë, më?
2: Një atë atë në dhe, e atë dhe shë. Një atë atë në dhe.
1: Unë nuk shokë ti, unë më në zëmë të që nuk shokë ti.
2: Të rufë, shokë vajtë rëllë.
1: Të rufë? Në që këllama? Ajë piktori, djani, rije, ka shkërup, të rufë. Pa e ka shku me kuptim për të rufë.
2: A si, pa si?
1: Se të rufë të hinë familje dhe qefëme. A pa shko të ashtë me thonë që jatë qefëme. E ko?
2: Pa si, pa si, pa si. Si e ko
1: Eminem? Eminem nuk e di. Se unë e thërë që thmonë, e mërë djani ri.
2: Po ku është, po ku gjithë?
1: Aja në Sanon, që është një feju, ku a shku në Sanon, tje.
2: Po shku në Sanon.
1: Pa shumë balja dhe t'i kështu e borë, se s'ka shku në gjatë kese, pa të rofë, pa i që ka shku në Karas. Pa i që ka shku në lishë për në mjërë, për në mjërë.
2: Shpek, shpek, gjullu të mëshu, po një që një rashë në mëshu.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: 8-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga

qitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Carlos de Barrón. Vou buscar Barrón.
1: E do dia do dia, onde é que põe dois cipamos, Rondoni?
2: Noi si bank si ni yo.
1: Asa?
2: A ju nek një kredina?
1: Pa, unë jam dhejtori kreditit.
2: Si të ba. Dhe me thonë, ndorë tonë dhe kina me të nësa. I kem se sa hajri ti.
0: I ven, i ven e pas të fatë me i kem. Me tren kreditat.
2: Pa,
0: pa. Me shë që marë fëtyret. Qa ne për? Që më duke të bërsh për vedi, bërë.
1: O, zëti!
2: E mjera bankë ndonë të ujë pas kalë.
1: Mordoni, zëti? Ha? Mordoni, flisni.
2: Na, më kena orë me mori kredit vogët. Ja, 5 milion.
1: 5 milion? 5 milion?
2: Po të vjetër,
0: mordoni. Po të vjetër, mordoni, vjetër. So, me mëllë një birë, mordoni. Dhe e dona a faqjatë.
2: Faqjatë. Nja 30 vjetë me mëllë.
0: Por ma shpush 30-35.
2: Po, dhe ma mirë, dhe ma mirë.
1: Ja, a faqjot nuk mune.
2: Po pse?
1: Jini në mos.
2: Po që pa duk në natyma të renuma, nësë si kiraj jetë të dëtë.
0: Po, këni e shprehe më rdi, që kihë të shkojsh para dërme.
1: Po, a këni dokumenta?
2: Po, pa si vina, pa dokumenta, ma për dhe e në të rego.
0: I do se në pjotë të?
2: Lezaj të anë një fanjë.
1: Në rastin e martesës e gjodit tonë.
0: E zësh, kjo e vëllimi për gërërisë.
1: O zë, e këri fujtë gabin.
2: Ja, nuk e fujtë gabin, për shkojtë, vazhda.
1: Në rastin e 10 vjetërën të gjodit tonë të shirit që në kalinë mas 10 vjetë me
2: më të. Pa mashalla.
1: O zë, ka shë...
2: I vazhda me kërë i dhalë.
1: Në rastin e mërgjimit.
2: Ui?
0: Si të mërgjimër? Përgjimit, pa, përgjimit!
1: O, zoj, a përqaj do një të një kërë?
2: Përqaj do një, diftoj.
0: Mi që marë zëti, në vetëm si mjetë, kena 14 dorshma.
2: Përta!
0: E me qa, me qa me shku në atë? Qa me qu në atë?
2: Ja, që kja sa pajtë të një? Problemi a shumë i madhë, pa mundësit janë të vërë. Dëshirat janë po amarim. Pa në aqojnë fmitë përë më shpirë, se kanë maru
0: rëmitonësët,
2: se si e nëmi.
0: Kanë maru rëmitonësët më shpirë.
1: Unë për e odi halin, po...
2: Qa për në odi halin?
1: Unë dhëtë me fundë me Tironin, me qenën.
2: Ma rëpër e rejtë alë, papa,
0: që fa për në odi. Qa për dhëtë me Tironin? Letë kanë zhru me ty, që s'ma ka groja orë.
1: Se më hekër për i punët.
2: Ja, ja, ashtu, ja, për i të sëtë.
1: A me, pëse më mëjtë i ngot ujë.
0: Pëse?
1: Qëtë, a thotë ka të më dosë.
2: Po.
1: Qëtë ka të më dosë, ma, po 50.000.
2: Po ku balim të bëj?
1: 700.000.
0: Po tje, të mi qutë e të mi. Po tje, i e sektër, so shërëm në adja.
2: Po
0: në këna një është apë më të
2: bërë. Ja, është vesë të
1: një qëtë.
2: Se
1: dorëva
2: e ka
1: bishtë në
2: Pa mirë, pa ka dolti, se dorë dhe ako bishti në mëra për të tashë. Kadane, se nuk është pulla vete me dorës, pa me. Pa janë gosët, pa i shpirti jemë. Sa nipat e mesët i ka kë, sa nipat e mesët i ka mund, diftaj me sa veti bojnë.
0: Pa me ba gosë me tërë veta, pa nënë 60 vetë, në në balkë më.
2: Pa dhe i vejtë hatri.
0: Pa si mërë me martu mesën unë. E mësë mi bon gosht mes, kur jem hollë mas që u shra.
2: Qaj e?
0: Kur i hollë
2: se? Qikja, se, është i 14 dashë, unë nuk mund shka i dy heri sajnë e
0: përdo. A kanë mund rrugja, a 14 her dy në rime, 28 kvartekë. Aj që unë po hame i të këpucë. Unë ja 5 dashë me i hame i ta. Në me i për të fusë karaboj.
2: Se shqipja të mosha, se është puna se që s'pas kemi i fjeve në mullë që u kuta. A ti se është puna, se të është i verë, ne ja bajmë kolaj. Se onë për shamon, lej mi fustan, skolato një të, edhe i palë sandale.
1: Qa skolato?
0: Nuk e din qa skolato, ja? Qa skolato?
2: Po ti dekoltem, ma
0: e dekoltem, ma sa, sa ma push dekoltehi, as ma hor mahe.
2: Ja, ja. Bende si ka dhe zet me ma, duke në seksi për që jetë në thanë. Pa tonë holi, ash, se janë ty pasa dhe rëzishe me shpirë. Ja, ma ja rëzishe ata si janë, shala jetë me jetë ati. Pa në qesin punë, sa të borë ja duhet për blendimen, sa sa manteli, sa qizmi janë bës bojnave të borëve të partësyna, shala të nështë.
0: Si thëjtë sa i zemën të këtu?
2: Spila!
0: Spila!
2: Bëhen të me burë Zvarovski.
0: A shku e ndosëm po spinca. Kamera, sa të bëgus dosëm shkudër e të ti?
2: Që ka
0: të bëgus? Që ka të bëgus dosëm? Janë të i bërë dosëm ka rruga komplikë të nëjë. I zbapër, ka ona moti, me që me shkuna.
2: Të dy luajtë.
0: Pa dy luajtë, që të dy, janë bërë ka të luajtë. Ata nuk ole të bukje, pa me që me shkuma ma të moti. Këri në ti?
2: E të zëtë o kënë adel ne me blej makinë, me tonë të shpenzime. Qa jetë në farë?
0: Në taksi, taksi. Nuk shkën kja.
2: Nasi minutë.
0: Nuk shkën kja në taksi. Ja këtë në autobus, që i rështën të ishët, prej të shoferi, e të në fëmë, edhe kja rëndame, për kohen në këto. Që një kure dajnë nga, po frikë se rruë.
2: Me hi e shubljosën.
0: Mane, si pa mështenë dhe, o zëti, si pa mështenë dhe, pa mështenë e koktej. Koktej. Hajtë në dhe, pa në pikë dimi koktej. Dora të tokë. Në ashi i gazet, e i vjeri nisti me telefon për cëllën përë. Në në Moskov, gjithë mund e
2: shafë.
0: E fërë dore, edhe me dorë sa të drilë, me di, në në telefon të i rovjeri në të të të të të të të të.
2: Mandaj, mandaj, a bajmë e të shpacënë, e him në restoran. O, zëtë, tonë kamerët vërshojnë të da. Se në i në shyrejt i dorsëmave, e adhe për rëzikina dhe fotogenika, di?
0: Kanë kamerat, në i në fukësojnë.
2: Eh?
0: Në fukësojnë.
2: Në fukësojnë.
0: Në fukësojnë, fukësojnë.
2: Sa shofin Januzin.
0: Ose.
2: Marojnë
0: për të. Kur më marin muat kongen? Kur ka hip Januzin lundër? Unë pjetërsohëm si njeri,
2: unë
0: zdi që baj, që kam të rehe dhe u
2: tëtër.
0: Ma kur vjene e strofa, që e nuzë është prej zogaj, edhe ka galune për liqenë me sude,
2: ku
0: arë që të, pa kur vjene e strofa, për të galë në faculle, unë bërgjë dhe në fëti.
2: Ma dhe, si vërsullën të unë. E në vjeni të edhi një gëpë,
0: njësi gëpë,
2: lërinetet, qëfar gazelit, luj qiko luj, malën të pagurit, nuk a kur gjallin i cimu parameljet.

0: chef, à Jean Cruz. Pourquoi Georges et Jean Cruz, pas moi? Ça a l'air de la Cruz d'Ortsbis. Hier, il m'a l'air pantoufle et cousinier. Je vais mettre un pantoufle dans nos murs. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais
1: Pardon,
0: pas de chacun de là. Et de
2: Radio Yona. Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending.
1: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lending.
1: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company. Anatours

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067

0: Hai perdu dit em sang prenodet. Perdu dit.
1: Zade, mem në gjumu e thif një dy herë dhe dhe dhe.
0: U dhe ma ta pipës me ke latonte. I këtë dreqe hake. Sdon rahat. Dhe maraj ujnat.
2: Zade? Zade? Zade, se shqyqe?
0: Marrë më reqeqe! U qam ke i të remë më reqeqe, se kam kene edhe në menime. Mërë thaj u hedre se në në. Mërë thaj u hedre se në.
2: Zade! Nuk e shof maj.
0: Si pas bash me sy në vodhe
2: një shof. Nuk e shof zinqirin maj, zinqirin.
0: Pa te qa me bërën?
2: Mi vërfati. Në atë është të përna shëf kërë me bërën.
0: Në modin e burrit. Me si fatë me sorrat, më reqe.
2: O, gjallë burri, me?
0: Ja, më reja gjallë, pa më ka pa do.
2: E pash me se se je do me. Nuk di isha s'me mërthy për të dhone. Që do me?
0: A pëse do?
2: A do heshtime, a gjëna me do t'i?
0: O, që me ba, pa shifni veç, par zojet. Për është punë se më gjeti në majet manit, më reqe që. Ty shku në manit.
2: Për zotë.
0: Pa për kryta.
2: Nisa.
0: Kishte shku me enja për i fije pekmez.
2: Pa, me të orë migu në shpi, e mës me zhjet pekmez mua morë.
0: A për ftofur.
2: Pa, mës ka ken kush në bëth manit dhe dhe.
0: Dhe shkreta ma veç me mdo mdoe.
2: Për që bëne matë manë, më që bëne matë manë.
0: Mane, u thonë raj.
2: Pa ti s'pas ke këzuas vjehren, as vjehren.
0: Ja, ja, ata si kam gjetë që qëmë.
2: Pa pëse si gjetë?
0: Thojnë ka dalë me që aja vjehra për mund, qëmë ka dalë. Që kanë thonë tjetë, se s'di gjo. Pa dhate një ashtu i shoqi.
2: Qa?
0: E ka gjetë në shku në manën.
2: Më kanë dhe?
0: E kishin si rogë.
2: O, zote.
0: Pa, kishin si rogë.
2: Një, zote, a keni monë në monë shbimej?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Bërë që, ka kumë mamin shkodër kretë.
0: Ja,

0: Emona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Emona.
4: Radio Emona.
3: Numër telefoni 067 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona. Kënaqësia e ditës tuaj.

0: sommeté voyons. برای کورش دشگو دشگو دیدم پنجرم نیز بسن. آتی داشت، انشالله با پاپا کوچن دور با بایی با این درمان بسی. آره ای کلش نه
1: بیاری. آره ای کلش نه بیاری.
0: پس یکی کلونیاری
1: بسی شدی لودمان.
0: پس من تو بیت. پامی بچه شروع ده. دادم بیت. تک تر اورا تلسکوپی. با یشیشی کوکو میتونم. سوگمار الان رفه. چی نکن ویش میدی. در سیگ آشنی. زیب زنن زنن در سونی از سیگ.
1: ما چوم از سیگ یاد
0: بازم. زمی چگار سیگ همی چگار سیگ همی. بس به هیگ دور در رفع در وگلا یا شم بری سیش بر. دیران دورست کش بار از شو در بس. ای دو من سر ریک بکنی دو. ای دو من را بر را پتاش
1: نفر.
0: سکمبام. سکمبام میکنم نظر دیگه اینجا.
1: سکمبام را Dan
0: nu
1: ni
0: har sen av en megge.
1: Kors
0: mig van megge. Oh, ni har tagit mig till fallet
1: men tove. Vi kikar på mig över
0: jantifjeten telefoner. Men sen mig vet du mig logiska telefoner. Vad är det du säger att jag får så rådigt? Mir typ, hon tjej kan gå. Nas var det bort för mig när du drar. Men sikker blir så snabbt Gül vay mak gül diye gül
1: gül gül. Çünkü o gül sikatır o.
0: Bak gül gül ne olacak? Gül gül şu bu nem intelektüvali
1: bor. Ya bak intelektüvali.
0: Bu nem gurur. Çak bak on. Çak bak on. Nuk i flasa di pis. Se nuk a prish i marj. O da poshe njëri tjetër njëri tjetër njëri
1: tjetër njëri tjetër njëri tjetër Tyt ka dal boja krejt.
0: Për me kreni sincert, unë zilë shkar bojët kam pasme. Përba, si e, mirë falim nërse, i di mirë. Mirë falim nërse.
1: Dhe mirë.
0: Dhe pa tome. Ja, e mboj ka shkë. Ton shkodër më shalë me njën, syshe me modër, për për modër s'bit të që, që s'ka modër. Për se të shalë një disim të asha i gërë.
1: Qa s'ka asha?
0: Gërë u fa.
1: Për shakë e mërë, për shakë e.
0: Se për qaj tek, gjej e ti, vetëm se vdekje ma kabër nuk du. Du vdekje me ti i tek. Qaj e dhe modën lavaman, që manë të?
1: Ku manë lavaman, se
0: cilë
1: anë vizhojnë sy, prej hallit. Ka lejmëre një ata miq pa tam, që në kanë mejt.
0: Lejmëre i tanë, tanë laperat, e vada shorruflat, që kanë marë mund në qafë, e më qojnë mund këtë gratë, që nesën lorën vajtë, Леша так бюсин беден, не млад
1: пан. Я не млад пан, млад, и лей мрова таш. Кам лей мрова да парухиерен. Погодите, погрега.
0: Pa s'kan kohë me orë me njerëzit, pa ditë sa borëgjën e ka morë një këshqibris, maj.
1: Ja, se qojnë herë, ta.
0: Pa nërëcin, maj. Pe i të nërëcin, sa borëgjën e ka morë.
1: Pa? Po nërëcin e aferën, ka të dhe sa kilometre.
0: Në me është, pa me dhe të kofini të shëparë, besin më tonë. Pa ditë sa borëgjën e ka morë, maj, në Karavorë, maj. Në Brajsh, në Rashtish, në Sukubim, në Dragim, në Homu, Zenelej, Feskanje. I kam mëtë kërë kësak. Mon omu, kam borë të të dhëndë, kam borë bërsh në omu. E se janë është dy shpija, janë të të dhëndë.
1: Shalës ke borë kryf.
0: Ja, kryf.
1: Të
0: shti, përshke i shtri të koca, edhe nesër, lorë dhe vajtë.
1: Ashtë vajtë.
0: Ku përshën ti?
1: Ti koca kam edhe unë, e? Ma shma pak të e zorë se nga ka punë.
0: Në në fjetë të sëndë me mu, për në të babona hërme, për së të dy ditë për e ojtë, për në fjetë të sëndë me mu. Në vetë zhëvarinë.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër.

0: Panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti. Në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroft pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

zranjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: زين
1: هذيك زواج
0: زواج ديري زواج
2: اليوم شين كامبا
1: لا لا بدي سامي سمو كويتو
0: ورنا
1: كامبا شبش ما زيرات بيرسيكوتومه
0: هو باشكي
1: اي بايسي مات لي بريزنت بيرسيكوتومي تاجا
0: يا نو كان بايس
1: اي بسكي كان بولغاسي هيرديا
0: يا شي اس كان بول
2: دي بيرسي مارجي هير
1: اسكي باشي اسكي باسراس
0: بيسو كامبوس نيا دو هيراس مي هين بوس مو هين او بينو بابول ام بينو
1: Pois me in, bën kërë këtë.
0: Se?
1: Po t'i kështë një gjysën e Shkodrës më rëndë, ma i zemër.
0: Po e kem një natë, ma i dritë.
1: Se?
0: Se kam fut në burg gjysën e Shkodrës, e em t'u i marë tanë paret e kërkus për maqeti kafe.
3: I thëm i ditë burë i këtëm. I thëm, ma regullo marë burë i rëndë njatë qëllë si thosh dritash. Po a dy mu i thosh që ma shprish, edhe rritu i taku dy telet bosh, ta pa m'kope dhe korenti? Pa ku me e marë, tha me t'kop korenti, po t'ju s'than dreqi, tha?
1: E se s'ta ku a thonë për e me...
3: Unë nuk di, tha me regullu, nuk jam tha elektrishist. Po njët brav derish ma regulloj, thosh, ma shprish edhe njëja. Po i që pa i dreqi, tha qafet. Njët brav derish, nuk jam marangoz, unë zdime ta regullu. Po qis me një ujt edhe jam aprish, i thosh, ma regullu? Mu hit qafet, tha se unë nuk jam hidraulik, unë nuk di me t'i bo këta punë. Bukurin dër një, mas dë diq vjen edhe i gjenë të në të regullume. Më thot mu pa i pas e regullua, po të mërbene i thosht se i kam regullu, po si i regullove më tha, kretë fjesht, i thosht një kuj shijet këtu posht, a pa vjen me me regullu. A i tha, po si, po si s'po po të vitha me t'i regullu, tha ty, vesh po vitha me dy kushte. Ose po mban, tha, një post male, ose...
4: Ti i ke bë postën?
3: Mos të njën kush mërë djallë, unë si jam pasticere.
5: O, gru!
6: Gru!
5: Ma e kur, ose atë këmi është drejtja, a ma se i një vonë.
6: Shka të e kur?
5: Me karotë, me hekur mëj.
7: Po ti gjej dritë atë, ma se më hangre!
6: Ishtë
5: do kishë
6: edhe
5: ushuja që t'i qjanë do kishë,
6: që do bëjë? Pa, kam vesh që ju shpardirë. Po, që do bëjë të vratë vete një edhe ushu kam një javë këto, që do bëjë?
5: Pa, të pakën, e, dodorant, ma bëjë pak dodorant.
6: A, erdën.
5: Ja, ja, erdën, e, shqytyrë, ma e kurosh shpetë. E, ndigjoj erë, hape televizorin, që a thotë?
7: Po vinë drisat nga Italia?
5: Gjafsh! Oh!
7: Spesat nga Macedonia?
6: Tinaci nga Grecia?
5: Qar thume?
6: Patëgjania nga Tellanicia? Domata nga Macedonia?
5: Qar thume? Mos vazhdo mani, se preshin e provojnë vetëne. Atë pitë, shifeja, shife që a thot për ujnë.
6: Për ujnë?
5: Ha! Që a thot për ujnë, për ujnë?
7: Ujnë, tha, do kemi plot!
5: Po kur mi?
7: Kur t'bi borë sa ramës.
5: Mosh!

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Darëzuar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpër.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Votimin e akteve. Pika e parë për ligj për ndarjen administrative territoriale të njësive të qeverisë vendore në Republikën e Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, dy votime me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Votimi 84 vota pro, 0 abstenim, 39 kundër. Miratohet projektligji në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit të përgjegjës. Njemi 1 pro, kundër abstenim. Njemi 1 pro, kundër abstenim. Votoni lutem me karton. Votoni me karton. Njemi 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi me elektronik në tërësi. Votoni, lutem. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 34 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji. Kalojmë të pika 2 e rendi.
6: Banda i dëshmoi të gjithë vendit se nuk ka limite. Po nga ana tjetër të shpresosh e të presësh se antarët e bandës do të dezertonin, ndërkohë që janë mbytur deri këtu, edhe kjo nuk ka logjik. prisnin shumë qytetar dje që braçja pasi doli lart e poshtë gjithë ditën televizione edhe ankohej e shante reformën, votonte kundër. Po burri që po e fërkonin në kurriz për ta ngushëuar për vendimin e vështirë të jetës së tij që mori, votoi pro reformës së Tiranës. Elisa Spiropali që me pathos po mbante fjalime nga parlamenti, disidente madhe, shkoj dhe votoj reformën ashtu, qetë e qetë. Vunet Sinaj që 3 ditë më parë flise për lumin e Vlorës, për labërin, një miliarder që shkoj dhe u bë në 3 ditë sa një gogle vogël dhe votoj prap pro Edi Ramës për bandën. Belinda Bauku që banda e mbrojtin nga spaku, duke mos ja hequr imunitetin, shkoj dhe besnike dhe në fund me pranin e saj, votoj për bandën. Është naivitet të mendosh që ndonjë nga antarët e bandës do dezertoj nga banda, sepse ata e kanë vjedhë Shqiprin dhe banda do qëndroj dhe do luftoj dhe në fund. Ndihem shumë keq për këtë që ka ndodhur dje, po nga ana tjetër e kam ndërgjegjen shumë të qetë, sepse ua kam thënë shumë kohë më para që kjo do të ndodhë, dhe po ndodhë eksaktësisht ashtu. Sot po u them diçka tjetër. Nuk ka vend më për justifikime. Jo me eqin nga puna, jo po kam nusen, jo po kam djalin, jo po licenca, jo po leja e ndërtimit, jo po ato 50.000 lekët ti marim se na duen. Këto justifikime e kanë sjellë Shqipërinë në këtë pikë. Dhe po vazhduam, dhe po vazhduat me këto, dhe nuk u bët bashkë masivisht për të votuar kundër bandës këdo, po vetëm bandën jo, në këtë vënd, në këto treva, do ketë shumë pak shqiptarë të ardhë. Ju përshëndetë.
1: Nderuar qytetar, dje në mënyrë krejtësisht arbitrare dhe jo konsensuale, Edi Rama kaloi në parlament reformën territoriale. Kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të qytetarëve, kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të opozitës, por këtë herë edhe në kundërshtim me Këshillin e Evropës, i cili po dje publikoi raportin e monitorimit të aplikimit të kartës europiane të veçqeverisjes lokale në Shqipëri. Në detaj, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës identifikoi 8 shqetësime serioze. Centralizimi i kompetencave, bashkitja reduktuar shpesh në zbatuese dhe mbështetëse të politikave dhe shërbime që kontrollohen nga vetë qeveria qendrore. 2. Financimi i pamjaftueshëm, bashkitja reduktuar në burime financiare që nuk përputhen me koston e përgjegjësive që atyre u është ngarkuar. 3. Konsultim jo efektiv. Mekanizmat e konsultimit nëpërmjet qeverisë dhe bashkive nuk sigurojnë pjesëmarrjet plot dhe kuplim plot të gjitha shoqatave të pushtetit vendor. 4. Dhe kjo ndodhi dje. Probleme me reformën territoriale. Konsultimi për ndryshimin e kufive dhe bashkive e bashkive ka nisur vonë dhe nuk duket se ka garantuar pjesëmarrje reale e në kohë të komuniteteve të prekura. 5. Dobësi në administrimin e taksave vendore. Bashkitë kanë kapacitetet kufizuara për mbledhjen e taksave, ndërsa regjistrimi pronave nuk është gjithmonë i sakt dhe i besueshëm. 6. Sistem jo efektiv i barazimit financiar. Mekanizmat e shpërndarjes fondeve nuk korrigjojnë mjaftueshëm pa barazit ndërmjet bashkive. 7. Mungesë e burimeve njerëzore. Bashkitë kanë vështirësi në tërheqjen, mbajtjen dhe zhvillimin e stafit kualifikuar. Dhe 8. Qarqet nuk funksionojnë si nivel real i veçqeverisjes. Zgjedhja jo e drejtë për drejtë e këshillave të qarqeve, kompetencat e kufizuara dhe autonomia e dobët financiare pengojnë funksionimin e tyre si autoritetet mirë fill të veçqeverisë. Të gjitha këto probleme madhore të identifikuara nga Këshilli i Evropës përkthehen në shërbimet larguara, përkthehen në shërbimet munguara, përkthehen në shërbimet vonuara dhe përkthehen në shërbimet të abuzuara për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Ky është konkretisht zbatimi i pasaportës europiane të Edi Ramës. Të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë qytetarët, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë bashkitë, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkon Këshilli i Evropës. E kjo vetëm për centralizim pushteti, e vetëm për kapje shteti, e vetëm për interes personal. Prandaj pyetja për ju, miq, është kjo. Një qeveri që miraton ligje për shqiptarët, por duhet ta bëj këtë në kushte rrethimi nga shqiptarët dhe në kushte proteste nga shqiptarët, ai miraton me të vërtetë tot ligje për vetë shqiptarët? Ju e vendosni. Faleminderit.
7: Superliga e basketbollit për meshkuj sarton në këtë fundjavë dhe Vllaznia në javën e parë pret në shtëpi ekipin e Elbasanit me kanalin e Kushtëpjo e një Lazani. Përso, kemi qenë së bashku pak ditë me herët e kur nisi faza paritetore ishit jo shumë optimist, për duke se ka ndryshime pozitive me farë po shikoj edhe në parket, skuadra është më e plotë.
8: Kemi bërë disa afrime, është e vërtet. Kena afru 4 lojtarë të huaj, njërin e kena aktualisht në gjendje provet, pra edhe do ditë do e shikojmë si do jetë në stërvitje. Kena shtu numrat, gjithmonë kushtohen numrat është ma pozitive se sa që ishte situata ato ditë të para.
7: Profesor, konkretisht sa deri në treja kanë ardhur përposa tyre që kanë...
8: Po, kemi rikthy Elian Memçajn dhe kemi 4 të zyrtarizum për momentin.
7: Ndërto, për cilin për kjurë jemi e knashur, se pret me shumë për kjurë?
8: Ne kena nevoj për gjithë, nuk është se kam pritshmëri duke pas parasysh që kemi 10 ditë që bëjmë stërvitje, pra sot është dita 11 që bëjmë stërvitje të plotë. Seancat kanë kënë vogla, do më thonë kemi pak numër seancash dhe kena bërë një neshje miqësore. Jam optimist për skuadrën, por besoj që do i duhet kohë për me ardhë në gjendjen e saj optimale.
7: Shikoj që amerikanët e ardhur prej herë të parë që janë dytre për e tyre, janë shumë entuziast, duke se kanë pritur me knasi bashkimin e Vllaznisë.
8: Po punojmë, po merren avesht me gjithë. Atmosfera në skuadër është e mirë, ka shumë dëshirë për të punu, kështu që gjithmonë kur ka shumë dëshirë, është stërvitja vjen natyrshëm mirë.
7: Dhe të bëjmë një krahasim me vitin e kaluar, me këtë kontingjent, jeni më i kënaqur dhe keni më tepër besim për...
8: Është shumë herët për të folë, sepse ne kena thashë, kena shumë pak ditë që kena grumullu gjithë bashkë. Ta shohim skuadrën ditën e premte se si do jetë. Besoj deri tashi për momentin jam i kënaqur, po ta shohim si do jetë në meshe.
7: Nëse do të tek dita aprende tek stati i kampionatit, vini përballë një Elbasanci edhe ai me sa kemi informacione ka për forcimin.
8: Po, kanë afru 4 lojtarë këtu edhe Elbasani. Janë ekip shumë serioz që këtë vit kanë edhe ato pretendimet e tyre. Do i marrim gjanat në rrallë, do përgatiten a maksimalisht për neshen, si që kena bëjë gjithmonë, dhe ta shofim fush pas taj.
7: Dhe premten duhet në orën 18 në palatin e sportëve që asim të
8: rrë. Pa, neshen e par hapë se e kena në shpje.
7: Keni një mesaj për t'i vëzërin të cila në fakt nuk ju ka munguar?
8: Nuk ka munguar, është të vërtetë dhe shpresoj që ta kena edhe këtë vit në shtetje, si që ka kena gjithmonë edhe nga dhanë një forës të jashtëzakonshme.
7: Për objektivat që se bëmi pytje, nuk është tjeta?
8: Dëshirat i kena të mëdhaja, por që të rrim me kam në tokë dhe t'i marrim me radhë. Sofi mi është si jena në fillim. Ta nisim këtë neshen e parë marë dhe besoj që ka me kënë shtysë për në vazhdim.
4: Ngjarja e ditës.
2: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
9: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re,
0: Riparimi krikave të xhamave dhe brapave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Servis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Servis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ.
2: Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit fuqiplot në emisionin Po mësoj fen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit të Shenjtë, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi Allahu qof mbi të. Dhe rubrika fiku, jurisprudenca islame, përmbyll këtë emision që shoqërohet me ilahi këngë fetare. Atëherë përpara le të ndjekim fjalët e Zotit fuqiplot që vijnë nga zëri melodioz i hafizave të njohur në botën islame, dhe rikthehemi sërish në studio për të anoncuar rubrikat e tjera të programit Po mësoj fen time.

وَدَرَى

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, Zotin falenderojmë prej ti ndihmë, falje, mbështetje, kërkojmë mi njeriu më të mirë, mi mësuesin e gjithë njerëzimit, mi mjekun e zemrave, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vlezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullah, paqja, bekimet dhe begatia Allahu xhallahu qoftë mbi ne, qoftë

Ju lutsa Allahu xhalla shanu që kjo ditë të ketë qenë më e hajrit se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër inshallah të jetë më e hajrit se sa e sotmja, ahireti ynë të jetë më i mirë se sa dynjaja jon. Lutsa Allahu xhalla shanu të na jap dituri nga e cila ka dobi dhe ato dituri që na ka dhënë Zoti e vogël të dobishme inshallah, dobi që na bën dituri që na bën dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Sonte do të flas shkurtimisht, nuk do të zgjatem shumë inshallah. Do të flas shkurtimisht për një prej stacioneve të udhëtimit të besimit, i cili është stacion që e shoqëron njeriu deri në vdekje, stacioni i përpjekjes, e thënë ndryshe puna me veten, e thënë ndryshe gjihadi i nefsit, që është gjihadi më i madh dhe më i vështirë, i quajtur ndryshe gjihadi më i madh. Ashtu e emërtoi vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Çdo përpjekje tjetër, edhe sikur të jetë luftë, edhe sikur të jetë dhënje e shpirtit në fushën e betejës, mbetet më e vogël se sa xhihadi i nefsit. Sepse nefsi është ajo që është me ty në çdo moment dhe nuk është e lehtë që njeriu të punojë me nefsin e tij. Është shumë e rëndësishme që njeriu ta njohë veten e tij, ti njohë miqt dhe armiqt e ti, ta njohë rrugën e ti për të shkuar tek Zoti. Prandaj njohja është bazë. Prandaj Zoti na tregon shumë në Kur'anin famlar, na flet për madhështinë e ti, na flet për historinë, na flet për njeriu, na flet për natyrën e kësaj rruge, na flet për botën tjetër e cila na pret, sepse njeriu duke mësuar dhe duke fituar dituri e bën ndryshimin. Prandaj ata që dinë janë më afër Zotit se sa ata që nuk dinë. Ata që dinë dhe janë besimtar, janë shumë më afër Allahu Gjellëshanu se sa ata që mund të jenë besimtar, por që nuk kanë dituri. Prandaj, Zotit në dhash për asaj diturie, e cila është e dobishme. Dhe i boft adhurimet tona, punët tona të mira, të gjitha të jenë me vedije, ta kuptojmë se ku po ecim dhe drejt kujt po shkojmë. Në këtë udhëtim, vëllezër dhe motra, në udhëtimin drejt mirësisë, në udhëtimin drejt besimit, në udhëtimin drejt Zotit, njeriu ka dy pengesa shumë të mëdha. Njëra është pengesa jashtme, tjetra është pengesa e brendshme. Mund t'i quash dhe dy armiq, me kuptimin, më thënë, e duhur. Pengesa jashtme është shejtani i mallkuar. Është ai shejtan për të cilin na ka folur shumë Zoti në Kur'anin famlart dhe historia me njeriu dhe me shejtanin fillon me fillimin e Kur'anit. Prandaj po të leconi surën Bekare, tregon krijimin e Ademit alayhiselam bashortës së tij ku u krijuan, tregon dhe marrëdhëniet e tyre të para me shejtanin e mallkuar dhe tregon se si shejtani është zotuar dhe betuar përpara Zotit që ai ka përqen armik i përhershëm i njerëzit. E ka bërë këtë deklaratë përpara vetë prezencës së Allahu xhallashanuhu dhe i qëndron kësaj deklarate deri në fundin e kësaj jete. Zoti na e ka përshkruar me detaje në Kur'anin famlar të shejtanin e mallkuar, misionin e tij, format se si ai qaset dhe se si e mashtron njeriu. Kjo është pengesa jashtme, e thon ndryshe është armiku i jashtëm. Por njeriu ka dhënë pengesë të brendshme dhe kjo është më e vështirë se sa pengesa jashtme. Ajo është vetja e njeriu, ajo është nefsi i njeriu dhe aty njeriu duhet mësoj shumë, aty njeriu duhet punoj shumë. Sa i përket shejtanit mallkuar, Zoti thot në Kur'anin famlart: "Inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Shejtani për ju është armik, Zoti thot vetë. Prandaj dhe ju bëjeni armik atë. Nuk ka për të ardhur kur koha që të vendosni marrëdhënie paqe dhe qetësie dhe diplomacie me shejtanin e mallkuar. Në moment që e bëni diçka të tillë, ju jeni të humbur sa ai kur nuk vendos marrëdhënie miqësore me ju. Kurse sa i përket nefsit, Allahu na thot në Kur'anin famlar: "Wala tattabi'il hawa fiyudillaka an sabilillah." Ti mos e paso qefet e nefsit tënd, të vetës tënde. El hawa është janë dëshirat e nefsit, janë të pafund në këto dëshira. Mos u shko mrapa atyre, se ke për të humbur nga rruga e Zotit. I ka përshkruar Zoti shkurtimisht këta dy kundërshtar apo pengesa, njëra thash është e jashtme, tjetra është e brendshme. Vëllezër dhe motra, për të shpëtuar, a mjafton vetëm besimi? Besimi është baza, besimi është fillimi, por nuk mjafton vetëm besimi. Nuk do të shkojnë në xhenet
vetëm ata që thjesht janë besimtar në aspektin teorik, sepse besimi nga kushtet që ka është ta kthesh në punë atë. Prandaj Zoti kur ka treguar në Kur'anin famlart se kush shpëton, kush mbrin në ahiret edhe kush mbrin selametin e Zotit, thot: "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." Kush është ai njeri që synon ahiretin dhe vrapon dhe punon për ahiretin, punon për ahiretin duke qenë besimtar, atyre thot Zoti do t'u shpërblej mundin e tyre. Prandaj nuk është mjaftuar kur Zotin Kur'anin famlart vetëm me urdhrin besoni, por ka thënë gjithmonë besoni dhe bëni punë të mira, ose ata që besuan dhe ata që bën punë të mira. Mirë, po kjo të punë të mira kërkojnë energji, kërkojnë angazhim, edhe në aspektin fizik, kur përkufizohet puna, është diçka që do energji, do lëvizje. Ky nefsi, edhe kundërshtimi i shejtanit mallkuar do punë, do angazhim. Prandaj mbetet angazhimi me veten, është gjihadi më i madh, është përpjekja më e madhe që bën njeriu. Mund të lindi këtu një pyetje. Kush është më i rrezikshëm? Armiku i jashtëm apo armiku i brendshëm? Pengesa e jashtme apo pengesa e brendshme? Në përgjithësi njerëzit simbolin e të keqes e kanë shejtanin e mallkuar, dhe ashtu është realisht, është simboli i të keqes. Dhe gjithmonë me ja faturojnë atij. Ai shejtani është ai man që i man kret faturat. Po s'desha, unë po deshi shejtani, e bori shejtani kështu më radh. Por faktikisht ai që është brenda është më i rrezikshëm se sa ai që është jashtë. Edhe këtë na e shpjegon vetë Zoti në Kur'anin pamdart, kur thotë inna kayda shejtani kana dha'ifa. Përpjekja e shejtanit është e dobët, sepse fuqia e tij është thjesht në iluzion, është thjesht në mashtrim, ai nuk ka fuqi mbi zemrën e njeriu. Ai nuk mund ta marrë njeriu nga një vend ta çojë në një vend tjetër. Ajo që e robron më shumë njeriu nuk është shejtani i mallkuar, po është nefsi i tij. E thon ndryshe është vetvetja e tij. Dhe ka një dallim shumë të madh. Njeriu e urren shejtanin se është armik, por njeriu se urren dot veten e tij sepse e do veten e tij. Përkundrazi ka dashuri dhe ka dhëmshuri për të. Prandaj puna me veten, angazhimi me veten është më i vështirë se sa angazhimi kundrejt shejtanit mallkuar. Kur xhehenem lit të kërkojnë fajtorin dhe në fund të shkojnë tek shejtani, thotë ti je shkaktari për atë që ndodhi me ne sot, ai thotë pse më qortoni mua? Unë s'pata fuqi mbi ju, unë thjesht ju ftova dhe ju përgjigjet ftesës time. Sot mos më qortoni mua, edhe unë, edhe ju të gjithë jemi në xhehenemin e Zotit. Faktikisht shejtani nuk ka patur fuqi mbi njerëzit. Ne mund t'i vëmë fatura sa duash, mund t'a ngushtojmë veten tonë apo të kërkojmë falje përpara njëri tjetrit, unë s'desh apo shejtani më bëri këtë punë. Por ajo që mbetet armik më i vështirë dhe që do shumë punë është nefsi i njeriu, sepse nefsi është dera e shejtanit. Shejtani punon me robin nëpërmjet derës së nefsit. Shpeshhera e ka çelësin e kësaj dere dhe di si ti hapi dyert. Varësi të nefsit që ke ti, ai ka një çelës apo stafat për të. Por faktikisht ajo që hapi derën ishte ti, pra ishte nefsi yt. Atëherë, pa u zgjatur shumë se kjo temë kërkon edhe një temë tjetër, inshallah kjo po themi ky sjarim kërkon edhe një temë tjetër. Sa i përket nefsit ton, çfarë do të thotë që unë të bëj gjihad me nefsin? Çfarë do të thotë që unë punoj me nefsin tim? Si ta kuptoj këto fjalë? Të gjitha ajetet kuranore, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam na ftojnë që të punojmë me nefsin ton. Na ftojnë në gjihad me nefsin ton. Kemi shumë kujdes, sepse është pengesa kryesore për të shkuar tek Zoti dhe për të hyrë në xhennetin e Zotit. Çfarë duhet bëj unë me nefsin tim? Do të mundohem në tre këshilla. E para, vëllezër dhe motra, është mundohu ta shkëpusësh nefsin tënd nga një smundje që e ka për herë. Nefsi e do rehatin, nefsi do komoditetin, nefsi do rutinën, nefsi nuk e do vështirësin. Prandaj pjesa më e madhe e njerëzve i tërheq graviteti i tokës dhe nuk bëjnë asnjë gjë të mirë në këtë botë. Ndoshta me zemër kanë pas dëshirë të jenë njerëz të mirë, por s'kan patur fuqi ta ngrenë nefsin e tyre, ta nxjerrin nga bataku. Prandaj puna e parë që duhet bëj njeriu në luftë me nefsin e tij është mundohu ta nxjerrësh nga gjumi, nga rutina, nga dëshira e madhe që ka nefsi të rinë rehati dhe të rinë komoditet. Dhe dietarët këtë e përshkruajnë thotë si ndarja e fëmijës nga qumshti i nënës.
Fëmija e ka shumë vështirë të ndahet nga qumështi i nënës. Por ti nëse nuk e ndan fëmin nga qumështi i nënës, ky fëmi nuk han asnjëherë. Ky fëmi kur nuk do të rritet. Është moment shumë i dhimbshëm kur ndahet fëmija. Ai qan për një kohë shumë gjatë, mund të qajë dhe nëna, sepse dhe ajo se përballon dot. Ama pas pati guxim nëna ta ndaj fëmin nga qumështi i vet, ai fëmi mbetet fëmi për gjithë jetën e tij. Dietarët thonë është kështu është dhe puna e nefsit të njerëzit. Shpeshherë nefsi është tamam si fëmija i vogël. Thjesht kërkon dhe nuk do të shkputet. Nuk do të shkputet nga të mirat, nuk do të shkputet nga rehatia. Ajo që duhet bëjë njeriu është ta shkul nefsin nga dëshira e rutinës, e rehatisë, e komoditetit në këtë dynja, kjo botë nuk është bota e rehatisë, sepse profeti alayhis salam tha, Zoti e rrethoi xhennetin me vështirësi dhe e rrethoi xhehenemin me komoditet dhe me rahati dhe me gjëra të tjera. Do nefsi njeriu. Nefsi e ka shumë vështirë për të shkuar në xhenet sepse si përballon do të vështirësitë, po e ka shumë lehtë për të mbërrit në xhehenem sepse Zoti rruga e xhehenemit është e mbushur me komoditete, është e mbushur me rahati. Kjo është e para, është ta heqësh nefsin, siç e heq nëna fëmijën e vet nga qumshti i gjirit, sepse do që të rritet fëmija, nuk do që të ngelet gjithmonë peng i nënës së tij. E dyta që duhet bëj njeriu me nefsin është ta motivosh nefsin tënd. Nefsi ka dëshirë, ka nevojë për të motivuar, ka nevojë për t'i treguar që ke mundësi të bësh më tepër, sepse në përgjithësi njeriu ja fut gjumit me atë shprehjen, vallaj kam dëshirë por s'kam mundësi. Kjo shprehje s'kam mundësi është bërë si puna e organit që gjithë flenë poshtë ti. Shumica e njerëzve nuk agjërojnë, thotë s'kam mundësi, nuk falen, nuk kam mundësi, nuk jap zakat, nuk kam mundësi, nuk shkojnë haxh, nuk kam mundësi, nuk e lënë të keqë, thotë nuk kam mundësi. Faktikisht është thjesht një lojë që bën shejtani me nefsin, duke i thënë njeriu që ti je njeri i mirë, ti ke dëshirë të bëhesh mirë, por ti si ke mundësitë. Edhe një pjesë e njerëzve e keq kuptojnë ajetin kuranor, në të cilin Zoti thotë la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Nuk e obligon Zoti një nefs, një person më shumë se çka, se çka mundësi ai. Shpeshherë njeriu thotë vallahi Zoti s'më ka obliguar me këtë sepse unë se kam mundësi. Atu them një shembull që kjo është mashtrim. A keni parë njeriu në Ramazan? Përpara Ramazanit është shumë vështirë ta agjërosh, ka njerëz që punojnë punë vështira. Por ai që bën niyetin dhe thot unë do të agjëroj, thot, dhe thot e kam vendosur këtë gjë, e shikon se si Zoti t'i jep fuqi, t'i jep mundësitë, edhe ai që është punë vështirë dhe ai agjëron.

Dë gjuhësin dërguar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken magjia fjales, etika dhe estetika e fjales bazuar në citatet profetike të pejgamberit alaihi salam. Pa dyshim se meleku i shpalljes, angjëlli i revelatave, Gjebraili alaihi salam, solli pas shumë gjaljeve ajetet 4 dhe 5 të surës El Hujarat, që ndodhe në Medine. Fjala hynore e cila mëson të vlerat njërzore të shëqëris dhe parimet morale të përdorimit të zërit të fjales, u zbrit mitok si kujtim i ngjarjeve të ndryshme. Fjala hynore, si me bukra e fjalve, vinte në duke edukatën me të bukur pejgamberike dhe kujton të besimtarve që të përmbahen në kufive të vendosur nga Allahu Gjeleshanu dhe i dërguri ti, Hazreti Muhammedi a.s. Të mos ingrejnë zërin me lartë se zëri i Hazreti Muhammedit sallallahu a.s. Të mos bisedojnë me të me zëtë lartë. Ata që e thrasin me emër nga jashtë dhomave të pjestarve të familjës e ti edhe bërtasin, janë njërës që nuk e përdorin mendjen. Ti verifikojnë mirë fjalet e imoralit. Asë një bashkësi të mostadhet me një bashkësi tjetër, po ashtu edhe gratë të mostadhen me njëra tjetëren. Njerëzit të mos undjasin dhakepe, pra të mos ingjisin dëryshe dhakepe njëri tjetërit. Ashtu si që mbajnë zemrën të pasur, të arruin edhe gjuhën, nga përgojimi që është i neverishëm, si ngrënja mishit të vllau të vdekur. Me rastin e një bashkësi arabe që përbëhej nga mjeshtër të fjales, kështu mësua ligji hynor për moralin e fjales. Të folërit me fjalë, shpreja hallit me gjuhë, është një dhunti hynore që është dhënë njeriut. Ai që e ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar të shprehurin, është Allahu Azza wa Jall, ai që e solli në ekzistencë Ademin alayhis salam dhe i mësoi emrat e qenjve, është Allahu Gjelle Gjelalu. Fjala është një shenjë mrekulli e cila e bën njeriun të hapet drejt të gjithësis dhe të nxjerr jashtë atë që ka në zemër. Ka shumë e shumë fjalë, dhe për shembull, me fjalin e ti, të Allahut Azogjel e paqena bëhet e qenë. Dhe fjalën e gjuhën e Hazreti Ademit bëhet pëndes. Edhe disa prej fjalëve të Hazreti Ibrahimit a.s. i bëhen sprov, dhe Hazreti Musaj me fjalë bëhet bashkëbiseduës me Zotin fuqiplot, dhe fjala tek Hazreti Meremia bëhet heshtja, dhe me Hazreti Isain a.s. fjala bëhet njeri, dhe fjala një ditu bëhet përkthyse gjymtyrëve të njeriut, dhe fjala bëhet Allahut, dhe fjala bëhet nga Allahu, dhe fjala Allahu gjendet në lartësi, dhe fjala muhusve zvaritet për dhe, dhe fjala bëhet e bukur si një pemë, dhe fjala bëhet e ligë si një bimë keqe, dhe fjala bëhet në dëshkim, dhe fjala gjithashtu bëhet ndarse, dhe sikurse dhe fjala bëhet e përjeshme. Duke vazhduar, dhe fjala bëhet devotshmëri, dhe fjala bëhet e pandryshueshme, dhe fjala bëhet fjalë e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe fjales e Zotit nuk i mjaftojnë të gjithë drujt, si kur të ishin lapsa dhe detrat, si kur të ishin boj e të ishin edhe 7 her aq. Dhe fjala bëhet fjalë që levizet nga vendi dhe shtremërohet. Dhe fjale me punë të mirë bëhet fjale këndshme, që ngjitet tek ai, dhe fjala bëhet fjale pejgamberit Muhammedit a.s. Ajo fjalë bëhet esenca e fjalëve. Pra në fjalën e lashtë, Kuranin famlart, flitet për fjalë të vërteta, të qëndrushme, të prera, të mira, të drejta, të fuqishme, fisnike, të lehta dhe të buta. Po ashtu ka dhe fjalë të rënda për të bartur, të rënda
ne fai tareme, dam bolitise pra mashtruese, te kshia dhe te shemtuara. Lavdrohen ata që uvenveshin fjalve dhe ndjekin me të mirat prej tyre. Bëhet e ditur se Allahu Gjellëshanu i ka dëgjuar fjalet e gruas e cila i adrejtoi qiellit ankesën e saj për të shoqin. Me një gjuhë të prerë, refuzohet se shpallja është fjalë njeriu. Po me të njëjtën ashpërsi refuzohet supozimi se Kurani fisnik është fjalë poeti. Thuhet se poetet enden në luginat e iluzioneve të kota. Bëhet e ditur se Allahu Gjellëshanu nuk i ka mësuar pejgamberit alayhis salam poezin dhe se poezia nuk është e denjt për të. Thuhet se ajo që e shpallur ati është një këshill dhe Kurani i qartë. Të dashur dëgjues, këtu dhe përfundojmë komentin e sotëm në lidhje me këtë tematik për të vazhduar inshallah taala me të tjera komente në lidhje me këtë.

0: Jurisprudenza Islama.
1: Dhe gjuhës ndëruar në rubriken Fikut, Jurisprudenca Islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi tematiken dobit dhe vlerat e adhurimit. Një nga dobit dhe vlerat e adhurimit është se adhurimi e shtyn njeriu të jetojë me plan dhe disiplinë. Pa dyshim se kohët, format dhe kushtet e kryerjes së adhurimeve janë përcaktuar në Kur'an dhe Sunetin profetik. Për shembull, namazet falen në kohë të përcaktuara për secilin namaz dhe jashtë kësaj nuk mund të dilet. Gjithashtu, numri i namazeve është 5 dhe ky numër nuk mund të ndryshohet. Agjërimi fars mbahet vetëm në muajin e Ramazanit. Edhe koha haxhit është e ditur. Edhe shembuj të tjerë që mund të sjellim tregojnë se adhurimet, ibadetet bëhen brenda një discipline edhe në bazë të parimeve të caktuara. Adhurimet me vendin, kohën, kushtet dhe elementet përbërës të përcaktuar në këtë mënyrë e drejtojnë njeriu të jetojë me plan dhe disiplinë. Njeriu që i kryen adhurimet pa mangësi dhe në kohën e duhur, reflekton këtë qëndrim edhe në jetën e përditshme. Për shembull, një tregtar ngrihet herët, fal namazin dhe fillon punën në kohën e vet. Edhe në punë si shkon në punë orar. Personi që fal namaz duke kryer punët e përditshme, vepron me plan, sillet në mënyrë që as namazin e as punët të mos i lërë mangut. Për rrjedhoi edhe punët që kanë lidhje me këtë botë, i kryen e i qenë përpara në mënyrë të planifikuar e të programuar. Adhurim s'do të thot vetëm namaz, agjërim, haxh e tjerë. Edhe interesimi i personit për familjen, plotësimi kërkesave të gruas dhe fëmijëve është adhurim, sepse këto janë urdhra të fesë. Personi që u kushton kujdes këtyre çështjeve dhe që i qon në vend ato, kthehet në kohë në shtëpi. Në vend që ta kaloj kohën me gjëra boshe, merret me njerëzit e shtëpisë, interesohet për problemet e tyre, edhe kjo pa dyshim siguron që jeta e familjes të jetë rregullt dhe e lumtur. Adhurimet kanë aspekte që ndikojnë mbi gjendjen ekonomike të njerëzit, që e bën njeriu lidhur me këtë çështje të disiplinuar. Për shembull, feja jon ka urdhëruar që njeriu të jetë ekonomist dhe ka ndaluar shpenzimin e tepërt edhe shpërdorimin. Personi që u përshtatet këtyre parimeve e rregullon jetën e tij ekonomike në mënyrë të planifikuar e të programuar. Ai shpenzon atë sa duhet për gjërat e nevojshme, kurse nuk e shpërdoron paranë për gjërat që s'duhen. Dhe kur vepron kështu, nuk bëhet as nevojtar për të tjerët. Feja islame ka bërë të qartë se duhet të mos u zgjatet dora të tjerëve dhe se duhet fituar me punë. Edhe puna duhet bërë në bazë të rregullave të caktuara. Për shembull, çështjet e tilla si fitimi në rrugë të lejushme halal, respektimi të drejtave të personit, mos përdorimi i gënjeshtrës dhe mashtrimit, kryerja e detyrave ashtu siç duhet, janë disa prej parimeve të feson në lidhje me marrëdhëniet e punës, të cilat sigurojnë disiplinën e duhur. Gjithashtu, nga dobit dhe vlerat e adhurimit, është se adhurimi jep njeriu shëndet shpirtëror dhe trupor. Njeriu përbëhet për shpirtit dhe trupit. Këta dy element që përbëhen njeriu ndikojnë mbi njëri tjetrin pozitivisht apo negativisht. Nëse njeriu nuk është i shëndosh truperisht, ndjen dhimbje shpirtërore dhe mund të mbjerë, pra mund të bjerë në rënje shpirtërore. Edhe shëndeti fizik i njeriu të paqet shpirtërisht në stres e shqetësim prishet për shkak, pra për rrjedhoi, për të qenë i shëndetshëm, i qetë e i lumtur, njeriu duhet të jetë i shëndosh edhe fizikisht edhe shpirtërisht. Një faktor i rëndësishëm që i përfton njeriut shëndet fizik dhe shpirtëror është adhurimi. Besimi dhe adhurimet janë ushqimi ynë shpirtëror, Njeriu është përbërë prej trupit dhe shpirtit. Trupi është krijuar prej dheu, edhe ushqimi i del prej dheu. Kurse shpirti ynë ka burim hyjnor, edhe ushqimi i hyjnor do të jetë. Ja pra, adhurimet i sigurojnë njeriut lidhjet me Zotin dhe japin qetësi. Jeta që kalon pa adhurim i përngjet ushqyerjes së kalit duke lënë kalorsin pa ngrën, furnizimit të makinës me benzinë duke lënë shoferin pa ushqyer, sepse trupi ynë është kali, kurse kalorsi shpirti. Trupi ynë është si një makinë, kurse shpirti si një shofer. Ushqimi i secilit është i veçantë. Ushqimi i shpirtit ton është besimi dhe adhurimi Allahu Gjeleshanu. Pra, kur të jetë kështu, shëndeti trupit dhe shpirtit duhet të jetë, ose duhet të bëhet i përsosur dhe njeriu i lumtur. Pra, shpirti nuk ka lidhje vetëm me shëndetin e trupit, por edhe me gjendjen morale të njeriut. Shëndeti shpirtëror i njeriut që bën mëkat, që u bën padrejsi të tjerëve, që nuk mundet të plotësojë nevojat e veta moralo-shpirtërore, me kohë prishet. Kurse njeriu që beson dhe ruhet nga mëkatet, që nuk vë dorë mbi të drejtat e personit, që ruhet nga shpenzimi tepërt dhe shpërdorimi, që ka moral të bukur, nuk ndjen dhimbje shpirtërore, është i qetë në ndërgjegje. Disa prej ngjarjeve që e shqetëson njeriu shpirtërisht janë fatkesi që i bien mbi kokë. Nëse njeriu që beson dhe i kryen adhurimet, i pret këto fatkesi me durim, beson se shqetësimet dhe fatkesit do të bën shkak që t'i falen mëkatet. Në çdo gjë që i vjen prej Zotit, ai pranon se për të ka një të mirë dhe do binë lidhje me këtë botë dhe me jetën tjetër. Prandaj i përballon me durim fatkesit, nuk i stërmallon për t'i kthyer në dëshpërim, pra dhe nuk e fut në rrezik shëndetin shpirtëror. Po ashtu adhurimi i përfton njeriut edhe shëndet shpirtëror. Për shembull, një prej urdhrave të fesë islame është edhe shmangja nga gjëra të dëmshme, të tilla si pijet alkolike, drogat e të tjerë. Personi që rri larg prej këtyre lëndeve të ndaluara nga feja jon, mbron shëndetin e vet. Veçanërisht është më shumë rëndësi porosia e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam, që thotë: "Agjironi që të gjeni shëndet." Sepse agjërimi ndihmon shumë për një shëndet të mirë. Agjërimi bën shkak që trupi i njeriu të pushojë, të mos bjerë shpejt, edhe që njeriu ta ruajë shëndetin. Yndyrnat e grumulluara në trup shkrihen në saj të agjërimit dhe trupi lehtësohet. Po ashtu, të dashur dëgjues, një nga dobit dhe vlerat e adhurimit është se adhurimi e largon njeriu nga të këqijat. Padyshim se adhurimi boron nga besimi dhe forcon besimin. Personi me një besim të fuqishëm shmanget me të gjitha mundësit nga të këqijat. Sepse besimi dhe adhurimi e zbukurojnë moralin dhe pengon njeriu nga të këqijat. Ajeti që thotë se padyshim namazi largon nga imoraliteti dhe të këqijat, fletë për këtë. Pra, personi që falë namaz, ka turp të dalë për Allahu Gjeleshanuhu si me katar, edhe ruhet nga kryrja e gjërave të këqija të ndaluar nga Zoti Gjeleshanuhu. Si namazi, edhe agjërimi, e largon njeriu nga veprat e turpshme. Me të vërtet, pejgamberi ynë Muhammedi a.s. ka thënë kështu për agjërimin: "Agjërimi është mbulojë ndaj mëkateve e të këqijave, sepse agjërimi nuk kërkon vetëm ndërprerjen e ushqyerjes, por edhe lënjen e mëkateve dhe të këqijave." Po ashtu, profeti i Islamit porosit, Allahu nuk ka nevojë për ndërprerjen pa ngrënë e papirë të një njeriu që nuk i lë gënjeshtrat dhe punën me gënjeshtra. Pra, kjo do të thotë se përveç agjërimit të trupit, të shpirtit do të jetë edhe agjërimi i moralit të njeriut nga veprat e këqija. Pra me këtë ai ka dashur të tërheqë vëmendjen se agjërimi duhet të ndikojë për mirë mbi sjelljen e njeriut. Personi që e kupton këtë veçori edhe rëndësi të agjërimit shmanget prej të ligave. Kjo veçori gjendet edhe në adhurimet e tjera. Fundja edhe shmangja nga mëkatet edhe të këqijat është një adhurim me vete. Njeriu që beson dhe i kryen adhurimet i ibadetit është i vetëdijshëm se në jetën e pasme në ahiret do t'i hap dhugari për të gjitha veprimet edhe qëndrimet e tij në këtë botë. Ky besim e drejton njeriu te mira duke larguar nga keqja.

0: Dëgjuesi dashur, kemi mbritur kështu në fund të programit të misionit të sotëm, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar sinqerisht për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi së bashku, dhe në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madhni plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe shpëtimi mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varë za e gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha.

Sigurisht që unë jam kundra linçimeve dhe kundra përdorimit të turmës, sharjeve dhe fyrjeve për çdo lloj individi. Edhe kundrejt atij individi që ka bërë një faj ose ka bërë edhe një gabim. Linçimi nuk mund të adurojë dhe turmën që linçon unë e neveris. Por jo individin. E thënë kjo, nuk do me thënë që unë lafdroj edhe marrë me të mirë individet cilët sigurisht meritojnë përshtyma surratit për aktivitetin e tyre dhe për marrëzinë e tyre perverse, shpeshherë negative, që ja paraqesin shoqërinë dhe që shkatrojnë shoqërinë me perversitetin e tyre, me imoralitetin e tyre. Po të gjëja një për e tyre idioteve të syrit të vë, cila bën moral. Janë gjobëvëndësit më të mëdhej që ka njohur historia dhe të paguarit të një prej maskareve më të mëdhej të politikës që ka prodhuar Shqipëria dhe guxon edhe bën edhe moral. Ajo po tregonte që edhe po kërkonte që njerëzit mos të fyenin dhe shanin gratë cilat kishin shkuar 12 gra, cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku të kishin shkuar 12 gra, të cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku ky Edi i famshëm i kompozimit dhe i aranzhimit, prodhimit të këngëve dhe të videove, sigurisht llahtar, imorale, pornografike dhe qelpsina morali, ka prodhuar bashkë me këto gratë dhe vajzat, po po themi gratë. Tashti, një gjë është që turma e Facebookut e turma në rrugë të linqoj. Si ato pamjet qelpsinat e aty në njerëzve, aty në maskareve që linqojnë një deputet i cili po ju del për balë, po ju thotë urdhroni, si është problemi juaj. Është i pleqt marra, kupton? Idiot që ju ka mbetur mendja dikur në të kaluar, një kruet pak për shokun e në verë, që ti krua i mirë. Dhe sigurisht përbalen në mënyrë idiote me atë që i toleron, sepse ato që si tolerojnë, ata ikin vrapë, sepse këshu legena që janë. Por po këthejmë ke gjendja për të kuptuar kush është linqimi dhe pse është linqimi. E përjashtojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, e në veris, por çfarë themë? Themse ato gra, ato femna, shumica e tyre kanë paguar në natyrat të që duhet pagonin me lek. Dhe sigurisht kanë shkuar me dëshirën e tyre bile shpesh, jo vetëm pa djeni, si që thonë, po dhe me djeni të plot, se janë në dorën e një perversit tjil. Për deri sa, shkohet deri atje, dhe përfundohet në shtratë, dhe me thanë që e keqja nuk ka fund, dhe pse të tilla individ, të tilla gra, po themi, të tilla artiste, sepse janë artiste, linçohen kaj shumë, sepse sigurisht janë një faktor publik. Ju po linçoni politikën për perversitetin i moraletin e saj, dhe kujtoni se nuk do të linçohet edhe pjesa e kulturës, po kultura është edhe më e poshtër se sa politika. Edhe më perverse. Kjo është maja e icebergut, bile, jo maja e icebergut, po kjo është një maj shumë e vogël që duket, po të shiko se sa konkurset dhe sa miset janë me perversitetet tila, me qelpsin sa konkurset, deri ke konkurset e radio televizionit shqiptar, deri ke çdo lloj konkursi, ka perversitetet tila, të natyrave të tila dhe të imoralitetit plot në kulturë, sa festivalet janë kështu, sa produkte këngësh dhe sa konkurse janë të tillë, sa imoraliteti dhe amoraliteti është njëkohësisht me element të tillë në kulturë. Kultura do vetingun e saj. Arti do, dhe nuk është vetëm ke kënga, është kudo. Nuk është vetëm ke kënga, është kudo, ma kudo. E dini që dhe edhe ke piktura është. Elementet e konkurseve, elementet e ku mund të futet me të vërtet monopoli. Sa njerëz janë të monopoli, dhe i vrau fëmin

0: 7 vjeç. Edhe nuk u përgjigj. Ka bërë monopol. Misi. Sa perversitete kanë këta. Janë të biseduara, janë të ditura. Nuk është vetëm kënga, nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm Adhila. Nuk është vetëm ky. Ky është idioti i radhës, duhesh. Ky perversitet ekziston në mënyrë tragjike te një shoqëri perverse. Janë shumë më keq se politika, janë më të shëmtuar se politika. Janë më të qelbur se politikanët. Është pjesë e artit. Ashtu si kunde nuk janë gjithë politikanët ashtu, ashtu edhe artistët të mund t'i akuzosh. Janë një orë që në kohë të diktaturës këtë punë. O njerëz të marrë, që në kohën e diktaturës janë një orë. Kur thoshin për parashivin, ashtu, por nuk është vetëm parashivia. S'është vetëm parashivia, janë shumë. Sepse kanë ndaluar të tjerët, se këtu fillon, në mbaron, korrupsioni, ke monopolizimi. Po ashtu me arazhmimin, po ashtu me fitoret, po ashtu me vendet, po ashtu me pranimet, po ashtu me konkurset, me të gjitha, absolutisht. Po ju le gjën dorë këtyre dhe ta kthejnë në imoralitet të plot. Edhe kështu është edhe arti. Në të gjitha drejtimet kështu është. Është maja e majës e icebergut. Janë maskarej. Një pjesë kanë paguar ke ky Adi famshëm natyrë. Ka kursyer parat me vedije. Një pjesë pastaj është korrupsioni gjallë. Po çfarë është kjo? Shoqëri e korruptume. Kur shkon puna ke ky lloj, imoraliteti është shoqëri e korruptume. S'ka të bëjë me të vërtetën. Sa vajzat e talentuara janë ndaluar në sajt këtij lloj korrupsioni. S'kan marrë të drejtën, sepse dikush edhe nuk ka pranuar ti nështrohet këtyre ligjeve. Nuk janë të gjitha në mënyrë të tillë, po sa vajza showbizit janë lidhur me maskarej të pasur, kriminal të pasur e kanë bërë karrierën e tyre. Sa? Kush nuk i di këto gjëra? Kujton se i kanë nxjerr parat vet. Ju e dini shumë mirë këtë punë. Janë bërë të famshme sepse kanë pasur horra mbrapa shpinës tyre. Çfarë kanë bërë horrat me? I kanë pasur mantenuta, i kanë pasur gjojele kështu, bukurie që un kam edhe këtë. Dhe ju kanë paguar edhe klipe. Kush nuk i di këto? Pastaj vin ato Dubajt edhe tjerë, pjesë e artit e showbizit. Dhe jo vetëm tani, kanë filluar që me fundin e diktaturës, kanë qenë qenë atë kohë, se nuk kanë pasur vegle ata sekretarët e partisës, e këta njerëz dhe partisë atere, pa i kanë pasur, i kanë shfrytzuar edhe ato, ashtu si nërmare, nuk është vetëm politika. Një shoqëri nuk mund tjetë e kalbur vetëm politikë, lërin këto iluzione. Politika është shprehje e shoqërisë. Shoqëria jonë është edhe më keq në disa pjesë tjera të saj. Është më keq me sektorin e prokurisë dhe drejtësisë. Janë edhe më imoral se sa politikanët, edhe më qelbanik, e më të korruptuar, po ashtu është edhe arti. Apo doni të bisedoni edhe me edhe për mafjen e Meksikës. Keni qef që të bisedoni edhe me atë? Edhe më imoral. Prandaj kujdes se po shoqëri, po nuk shkoj shoqëria të vetë pastrohet dhe të kuptohet e keqja nga e mira të ndajnë, asnjëherë nuk mund të akuzosh vetëm politikën. Mos luni mërmend. Politika bile është në fokus, është më e kontrolluara nga të gjithë sot. Po ashtu edhe qeveritë dhe zyrat. Po këta? Dakord me shtemi. Edhe ju e dini që kam të drejtë. E dini plotësisht. Po kjo është shoqëria jonë. A është gjitha kështu? Sigurisht që nuk është gjitha kështu. Por e di çka ka ndodhur me ata që nuk janë kështu? Janë ndaluar për të bërë këngëtar të mëdhej. Janë ndaluar të bëhen politikan. Janë ndaluar të bëhen drejtues të mirë, artist të mirë. Sepse sigurisht korrupsioni, imoraliteti i kanë ndaluar, sepse do vetëm sojnë në sërollopin e tyre të pamoralshmit. Ja kjo është e gjitha, kështu është. Si në politikë, si në artë, në kulturë, në administrim, në majat e shëndetësisë, në majat e kulturës, në majat e arsimit. Po e njëta gjë. Përfaqet zezë. Shoqëri e korruptuar endemike, në thelb. Sa më tepër të ndahemi nga kjo lloj shoqërie, prandaj në një farë mënyrë edhe linçimin deri diku e toleroj pavarësisht se e urrej, e pështiros. sidomos linçimin në Facebook. Po nuk janë për të puthur, as për të përqafuar të tillë mostra që japin moral. Se spakut mbyllë gojen, po këto bëjnë dhe moral. Mbyllë e shko, ik, mbytu diku atje, izoloju, bëj qatë duash. Po jo me bëllë dhe moral. Këto dalin televizionet japin moral të nesërmen. Dele e kafsha dhe fillon e tjep moral. Kur gjithë e kanë parë se çfarë qelpsinet është. Moral, mbyllë dhe gojen, nuk je moralist e ti. Nuk është moral jote ai për të përhapur dhe për të fshitur. Mbyllni gojen spakut. Mbyllni atë hale, goje dhe atë mendje të qelbur që keni. Mbyllni mos e na mërzitet na. Nuk mund të jemi gjithë si puna juaj. Jo, më dikush ka nerë, dikush ka moral. Dikush do ta ndjeke, shumica e popullsisë. Ju jeni pakica po jeni mësuar së ndoni gjithmonë në sajtë krijimit monopolit në korrupsion, në moralitet që keni. Kudo, në çdo pikë, dhe jo vetëm në politikë. Kudo.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kush sjell gaz? Këng hare? Vogëlushat jemi ne, që si zoqt këng këndojmë Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdoherë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për rralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista etj. Na ndiqni pra çdo të shtunë në Radio Jehona në orën 17:30. Ju mirëpresim.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Ky Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Votimin e akteve, pika e parë për ligjin për ndarjen administrative territoriale të njësive të qeverisë vendore në Republikën e Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, dy votime me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 39 kundër. Miratohet projektligji në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit të gjegjes. Njemi 1 pro, kundër abstenim. Njemi 1 pro, kundër abstenim. Votoni lutem me karton. Votoni me karton. Njemi 1 pro, kundër abstenim. Miratohet. Njemi 2 pro, kundër abstenim. Miratohet. Njemi 3 pro, kundër abstenim. Miratohet. Njemi 4 pro, kundër abstenim. Miratohet. Neni 5 pro, kundër abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi me elektronik në tërësi. Votoni, lutem. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 34 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji. Kalojmë te pika 2 e rendi.
5: Banda i dëshmoi të gjithë vendit.

0: se nuk ka limite. Po nga ana tjetër të shpresosh e të presësh se antarët e bandës do të dezertonin, ndërkohë që janë mbytur deri këtu, edhe kjo nuk ka logjik. Prisnin shumë qytetar dje që Braçja, pasi doli lart e poshtë gjithë ditën në televizione edhe ankohej e shante reformën, votonte kundër. Po burri që po e fërkonin në kurriz për ta ngushëuar për vendimin e vështirë të jetës së tij që mori, votoi pro reformës së Tiranës. Elisa Spiropali që me pathos po mbante fjalime nga parlamenti, disidente madhe, shkoj dhe votoj reformën ashtu, qetë e qetë. Vunet Sinaj që 3 ditë më parë flise për lumin e Vlorës, për labërin, një miliarder që shkoj dhe u bë në 3 ditë sa një gogë le vogël dhe votoj prap pro Edi Ramës për bandën. Belinda Bauku që banda e mbrojtin nga spaku, duke mos ja hequr imunitetin, shkoj dhe besnike dhe në fund me pranin e saj, votoj për bandën. Është naivitet të mendosh që në një nga antarët e bandës do dezertoj nga banda, sepse ata e kanë vjedhë Shqiprin dhe banda do qëndroj dhe do luftoj dhe në fund. Ndihem shumë keq për këtë që ka ndodhur dje, po nga ana tjetër e kam ndërgjegjen shumë të qetë, sepse ua kam thënë shumë kohë më para që kjo do të ndodhë, dhe po ndodhë eksaktësisht ashtu. Sot po u them diçka tjetër. Nuk ka vend më për justifikime. Jo me eqin nga puna, jo po kam nusen, jo po kam djalin, jo po licenca, jo po leja e ndërtimit, jo po ato 50.000 lekët ti marim se na duen. Këto justifikime e kanë sjellë Shqipërinë në këtë pikë. Dhe po vazhduam, dhe po vazhduat me këto, dhe nuk u bët bashkë masivisht për të votuar kundër bandës këdo, po vetëm bandën jo, në këtë vend, në këto treva, do ketë shumë pak shqiptarë të ardhmë. Ju përshëndesim.
1: Nderuar qytetar, dje në mënyrë krejtësisht arbitrare dhe jo konsensuale, Edi Rama kaloi në parlament reformën territoriale. Kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të qytetarëve, kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të opozitës, por këtë herë dhe në kundërshtim me Këshillin e Evropës, i cili po dje publikoi raportin e monitorimit të aplikimit të kartës europiane të veçqeverisjes lokale në Shqipëri. Në detaj, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit Evropës identifikoi 8 shqetësime serioze. Centralizimi i kompetencave, bashkitja reduktuar shpesh në zbatuese dhe mbështetëse të politikave dhe shërbime që kontrollohen nga vetë qeveria qendrore. 2. Financimi i pamjaftueshëm, bashkitja reduktuar në burime financiare që nuk përputhen me kostën e përgjegjësive që atyre u është ngarkuar. 3. Konsultim jo efektiv. Mekanizmat e konsultimit në përmjet qeverisë dhe bashkive nuk sigurojnë pjesëmarrjet plot dhe kuplim plot të gjitha shoqatave të pushtetit vendor. 4. Dhe kjo ndodhi dje, probleme me reformën territoriale. Konsultimi për ndryshimin e kufive dhe bashkive e bashkive ka nisur vonë dhe nuk duket se ka garantuar pjesëmarrje reale e në kohë të komuniteteve të prekura. 5. Dobësi në administrimin e taksave vendore. Bashkitë kanë kapacitetet kufizuara për mbledhjen e taksave, ndërsa regjistrimi i pronave nuk është gjithmonë i saktë dhe i besueshëm. 6. Sistem jo efektiv i barazimit financiar. Mekanizmat e shpërndarjes fondeve nuk korrigjojnë mjaftueshëm pa barazit ndërmjet bashkive. 7. Mungesë e burimeve njerëzore. Bashkitë kanë vështirësi në tërheqjen, mbajtjen dhe zhvillimin e stafit kualifikuar. Dhe 8. Qarqet nuk funksionojnë si nivel real i veçqeverisjes. Zgjedhja jo e drejtë për drejtë e këshillave të qarqeve, kompetencat e kufizuara dhe autonomia e dobët financiare pengojnë funksionimin e tyre si autoritetet mirëfillta veçqeverisë. Të gjitha këto probleme madhore të identifikuara nga Këshilli i Evropës, përkthehen në shërbimet larguara, përkthehen në shërbimet munguara, përkthehen në shërbimet vonuara dhe përkthehen në shërbimet abuzuara për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Ky është konkretisht zbatimi i pasaportës europiane të Edi Ramës. Të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë qytetarët, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë bashkitë, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkon Këshilli i Evropës. E kjo vetëm për vetëm për centralizim pushteti, e vetëm për kapje shteti, e vetëm për interes personal. Prandaj pyetja për ju, miq, është kjo. Një qeveri që miraton ligje për shqiptarët, por duhet ta bëj këtë në kushte rrëthimi nga shqiptarët dhe në kushte proteste nga shqiptarët, ai miraton me të vërtetë tot ligje për vetë shqiptarët? Ju e vendosni. Faleminderit.
2: Superliga e basketbollit për meshkuj starton në këtë fundjavë dhe Vllaznia në javën e parë pret në shtëpi ekipin e Elbasanit me kandidatin Kuçëbjo Edin Llazani. Por sot kemi qenë së bashku pak ditë më herët kur nisi faza paraqitore ishit jo shumë optimist, por duket se ka ndryshime pozitive me çfarë po shikoj edhe në parket, skuadra është më e plotë.
3: Kemi bërë disa afrime, është e vërtet. Kena afru 4 lojtarë të huaj, njërin e kena aktualisht në gjendje provet, pra edhe do ditë do e shikojmë si do jetë në stërvitje. Kena shtu numrat, gjithmonë kur shtohen numrat është ma pozitive se sa që ishte situata ato ditë të para.
2: Profesor, konkretisht sa deri treja kanë ardhë përposa tyre që kanë...
3: Po, kemi rikthy Elian Memçajn dhe kemi 4 të zyrtarizum për momentin.
2: Ndërto, për cilin për këtyre jemi e kënaqur, se pret me shumë për këtyre?
3: Ne kena nevoj për gjithë, nuk është se kam pritshmëri duke pas parasysh që kemi 10 ditë që bëjmë stërvitje, pra sot është dita 11 që bëjmë stërvitje të plotë. Seancat kanë kënë vogla, do më thonë kemi pak numër seancash dhe kena ba një neshe misore. Jam optimist për skuadrën, për besoj që do i duhet kohë për me ardhë në gjendin e saj optimale.
2: Shikoj që Amerikanët e ardhur për herë të parë që janë dytëre për e tyre, janë shumë entuziast, duke se kanë pritur në knasi bashkimin e Vllaznit.
3: Po punojmë, po merren avesh me gjithë, atmosfera në skuadrë është e mirë, ka shumë dëshirë për të punu, kështu që gjithmonë kur ka shumë dëshirë është stërvitja vjen natyrshëm mirë.
2: Dhe të bëjmë një krasim me vitin e kaluar, me këtë kontingjent, jeni më i kënaqur dhe keni më tepër besim për...
3: Është shumë herët për të folë, sepse ne kena thash, kena shumë pak ditë që kena grumullu gjithë bashkë. Ta shohim skuadrën ditën e premte se si do jetë. Besoj deri tashi për momentin jam i kënaqur, po ta shohim si do jetë në meshe.
2: Nëse do dhe tek dita aprende, tek starti i kampionatet, kini përbat një Elbasanse dhe i, me sa kemi informacioni ka përforcime?
3: Po, ka në afru 4 lojtarë të huaj edhe Elbasani. Janë ekip shumë serios, që këtë vit kanë edhe ato pretendimet e tyre. Dhe i marim gjanat në rrallë, do përgatitena maksimalisht për neshen, si që kena bëjë gjithmonë, edhe ta shofim fush pas taj.
2: Dhe premten duhet në orën 18 në palatin e sportëve që gjendë
3: të rrë. Pa, neshen në par hapë se e kena në shpje.
2: Kini një mesaj për t'i vëzërin të cila në fakt nuk ju ka munguar?
3: Nuk ka munguar, është të vërtet edhe shpresoj që ta kena edhe këtë vit në shtetje, si që ka kena gjithmonë edhe nga dhanë një forës të jashtë zakonshme.
2: Për objektivat që se bëmi pytje, nuk është jetë?
3: Dëshira ti kena të mëdhaja, por që të rrim me kam në tokë dhe ti marrim me radhë. Sofim i arsi jena në fillim. Ta nisim këtë neshen e parë marë dhe besoj që ka me kenë shtysë për në vazhdim.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpriz.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Radio e Hola, me ju dhe për ju. Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriprojes. Blerje, shitje apo qira?

0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërte.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën. Pra

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Yauna.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e radio.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yahona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Miq Prizmës. Sigurisht që un jam kundra linçimeve dhe kundra përdorimit të turmës, sharjeve dhe fyrjeve për çdo lloj individi. Edhe kundrejt atij individit që ka bërë një faj ose ka bërë edhe një gabim. Linçimi nuk mund të adhuroj dhe turmën që linçon unë e neveris. Por jo individin. E thënë kjo nuk do me thënë që unë lafdroj edhe marrë me të njerë individet cilët sigurisht meritojnë përshtyma surratit për aktivitetin e tyre dhe për marrëzinë e tyre perverse, shpeshherë negative, që ja paraqesin shoqërinë dhe që shkatrojnë shoqërinë me perversitetin e tyre, me imoralitetin e tyre. Po dëgjoja një prej tyre idioteve të Syrit TV, cila bën moral. Janë gjobvëndësit më të mëdhej që ka njohur historia dhe të paguarit të një prej maskareve më të mëdhej të politikës që ka prodhuar Shqipëria dhe guxon edhe bën edhe moral. Ajo po tregonte që edhe po kërkonte që njerëzit mos të fyenin dhe shanin gratë cilat kishin shkuar 12 gra, cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku ky Edi i famshëm i kompozimit dhe i aranzhimit, prodhimit të këngëve dhe të videove, sigurisht llahtar, imorale, pornografike dhe qelpsina morali, ka prodhuar bashkë me këto gratë dhe vajzat, po po themi gratë. Tashti, një gjë është që turma e Facebookut e turma në rrugë të linqoj, si ato pamjet qelpsina dhe aty në njerëzve, aty në maskareve që linqojnë një deputet i cili po ju del përballë, po i thotë urdhroni si është problemi juaj. Është i pleqt marra, kupton? Idiot. Që ju ka mbetur mendja dikur në të kaluar, ju kruhet pak për shokun Enver, që ti kruaj mirë. Dhe sigurisht përballen në mënyrë idiote me atë që i toleron, sepse ato që si tolerojnë ata ikin vrap sepse kështu legendash janë. Por po kthehem ke gjendja për të kuptuar kush është linçimi dhe pse është linçimi. E përjashtoj në mënyrë të jashtëzakonshme, e në veris, por çfarë them? Them se ato gra, ato femna, shumica e tyre, kanë paguar në natyrat e që duhet pagonin me lek. Dhe sigurisht kanë shkuar me dëshirën e tyre, bile shpesh, jo vetëm pa djeni, si shtonë, po dhe me djeni të plot, se janë në dorën e një perversit tjilë. Përderisa, shkohet deri atje dhe përfundohet në shtrat, do me thanë që e keqja nuk ka fund. Dhe pse të tilla individ, të tilla gra, po themi, të tilla artiste, sepse janë artiste, linçohen kaj shumë. Sepse sigurisht janë një faktor publik. Ju po linçoni politikën për perversitetin i moralitetin e saj dhe kujtoni se nuk do të linçohet edhe pjesa e kulturës, po kultura është edhe më e poshtër se sa politika. Edhe më perverse. Kjo është maja e icebergut, bile, jo maja e icebergut, po kjo është një maj shumë e vogël që duket, po të shiko se sa konkurset dhe sa miset janë me perversitetet tila. Me qelpsin sa konkurse, deri ke konkurse dhe radio televizionit shqiptar, deri ke çdo lloj konkursi, ka perversitetet tila, të natyrave të tila dhe të imoralitetit plot në kulturë. Sa festivalet janë kështu, sa produkte këngësh dhe sa konkurse janë të tilë, sa imoraliteti dhe amoraliteti është njëkohësisht me element tila në kulturë. Kultura do vetingu në saj. Arti do, dhe nuk është vetëm ke kënga, është kudo. Nuk është vetëm ke kënga, është kudo, ma kudo. E dini që dek edhe ke piktura është. Elementet e konkurseve, elementet e ku mund të futet me të vërtet monopoli. Sa njerëz janë të monopolit, ai vrau fëmin 7 vjeç edhe nuk u përgjigj. Ka bërë monopol misi. Sa perversitete kanë të janë të biseduara, janë të ditura. Nuk është vetëm kënga, nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm Adhila. Nuk është vetëm ky. Ky është idioti i radhës, duhesh. Ky perversitet ekziston në mënyrë tragjike te një shoqëri perverse. Janë shumë më keq se politika, janë më të shëmtuar se politika. Janë më të qelbur se politikanët. Është pjesë e artit. Ashtu si kunde nuk janë gjithë politikanët ashtu, ashtu edhe artistët të mund t'i akuzosh. Janë një orë që në kohë të diktaturës këtë punë. O njerëz të marrë, që në kohën e diktaturës janë një orë. Kur thoshin për parashivin, ashtu, por nuk është vetëm parashivia. S'është vetëm parashivia, janë shumë. Sepse kanë ndaluar të tjerët, se këtu fillon, në mbaron, korrupsioni, ke monopolizimi. Po ashtu me arazhmimin, po ashtu me fitoret, po ashtu me vendet, po ashtu me pranimet, po ashtu me konkurset, me të gjitha, absolutisht. Po ju le gjën dorë, këtyre do ta kthejnë në imunitet të plotë. Edhe kështu është edhe arti. Në të gjitha drejtimet kështu është. Është maja e majës së icebergut. Janë maskarej. Një pjesë kanë paguar ke ky Adi famshëm natyrë. Ka kursyer paratë me vedije. Një pjesë pastaj është korrupsioni gjallë. Po çfarë është kjo? Është shoqëri e korruptume. Kur shkon puna ke ky lloj, imoraliteti është shoqëri e korruptume. S'ka të bëjë me të vërtetën. Sa vajzat e talentuara janë ndaluar në sajt këtij lloj korrupsioni. S'kan marrë të drejtën, sepse dikush edhe nuk ka pranuar ti nështrohet këtyre ligjeve. Nuk janë të gjitha në mënyrë të tillë, po sa vajza showbizit janë lidhur me maskarej të pasur, kriminal të pasur e kanë bërë karrierën e tyre. Sa? Kush nuk i di këto gjëra? Kujton se i kanë nxjerr paratë vetë. Ju e dini shumë mirë këtë punë. Janë bërë të famshme sepse kanë pasur horra mbrapa shpinës tyre. Çfarë kanë bërë horrat me? I kanë pasur mantenuta, i kanë pasur gjojele kështu, bukurie, që unë kam edhe këte. Dhe ju kanë paguar edhe klipe. Kush nuk i di këto? Pastaj vinë ato Dubajt edhe tjere, tjere, tjere, pjesë e artit e showbizit. Dhe jo vetëm tani, kam filluar që me fundin e diktaturës, kanë qenë qenë atë kohë, se nuk kanë pasur vegle ata sekretarët e partisës, e këta njerëz dhe partisë atere, pa i kanë pasur, i kanë shfrytzuar edhe ato, ashtu si nërmare, nuk është vetëm politika. Një shoqëri nuk mund tjetë e kalbur vetëm politikë, lërin këto iluzione. Politika është shprehje e shoqërisë. Shoqëria jonë është edhe më keq në disa pjesë tjera të saj. Është më keq me sektorin e prokurorisë dhe drejtësisë. Janë edhe më imoral se sa politikanët, edhe më qelbanik, e më të korruptuar, po ashtu është edhe arti. Apo doni të bisedoni edhe me edhe për mafjen e Meksikës. Keni qef që të bisedoni edhe me ato? Edhe më imoral. Prandaj kujdes se po shoqëri, po nuk shkoj shoqëria të vetë pastrohet dhe të kuptohet e keqja nga e mira të ndajnë, asnjëherë nuk mund të akuzosh vetëm politikën. Mos luni mërmendsh. Politika bile është në fokus, është ma kontroluara nga të gjithë sot. Po ashtu dhe qeverit dhe zyrat. Po këta? Dakord më shtemi. Edhe ju e dini që kam të drejtë. E dini plotësisht. Po kjo është shoqëria jonë. A është gjitha kështu? Sigurisht që nuk është gjitha kështu. Por e di çka ka ndodhur me ata që nuk janë kështu? Janë ndaluar për të bërë këngëtar të mëdhej. Janë ndaluar të bëhen politikan. Janë ndaluar të bëhen drejtues të mirë, artist të mirë. Sepse sigurisht korrupsioni, imoraliteti i kanë ndaluar, sepse do vetëm sojnë në sërollopin e tyre të pamoralshmit. Ja kjo është e gjitha. Kështu është, si në politikë, si në artë, në kulturë, në administrim, në majat e shëndetësisë, në majat e kulturës, në majat e arsimit, po e njëta gjë. Përfaqet zezë. Shoqëri e korruptuar endemike, në thelb. Sa më tepër të ndahemi nga kjo lloj shoqërie, prandaj në një farë mënyrë edhe linçimin deri diku e toleroj pavarësisht se e urrej, e pështiros, sidomos linçimin në Facebook. Po nuk janë për të puthur as për të përqafuar të tillë mostra që japin moral. Se spakut mbyllë gojen, këto bëjnë dhe moral. Mbyllë, shko, ik, mbytu diku atje, izoloju, bëj çat duash. Po jo me bëllë dhe moral. Këto dalin televizionet japin moral të nesërmen. Dele e kafsha dhe fillon e tje moral. Kur gjitha kanë parë se çfarë qelpsinet është. Moral, mbyllë gojen, nuk je moralist e ti. Nuk është moral jot e i për të përhapur dhe për të fshitur. Mbyllë një gojen, spakut. Mbyllë një atë hale, goje dhe atë mendje të qelpur që keni. Mbyllë një mëse në mërzitet, na. Nuk mund të jemi gjithë si puna juj. Jo më dikush ka nerë, dikush ka moral. Dikush do të ndjekë, shumica popullësis. Ju jeni pakica, pa jeni mësuar sundoni gjithmonë. Në sajtë krimit, monopolit, në korupcion, një moralitet që keni. Kudo, në çdo pikë. Dhe jo vetëm në politikë. Kudo.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Hona.
3: Radio Hona.
0: Numër telefoni 067 66 43.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divan

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Ju përshëndes miq të Radio Jehonës dhe ju ftoj në emisionin e përjashtëm intervistë, ku sot do të ndalemi tek viti i ri akademik 2026-2027 që sapo ka nisur, këtë herë në një drejtim të ri dhe me sfida të rëndësishme përpara. Në krye të këtij institucioni të rëndësishëm akademik është profesor doktor Blerta Dragusha, e cila në qershor këtij viti mori detyrën e rektorit të për vitin e ri 2026-2027 sjell programe të reja studimi, një interes në rritje nga studentët, por dhe sfida që lidhen me

0: akreditimin, numrin e studentëve në disa programe, infrastrukturën, kërkimin shkencor dhe ndërkombëtarizimin. Por gjitha këto dhe problemet me cilat të përballet universiteti në mikrofonin e Radio Honës kam ftuar sot profesor doktor Blerta Dragusha, rektore e Universitetit të Shkodrës Luiz Qigurakuqi. Zonja rektore, të jemi pjesë e kësaj interviste.
1: Faleminderit juve për ftesën.
0: Natyrisht nisi një vit i mbarë, 953 studentë të regjistruar në vitin e parë. Mbasi një sukses.
1: Ne jemi të kënaqur aktualisht me numrin e studentëve të regjistruar. Aktualisht janë 8% studentë më tepër se sa një vit më parë, se student brenda trojeve. Dhe ajo çka më bën optimiste është fakti që në raundin e dytë këtë vit nga kalendari i ministrisë janë të përjashtuara transferimet dhe fakultetet të dyta, të cilat do të bëhen regjistrimet e cilave do të bëhen në vijim, pra në raundin e tretë. Dhe jam shumë optimiste duke pas parasysh edhe interesin e tregum për fakultetet të dyta, për transferimet, për vetë raundin e tretë, për studentët të cilët nuk janë regjistruar akoma në një degë specifike. Unë jam optimiste që deri në fund të raundit të tretë do të kemi mbi 100 studentë më tepër se sa vitin e kaluar.
0: Ajo që është e rëndësishme, çfarë ju bëri përshtypje në procesin e regjistrimeve për këtë vit?
1: Do të theksoja disa aspekte. Së pari, fakti që në dy fazat e para të raundit të parë kishim një interes të ndjeshëm të maturantëve për të regjistruar, kishim një rritje për 25% krahasuar me vitin e kaluar, dhe kjo përkthehet në fakt në cilësi, sepse në dy fazat e para të raundit të parë regjistrohen maturantët me mesatarët më të larta. Dhe faktikisht, nëse shohim tashmë regjistrimet, kemi një numër të mirë maturantësh të regjistruar me mesatare mbi 8.5, që do të thotë që edhe cilësia e studentëve në auditore rritet. Një element tjetër i rëndësishëm është fakti që këtë vit arritëm të aktivizojmë bachelorin në fizikë, një degë e cila nuk u aktivizonte prej 2 vitesh, këtë vit është aktivizuar dhe po e theksoj edhe një herë është aktivizuar piles me maturantë dhe mesatare shumë të mira. Dhe kjo më bën optimiste edhe për vazhdimësinë e kësaj dege.
0: Sepse dije se një program i tillë gati o pushonte se ekzistuari.
1: Po. Prandaj e theksova pra që është shumë e rëndësishme që programet të tilla, të cilat fakt janë shumë të rëndësishme kryesisht në këmbështrimin e mësimdhënies, të vazhdojnë të marrin gjallë si një pjesë shumë e rëndësishme, jo vetëm e historisë Universitetit Shkodrës, por edhe si një domosdoshmëri e zhvillimeve.
0: Duke qenë në krye të këtij universiteti i Shkodrës, po fiton sërish terren në konkurrencën me universitetet e tjera. Cili është ky çelësi i suksesit, nëse mund ta quaj kështu?
1: Universiteti i Shkodrës ka një histori 70 vjeçare. Unë e kam theksuar në mënyrë të vazhdueshme, e theksoj prapë. Kemi një staf të mrekullueshëm akademik me pedagog të cilët janë në vazhdimsi në kërkim të rritjes së tyre akademike me tituj, me grada shkencore. Është rrit shumë edhe dëshira dhe angazhimi i tyre në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare. Si vjet për herë të parë Universiteti i Shkodrës i ka dhënë mundësinë pedagogëve që të aplikojnë në projekte kërkimore shkencore të financuara nga vetë universiteti. Aktualisht kemi 9 projekte të tjera në implementim. Përveç kësaj, janë projektet e akshit ku pedagogët tanë kanë aplikuar dhe vetëm këtë vit kemi 4 projekte fituese nga thirrje të ndryshme të akshit, ashtu si kurse edhe si në vitet e tjera, kemi njësër projektesh Erasmus, Capacity Building, IPA, Interreg, po aplikojmë për projekte Horizon e kështu me radhë, të cilat në fund fundit rrisin edhe përgatitjen akademike, kërkimore, shkencore të pedagogëve tonë. Pra kemi një staf akademik shumë të përditur, në anë tjetër vetë fakti që Universiteti i Shkodrës është i vetë një universitet në veriun e Shqipërisë, që na mundëson që të luftojmë, të punojmë gjithnjë më tepër për të tërheqë student nga trejvat, vem që rrit edhe konkurrueshmërin e universitetit tonë. Edhe duke e konsideru këtë si një potencial shumë të madhë, Do thoja që gjatë dy viteve të fundit ne kemi bërë një pushat shumë të mirë promocionale, jo vetëm në shkollat e mesme të rajonit, por edhe për te kufive, në Tuz, në Maltëzi, dhe do thoja që të gjitha këto promovime kanë rrit edhe numërin e studentëve në vitin në cilin
0: jemi. Keni fituar teren duke pasur parasysh edhe universitetet të private,
1: pa,
0: që është një vëj konkurenca e fortë.
1: Pa tjetër.
0: Keni prezentuar në përmjet medjes bacelorin në administrim biznes në gjuhën angleze dhe master në psikologi ligjore. Çfarë rezultati kemi deri tani?
1: Bacelorin në administrim biznes në anglisht në fakt është i pari program i licencuar nga Ministria e Arsimit që do të zhvillohet totalisht në anglisht. Do të thoja që kam një interes të rritur edhe nga studentët huaj për të qenë pjesë e këtij programi, por duke pas parasysh që programi u miratu në korrik, në fakt procedurat koha ishte koha shumë e shkurt për pranimin e studentëve të huaj ndërkombëtar, megjithatë nuk dorëzohemi, po vazhdojmë me procedurat dhe shpresojmë që do të kemi një numër sa do të vogël këtë vit të studentëve të huaj, por 85% e kuotave për këtë program studimi aktualisht janë realizuar. Mendoj që do të jetë vetëm fillimi, ne do të punojmë edhe për programe të tjera.
0: Student huaj nga cilat vende që preferojnë në Universitetin e Shkodrës?
1: Them të drejtën, ka interes shumë nga student nga India. Nërkohë që pjesa tjetër e studentëve janë student shqiptar, të cilët preferojnë që këtë program studimi ta zhvillojnë në gjuhën angleze. Por ne po punojmë edhe për hapjen e programeve të tjera në gjuhën angleze si një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për tërheqjen e studentëve ndërkombëtar për një periudhë 3-vjeçare, saq është bacelori, por edhe si një mundësi shumë e mirë për tërheqjen e studentëve që vijnë në kuadrin e mobiliteteve Erasmus nga universitete kudo në Europë. Sepse do thoja që një nga mangësitë që kemi aktualisht me mobilitetet është që kemi një numër të rritur studentësh të universitetit tonë që shkojnë dhe studiojnë për një semestër në universitete shumë të mira kudo në Europë, por ka një interes të ulur prej studentëve të huaj për të ardhur dhe të studiuar në Universitetin e Shkodrës për një semestër.
0: Duke qenë pjesë e këtij fakulteti, ju vetë e plotëson stafi akademik i përgjigjet kërkesave?
1: Patjetër, jam shumë optimiste që stafi i Fakultetit Ekonomik i përgjigjet këtij programi dhe i përgjigjet të gjitha kërkesave të kohës për realizimin e një programi të suksesshëm.
0: A synoni që vitet e ardhme të shtohen këto programe? Ju e thatë pak a shumë në gjuhën e huaj dhe ku synohet më tepër?
1: Synojmë që të rrisim numrin e programeve në gjuhën angleze, si që thash, si një mundësi për të tërhequr jo vetëm student për një kohë të gjatë 3-vjeçare, por edhe student Erasmus që vinë për të realizuar një semestër studimi pranë Universitetit Shkodrës. Unë të thoja për shembull që informatika ka kapacitete shumë të mira, pra programi bachelor në informatikë ka kapacitete shumë të mira, bile dek të tjera kanë mundësi për të ofruar programe në anglisht, si që është informatika, dega, turizmi dhe kështu me radhë.
0: Flasim për diçka tjetër që ndoshta është një lloj problematike në Universitetin e Shkodrës. Disa programe studimi përballen një numër të ulët të studentëve. A rrezikohet në mbyllje e ndonjë programi apo riorganizim?
1: Aktualisht këtë vit vetëm bachelori në frëngjisht nuk do të aktivizohet sepse nuk ka student, por nuk flasim për mbyllje të programit studimi. Thjesht pra, sepse themi bachelori në frëngjisht ka student në vitin e dytë, në vitin e tretë, edhe sipas ligjit të arsimit lart, një program mbyllet vetëm nëse për 3 vite rresht nuk ka student. Pra flasim thjesht për mos aktivizim të programeve të studimit, siç ndodh kudo, në çdo universitet tjetër.
0: Se një problematikë e tillë është në gjitha universitetet e Shqipërisë.
1: Por jo për mbyllje të programeve.
0: Bile ka dhe degë të tjera që janë përmendur, matematik, fizik, në disa universitete që sikur kanë pushuar
1: tërësisht të ekzistuarit. Ne nuk kemi problematika të tilla, gjitha këto degë do të hapen të vit.
0: Tash është një pyetje, ju vjeni pjesë akademike natyrisht dhe jetoni me situatën çdo ditë. Cilat janë disa arsye që këto degë që ju përmendët pak më sipër nuk po tërheqin më student, degët e mësuesisë më radh.
1: Interesi i rënies degëve të tilla si degët e mjekësisë ka të bëjnë pak me shumë faktor. Supari mesatar, ja, kriteri i notës mesatare për përfshirje në këto degë është më i lartë. Përveç kësaj, kërkohet një periudhë e gjatë për licencimin e
0: kalon dhe disa etapa.
1: Pra kërkesat e tregut nuk janë shumë të mëdha për këtë profesion.
0: Shohim edhe numrin e nxënësve që vijnë çdo ditë duke redaktuar
1: problemin e mësuesve. Pra, disa faktorë zinxhir që kanë qenë në këtë rezultat.
0: E kemi cilësuar akreditimin e programeve dhe akreditimin institucional, si ndër sfidat kryesore, ku qëndron sot këtë proces?
1: Aktualisht, Universiteti i Shkodrës ka filluar akreditimin e 41 programeve të studimit në 4 fakultete. Do të thoja këtu që të gjitha fakultetet, të gjitha grupet përkatëse në departamente të cilat merren me vlerësimin e raporteve të akreditimit, janë duke punu maksimalisht. Procesi do të fillojë në tetor, ndërkohë që do të gjej rastin të falenderoj edhe zyrën e akreditimit, pra rektoratit, e cila po monitoron dhe po menaxhon gjithë këtë proces, që është një proces shumë i rëndësishëm, do të thoja, për universitetin, dhe shpresojmë shumë që deri në janar të fillojmë edhe riakreditimin institucional. Sigurisht që është një aspekt shumë i rëndësishëm, akreditimi, sepse ka të bëjë direkt me cilësinë e universitetit.
0: Është diskutuar në një takim për statusin e Universitetit të Shkodrës. Pse pikërisht?
1: Sipas ligjit të arsimit të lartë, në fakt një universitet duhet të ketë 18 profesor, në mënyrë që të jap vetë të realizoj vetë promovimin me tituj shkencor. Për stafin e vet akademik. Aktualisht, Universiteti i Shkodrës ka 14 profesor, por jemi në fazën që disa pedagog presin të kanë aplikuar tashmë për të marrë titullin profesor, dhe unë shpresoj shumë, jam shumë optimiste që shumë shpejt në të ardhme ne do të arrim të kapim numrin 18.
0: Saktuar për shembull një parashikim për të plotësuar atë që ju thatë pak më parë. Ju e thatë me të drejtë që jam optimiste, ka një kohë për
1: pra,
0: caktuar që
1: të arrijë. Pra, aktualisht kemi 14 pedagog, na duhen 18.
0: E kuptoj.
1: Na duhen edhe 4 profesor. Do
0: plotësohet në një kohë të caktuar ky numër apo?
1: Unë jam optimiste që të pas parasysh edhe aplikimet e dosjeve të pedagogëve që shpejt do ta plotësojmë numrin 18.
0: Duke u ndalur tek diçka tjetër, tek problemi i stafit akademik, ka vështirësi për të ofruar pedagog të rinj. Dhe çfarë kriterish duhet të plotësojnë? Dhe ku është përqendruar më tepër, në cilat programe ka nevojë?
1: Nevojat e departamenteve janë të vazhdueshme për pedagog të rinj. Sigurisht që këto nevoja përcaktohen nga departamenti, pastaj hapen konkurset me kriterë që përcakton vetë departamenti për pedagog. Në mënyrë të vazhdueshme edhe në vitet e kaluara janë zhvilluar konkurse, janë shpall pedagog fitues. Sigurisht që ne preferojmë tashmë pedagog me gradën doktor, sepse sjellin pretendojnë që sjellin një cilësi më të mirë edhe në auditore. Është një proces i cili vazhdon.
0: Profesoresh, deri tani, cilat janë plotësuar tërësisht kuotat sa i takon programeve dhe cilat kanë mbetur që akoma ka pritshmëri?
1: Pra, janë plotësuar 100% kuotat në infermieri të përgjithshme, infermieri mami, në edukim fizik dhe sporte, përkohë që ka 1% lartë realizimit ka në programet e ekonomikut, informatika, gjithashtu është shumë mirë. Por degët, si që përmendë dhe më përparat mësusis, me thanë të drejten, ka një bulim të ullit.
0: Shpresohet deri në fund të faza tretë apo?
1: Shpresojmë që do të kemi edhe një rriti, si që përmendë në fillim, unë jam optimiste që do të amyllim fazën e raundin e tretë mbi 100 student më tepër se sa vitin e kaluar.
0: Tek ndërkombëtarizimi ju e prekët pak a shumë, sa student përfitojnë nga Erasmus plus dhe programet e shkëmbimit?
1: Në fakt kjo është pjesa që mua e kam më për zemër, sepse gjatë 2 viteve të kaluara un kam qenë në zëvendës rektore që ka mbuluar pikërisht këtë sektor, ndërkombëtarizimin. Do të thoja që është punu shumë gjatë këtyre 2 viteve. Kemi një drejtori e cila merret direkt me projektet ndërkombëtare, me ndërkombëtarizimin në përgjithësi, dhe si gjitha universitetet e tjera tashmë e konsiderojmë ndërkombëtarizimin si një aspekt shumë të rëndësishëm për ecjen përpara të universitetit. Dhe një pikë e rëndësishme e ndërkombëtarizimit janë pikërisht mobilitetet e stafit dhe të studentëve, stafit akademik dhe jo akademik. Gjatë këtyre 2 viteve të fundit kemi pas 36 mobilitete studentëve do të tre cikleve të studimit, pra ka student të bachelorit, të masterit dhe student doktorate, të cilët kanë pas mundësi që të zhvillojnë një semester ose më pak në universitetet të tjera europiane, dhe kemi edhe 44 antar të stafit akademik dhe jo akademik, të cilët gjithashtu kanë pas mundësine mobilitetet.
0: Këto janë përfitimet për studentët, pra,
1: po,
0: në aspektin e ndërkombëtarizimit.
1: Përveç kësaj, studentët tanë janë të përfshirë në grupe pune të projekteve të ndryshme të cilat implementohen aktualisht në Universitetin e Shkodrës. Si që përmenda dhe më përpara, jemi shumë mirë me numrat e studentëve tanë të cilët shkojnë në Universitetet Europiane, por synojmë aktualisht që të tërheqim më tepër student të huaj në Universitetin e Shkodrës.
0: Vërsimi si ka qenë për këta student që ju tha pak më parë?
1: Studentët atje ndjekin një semestër, marrin po themi 4 ose 5 lëm, pra ndjekin 4-5 kurse të ndryshme, vlerësohen dhe pastaj kthehen në departamentin e tyre dhe këto lëm ju ekuivalentohen. Ka raste ku jo 100% lëmve ekuivalentohen, ka raste kur ekuivalentohen të gjitha lëmët.
0: Është një pyetje që nuk e di sepse ju ne vazhdoni të jeni detyr pas 4 vitesh. Nëse do kërkoja të përmendni tre ndryshimet më që ka realizuar Universiteti i Shkodrës, cilat do të dëshironi të ishin ato?
1: Folëm pak më përpara për akreditimin. Tash jemi në fazën e akreditimit të programeve dhe akreditimit institucional. Do doja shumë që pas 4 viteve të flitnim për një akreditim ndërkombëtar të Universitetit të Shkodrës. Kjo do të ishte një sfidë për gjithë ne dhe një arritje shumë e madhe, sepse unë mendoj dhe besoj që Universiteti i Shkodrës i ka kapacitetet për të arritë një rezultat të tillë. Së dyti, forma për ndërkombëtarizimin. Do doja shumë që pas 4 viteve në Universitetin e Shkodrës të kishte më shumë programe të ofruara totalisht 100% në gjuhën angleze, ashtu si kurse edhe diplomat përbashkëta në Universitetet Europiane. Dhe e treta, do doja në fakt që të rritej roli i Universitetit të Shkodrës si një aktor i rëndësishëm në të gjithë rajonin e veriut të Shqipërisë, pra si një kontribus shumë i mirë për të gjithë komunitetin e rajonit, gjithmonë me moton studenti në qendër të universitetit.
0: Zonja rektore, unë ju falenderoj për gjithçka that mikrofonin e radionës, ju uroj suksesin punën tuaj, sigurisht të keni rezultate, të arrini ato objektiva që ju dëshironi natyrisht për ta bërë Universitetin e Shkodrës një preferuarit, jo vetëm në zonën e Veriut, po në përgjithësi për një shtrirje më gjerë gjeografike.
1: Faleminderit juve.
0: Të nderuar dëgjuesit, kisha ftuar sot në mikrofon e Radio Honës profesor doktor Blerta Dragusha, aktualisht rektore e Universitetit të Shkodrës, Luj Çigurakuqi, ku ndalem në objektivat e këtij universiteti, arritjet njëkohësisht dhe pritshmëritë për të ardhmen. Nga Ngjens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë kundër realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Betalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premtën në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, miru dëgjofshim deri në puntatën e radhës.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ndezë radion tënde. Radio Ehona.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Votimin e akteve, pika e parë për ligjin për ndarjen administrative territoriale të njësive të qeverisë vendore në Republikën e Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, dy votime me elektronik. Dy votime me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Bëllet votimi, 84 vota pro, 0 abstenim, 39 kundër, miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton së pas variantit komisionit për gjegjes, njemi një pro kundër abstenim, njemi një pro kundër abstenim, votoni lutem, me karton, votoni me karton, njemi një, pro kundër abstenim miratohet, neni 2 pro kundër abstenim miratohet, neni 3 pro kundër abstenim miratohet, neni 4 pro kundër abstenim miratohet, neni 5 pro kundër abstenim miratohet, neni 6 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi me elektronik në tërësi. Votoni, lutem. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 34 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Kalojmë te pika 2 e rendit.
5: Banda i dëshmoi të gjithë vendit se nuk ka limite. Po nga ana tjetër të shpresosh e të presësh se antarët e bandës do të dezertonin, ndërkohë që janë mbytur deri këtu, edhe kjo nuk ka logjik. prisnin shumë qytetar dje që braçja pasi doli lart e poshtë gjithë ditën në televizion edhe ankohej e shante reformën, votonte kundër. Po burri që po e fërkonin në kurriz për ta ngushëuar për vendimin e vështirë të jetës së tij që mori, votoi pro reformës së Tiranës. Elisa Spiropali që me pathos po mbante fjalime nga parlamenti, disidente madhe, shkoj dhe votoj reformën ashtu, qetë e qetë. Vunet Sinaj që tre ditë më parë flise për lumin e Vlorës, për labërim, një miliarder që shkoj dhe u bë në tre ditë sa një gogle vogël dhe votoj prapë pro Edi Ramës për bandën. Belinda Bauku që banda e mbrojtin nga spaku, duke mos ja hequr imunitetin, shkoj dhe besnike dhe në fund me pranin e saj, votoj për bandën. Është naivitet të mendosh që ndonjë nga antarët e bandës do dezertoj nga banda, sepse ata e kanë vjedhë Shqiprinë dhe banda do qëndroj dhe do luftoj dhe në fund. Ndihem shumë keq për këtë që ka ndodhur dje, po nga ana tjetër e kam ndërgjegjen shumë të qetë, sepse ua kam thënë shumë kohë më para që kjo do të ndodhë, dhe po ndodhë eksaktësisht ashtu. Sot po u them diçka tjetër. Nuk ka vend më për justifikime. Jo me eqin nga puna, jo po kam nusen, jo po kam djalin, jo po licenca, jo po leja e ndërtimit, jo po ato 50.000 lekët ti marim se na duen. Këto justifikime e kanë sjellë Shqipërinë në këtë pikë. Dhe po vazhduam, dhe po vazhduat me këto, dhe nuk u bët bashkë masivisht për të votuar kundër bandës këdo, po vetëm bandën jo, në këtë vend, në këto treva, do ketë shumë pak shqiptarë në të ardhmë. Ju përshëndes.
1: Falëruar qytetar, dje në mënyrë krejtësisht arbitrare dhe jo konsensuale, Edi Rama kaloi në parlament reformën territoriale. Kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të qytetarëve, kundërshtim jo vetëm me kërkesat e vazhdueshme të opozitës, por këtë herë dhe në kundërshtim me Këshillin e Evropës, i cili po dje publikoi raportin e monitorimit të aplikimit të kartës europiane të veçqeverisjes lokale në Shqipëri. Në detaj, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës identifikoi 8 shqetësime serioze. Centralizimi i kompetencave, bashkitja reduktuar shpesh në zbatuese dhe mbështetëse të politikave dhe shërbime që kontrollohen nga vetë qeveria qendrore. 2. Financimi i pamjaftueshëm, bashkitja reduktuar në burime financiare që nuk përputhen me kostën e përgjegjësive që atyre u është ngarkuar. 3. Konsultim jo efektiv. Mekanizmat e konsultimit nëpërmjet qeverisë dhe bashkive nuk sigurojnë pjesëmarrje të plotë dhe kuptim plot të gjitha shoqatave të pushtetit vendor. 4. Dhe kjo ndodhi dje. Probleme me reformën territoriale. Konsultimi për ndryshimin e kufive dhe bashkive ka nisur vonë dhe nuk duket se ka garantuar pjesëmarrje reale e në kohë të komuniteteve të prekura. 5. Dobësi në administrimin e taksave vendore. Bashkit kanë kapacitetet kufizuara për mbledhjen e taksave, ndërsa regjistrimi pronave nuk është gjithmonë i sakt dhe i besueshëm. 6. Sistem jo efektiv i barazimit financiar. Mekanizmat e shpërndarjes fondeve nuk korrigjojnë mjaftueshëm pa barazit ndërmjet bashkive. 7. Mungesë e burimeve njerëzore. Bashkit kanë vështirësi në tërheqen, mbajtjen dhe zhvillimin e stafit kualifikuar. Dhe 8. Qarqet nuk funksionojnë si nivel real i veçqeverisjes. Zgjedhja jo e drejtë për drejtë e këshillave të qarqeve. Kompetencat e kufizuara dhe autonomia e dobët financiare pengojnë funksionimin e tyre si autoritetet mirë fill të veçqeverisë. Të gjitha këto probleme madhore të identifikuara nga Këshilli i Evropës, përkthehen në shërbimet larguara, përkthehen në shërbimet munguara, përkthehen në shërbimet vonuara dhe përkthehen në shërbimet të abuzuara për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Ky është konkretisht zbatimi i pasaportës europiane të Edi Ramës. Të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë qytetarët, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë bashkitë, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkon Këshilli i Evropës. E kjo vetëm për vetëm për centralizim pushteti, e vetëm për kapje shteti, e vetëm për interes personal. Prandaj pyetja për ju miq është kjo. Një qeveri që miraton ligje për shqiptarët, por duhet ta bëj këtë në kushte rrethimi nga shqiptarët dhe në kushte proteste nga shqiptarët, ai miraton me të vërtetë tot ligje për vetë shqiptarët? Ju e vendosni. Faleminderit.
3: Superliga e basketbollit për meshkuj starton në këtë fundjavë dhe Vllaznia në javën e parë pret në shtëpi ekipin e Elbasanit me kanalin Kushëbjo e Elbasanit. Por sot kemi qenë së bashku pak ditë më herët kur nisi faza paraqitore ishit jo shumë optimist, por duket se ka ndryshime pozitive me çfarë po shikoj edhe në parket, skuadra është më e plotë.
6: Kemi bërë disa afrime, është e vërtet. Kena afru 4 lojtarë huaj, njërin e kena aktualisht në gjendje prove, pra edhe do ditë do e shikojmë si do jetë në stërvitje. Kena shtu numrat, gjithmonë kushtohen numrat, është ma pozitive se sa që ishte situata ato ditë të para.
3: Profesor, konkretisht sa deri treja kanë ardhë për posa tyre që kanë...
6: Po, kemi rikthy Elian Memçajn dhe kemi 4 të zyrtarizum për momentin.
3: Ndërto, për cilin për kjyri jemi e knashur, se pret me shumë për tyre?
6: Ne kena nevoj për gjithë, nuk është se kam pritshmërit duke pas parasysh që kemi 10 ditë që bëjmë stërvitje, pra sot është dita 11 që bëjmë stërvitje të plotë. Seancat kanë kënë vogla, do më thonë kemi pak numër seancash dhe kena ba një neshe misore. Jam optimist për skuadrën, për besoj që do i duhet kohë për me ardhë në gjendin e saj optimale.
3: Shkoj që Amerikanët e ardhë për herë parë që janë të prejtyre, janë shumë entuziast, duke se kanë pritur në knasi bashkimin në Vllaznin.
6: Po punojmë, po merren avesht me gjithë. Atmosfera në skuadër është e mirë, ka shumë dëshirë për të punu, kështu që gjithmonë kur ka shumë dëshirë, është stërvitja vjen natyrshëm mirë.
3: Dhe të bëjt një krasim dhe vitin e kaluar, me këtë kontingent, jeni me i kakur dhe keni me të për përësim për...
6: është shumë herët për të folë, sepse ne kena thash, kena shumë pak ditë që kena grumullu gjithë bashkë. Ta shofim skuadrën ditën e premte, se si do jetë. Besoj deri tashi për momentin jam i kënaqur, po ta shohim si do jetë në meshe.
3: Nëse dole tek dita e premte tek starti i kampionatit, vini përballë një Elbasan që edhe ai me sa kemi informacione ka përforcime.
6: Po, kanë afru 4 lojtarë të huaj edhe Elbasani. Janë ekip shumë serioz që këtë vit kanë edhe ato pretendimet e tyre. Do i marrim gjanat në rrallë, do përgatitena maksimalisht për neshen, siç kena bëj gjithmonë, edhe ta shohim fush pastaj.
3: Dhe premten duhet në orën 18 në pallatin e sportit të Gjergjit.
6: Po, neshen e parë hap se e kena në shtëpi.
3: Keni një mesazh për tifozërinë të cila në fakt nuk ju ka munguar, edhe
6: vitet e nuk ka munguar, është vërtet edhe shpresoj që ta kena edhe këtë vit në shtetje, siç ka kanë gjithmonë edhe na ka dhënë një forcë të jashtëzakonshme.
3: Për objektivat që se bëmi pytje, nuk është tjeta.
6: Dëshirat i kena të mëdhaja, por që të rrim me kam tokë dhe t'i marrim me radhë. Shofim i arsi e në fillim. Ta nisim këtë neshen e parë marë dhe besoj që kam e kenë shtysë për në vazhdim.
7: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
7: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
7: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit.
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri, Alkimia e Shpirtit në epokën e tej modernizmit. Perceptimi i ajetit mos ndiq atë për të cilën nuk ke dijeni. Kur të vendosësht të bësh diçka, së pari mendo se a është kjo e dëmshme apo e dobishme për jetën. Pejgamberi alejhiselam. Sharlatanizmi ynë. Jemi në një kohë kur pak lexojmë, pak meditojmë e shumë flasim. Komentojmë ngjarjet politike botërore, sportin botëror, kulturën botërore, artin botëror, madje edhe nën tokën botërore. Nëse u bëhet vërejtje, të tjithët arsyetohen se ky është mendimi i tyre. Ai ka të drejtën e mendimit. Ai ka ndenjur me filanin e ka biseduar me fistekun e tjerë. Kjo klasë zhurmagjinsh harron se mendim kanë vetëm ekspertët, kompetentët e fushës apo temës së caktuar. E jo kushdo e cili do. Kushdo e cili do nuk kanë mendim, por dhafe çajtoresh, kafenesh e të ngjashme. Thjesht gjendemi në kohën kur kiçi e shumdi, diletantizmi e sharlatanizmi dominojnë skenën gjërësisht, në shkencë, politik, ekonomi, fe, kultur. Kjo shtyn të dëgjojmë se si politikani flet për linguistikën, mjeku apo sociologu për fenë, kurse hoxha për medicinën e politikën, duke hedhur pas shpine zanatet bazë të tyre. Dije si kriter. Të gjithë ne, sidomos të rinjt, duhet të rrisim vëmendjen se çfarë flasim dhe çfarë veprojmë. Sikur të mendonim më shumë, më pak dhe më rrallë, do të dështonim dhe do të pendohesh. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thotë: "Mos ndiq atë për ç'gjë nuk ke dijeni." Surja El-Isra, ajeti 36. Kureshtja ndonjëherë na shtyhen të ngatërrohemi edhe në gjërat e shëmtuara, që është gjë e gabueshme. Duhet dëgjuar vetëm njoftimet e sigurta edhe ndjenjat e shëndoshta. Çdo gjë që na është dhënë, do të ketë edhe llogaridhënien. Çdo gjëje morale, shkencore apo zyrtare, ideore apo praktike, duhet t'i parapri e dija. Edhe kur vendosim të shkollohemi, të martohemi, të punojmë në profesion,

duhet të pasojmë Kuranin edhe Hadithin natyrisht me dije, sepse e pason përgjithësia. Edhe të dëgjuarit, edhe të parit, edhe mendja, zemra, të gjitha këto me siguri kanë përgjithësi. Surja Al-Isra, ajeti 36. Arsye dhe zemra, dëgjimi dhe shikimi, janë dhurata të mëdha që Allahu i besoi njeriut. Njeriu ka përgjithësi për përdorimin e tyre. Ky urdhër do më thënë që njeriu kur nuk duhet të ndjekë supozime dhe qëndrime pa dijen e nevojshme. Kjo vlen për të gjithë aspektet e jetës islame, jurisprudencë, politikë, moral, ekonomi, artë dhe edukim. Përgjithësia nënkupton shfrytëzimin e kohës së lirë, e dëmet si rezultat i mendimit dhe veprimit tonë. Kjo është edhe në natyrën njerëzore, fitra, sepse njeriu e bën njeri dija, përsëritja, llogaridhënia. Kur veprojmë jashtë fitres, njerëzores, atëherë veprimi ynë është jo njerëzor dhe rezultatet janë të rastit, jo meritore, pa dije dhe pa arsye. Shkoi një njeri te pejgamberi i Allahut alayhis salam dhe i tha: "O i dërguar, më këshillo me diçka të dobishme." Pejgamberi alayhis salam e pyeti: "Nëse të këshilloj, a do t'i përmbahesh asaj?" A i tha: "Po, o i dërguar i Allahut." Pejgamberi a.s. tha: "Ki kujdes, nëse të them, a do t'i përmbahesh asaj?" A i për së dyti herë ju përgjigj me po. Pejgamberi a.s. edhe së treti e pyeti njëjtë, pasi edhe së treti herë dëgjoj përgjigjen pozitive, pejgamberi a.s. tha: "Kur të vendosesh ta bësh diçka, së pari mendo se a është kjo e dëmshme apo e dobishme për jetën." Njeriu duhet të di se çdo fjalë e jona, çdo veprim i yni, pas vetes lë gjurmë të caktuara, pozitive apo negative. Shumë dështime në jetën tonë janë pasojë e të mos menduarit për pasojat e fjalës apo veprës sonë. Nëse shikojmë me kujdes shumë miq dhe shumë veprime të tyre, përball nesh dhe anasjelltës nuk janë sjedhje dhe vendime racionale, por të disponimit të çastit emocioneve. Emocionet vijnë me nxitim edhe ikin me nxitim. Ne mbetemi sërish ata që jemi. Veprimi sipas emocioneve na fut në shtigje të panjohura, të rrezikshme dhe kërcënuese. Pikërisht si pasojë mospërsëritjes, sipas hadithit të sipërm, kur të vendosësht të bësh diçka, së pari mendo. Të menduarit, njëriu e bën faktor, kryon të ka i universin e mendimit, e bën njëriu të madhë në botën fenomenale, sepse e lidh njëriu me botën dhe levizjet në të. Kurani në përgjësi të regon për rëndësin që kanë të dërguarit e Zotit, të regon për detyrën e tyre mes njerëzve, tregon që emocionet ku shumica e njerëzve bazohen janë pjesë e njeriut, por jo themel i tij. Jo udhëheqës të aktivitetit, emocionet e ndihmojnë njeriun, por nuk e udhëheqin. Njeriu di shumë gjëra, por shumë sosh i konsiderojmë jo të rëndësishme, duke i neglizhuar dhe duke mos përsëritur për to. Ato gjëra kalojnë pranë nesh, ose janë në vetë ne. Por ne nuk jemi të vetëdijshëm për to, për arsye sepse kemi braktisur jetën racionale të njeriut dhe jemi futur në labirintin e mosdijes, duke marrë për prietare emocionet, pasionet, instiktet, të pasigurtën dhe duke neglizhuar që edhe për dëgjimin, edhe për shikimin, edhe për zemrën, edhe për arsyen, do të kemi llogaridhënie. Mos ndiq atë për të cilin nuk ke dijeni, edhe të dëgjuarit, edhe të parit, edhe mendja, zemra, të gjitha këto me siguri kanë përgjegjësi. Surja Al-Isra, ajeti 36. Qëllimi është të shohim, të bindemi që nëse vrojtojmë me kujdes gjërat fetare dhe ato të tjera që kemi pranë, feja është çështje mendore. Nëse feja bie në konflikt me arsyen, atëherë kjo nuk është fe. Zoti nuk e krijon arsyen dhe i adhuron njeriut, që pastaj t'i dërgoj fe të parësyeshme. Prandaj, Islami gjithnjë na nxit të pyesim, të hulumtojmë,
të zbulojmë atë që nuk e dim. Të kur flitet për islamin, kur diskutohet për të, atëherë çdo gjë është pa qartë, e huaj e hidhur. Sepse ne nuk e njohim islamin, nuk besojmë në fuqinë e islamit, në gjendjen kur islami për të gjithë e për çdo gjë ka proba dhe shtigje të shumta. Dorën në zemër çdo ditë me tutje, gjithnjë e më shumë njerëz i gjykojnë njerëzit apo lëvizjet e ndryshme në bazë të thashëthemeve dhe mendimeve subjektive për ata, se sa ata thonë për vetë veten ose në bazë të asaj që veprojnë. Rrezikojmë shumë me përfoljen e tjetrit, për qeshjen e tjetrit, kur flasim apo shkruajmë keq për të, sepse e vërteta mund të jetë edhe në anën e kundërt, edhe për këtë ka dije absolute, krijuesi ynë. Allahu Gjeleshanuhu. Përfundim. Ndonjëherë flasim apo shkruajmë keq, zhvlerësojmë rezultatet e tjetrit, sulmojmë moralin e tjetrit për të mbuluar moralin tonë, rrisim vetveten duke zvogëluar dikë tjetër, thjesht flasim e shkruajmë keq për dikë, për të mbuluar paftësin apo mosdijen tonë. Në këtë rast, nuk përfidhim faktet dhe argumentet e qarta, por mendimin subjektiv ose thashëthemet e pasigurta, duke harruar porosin, mos ndiqë atë për të cilën nuk e dijeni. Surja Al-Isra, ajeti 36. Dehumanizimi i njeriut, mëkat. S'më bëhet vonë, rrugë mëkati. Kush shpërfill çështjen e muslimanëve, ai nuk është prej tyre. Hadith. Hyrje. Çdo ditë më tepër njeriu po dehumanizohet. Gjithnjë më pak është njeri për çfarë është krijuar edhe për çfarë ekziston. Ai është gjithnjë e më indiferent, më shpërfillës, më i ftoht, më pak interesuar për mirësinë e solidaritetin, por në vrap pas nevojave dhe ritmit të shoqërisë bashkohore. Njeriu nga njeriu po shndrohet në një makinë të programuar, me shumë pak emocione, me fare pak dashuri, me një besim të zbehtë ose pa të. Kjo bëhet e qartë nga mos interesimi i njeriu për problemet e botës dhe njerëzve të tjerë, qoftë shpesh herë edhe ndaj të afërmve familjarve. Pejgamberi Allahut porosit, askush nga ju nuk do të jetë besimtar i plot, deri sa nuk i dëshiron vëdhajt të vetë, atë që ja dëshiron edhe vetës, Mutafekun alejh. Edhe pse njeriu përbëhet nga dy komponent, materia dhe shpirti, njeriu bashkohor ka thyrë harmoninë e brëndshme njerëzore. Kemi një ftohtësi mes njerëzve. Ai për së gjadhi bëhet tokë dhe i ftoht, duke dëbuar shpirtin, duke asfiksuar frymën. Thelbi njeriut. Allahu e krijoi njeriu prej baltës specifike, duke i dhënë frymën, ruh. Dhe si të tillë, të kompletuar, i urdhëroi ëngjit që t'i bënin sejdë njeriut, për ulje si pranim, respekt dhe mirësjellje. Ky bashkim i trupit dhe shpirtit është i dhuruar me potenciale për shpirtin dhe trupin. Njeriu vëren, sodit, kundron, janë mësuar emërtimet e të gjitha sendeve që ti njoh, ti dalloj dhe të marrë vendime karshityre. Ai ka edhe dy lloj shqisash, fizike dhe shpirtërore. Me shqisat fizike si syri, veshi, dora, gjuha, shija, ai përcjell botën fenomenale. Kurse me shqisat shpirtërore, ai frojton botën jo materiale, aq sa i lejohet, me zemër, mendje, shpirt dhe frymë që të mësoj. Duhet të pyesim veten se si njeriu bashkëndjen me njeriu tjetër derisa ai kalon në gjendje të vështirë. Si mund të shikohet me indiferencë i afërmi ose thjesht njeriu, ndërsa shqisat tona frymore nuk ndjejnë gjë, si çdo gjë tjetër që mund të pësoj dëmtime. Edhe kjo shqisë frymore duket se ka pësuar dëmtime,
e ka mbuluar ndryshku, siç ka ndodhur edhe gjatë historisë të popujt e ndryshëm. Allahu Xheleshanuhu u thot: "Pastaj, zemrat tuaja, pas asaj u bën të forta, sepse ka gur prej të cileve shpërthejnë burime. E ka me siguri edhe gur që çahen, edhe prej ti del ujë, por ka pa më dyshje, edhe që pëlcasin nga frika Allahut. Allahu nuk është indiferent për atë çka bëni ju." Surja Al-Baqara, ajeti 74. Duke lexuar përmbajtjen kuranore, do të keni rast të takoni kategorinë e ngjashme të njerëzve, të cilët janë plotësisht indiferent karshi të vërtetave të Zotit, asaj bote, besimit dhe zbatimit të fesë. Edhe kur qërtohen, disa janë indiferent shpërfidhës ndaj Zotit dhe të vërtetave. Kjo është bllokadë e shqisave frymore. Muhammad Asad komenton se, duke këmbullur në paullësi, i ka privuar dal nga dal nga vetdija për përgjegjësinë morale dhe si rrjedhim nga aftësia për të imagjinuar faktin e gjykimit përfundimtar të Zotit. Allahu Xheleshanuhu thot: "Ata që nuk besojnë, me siguri e kanë një dhaj. I qërtove ti, apo nuk i qërtove, ata nuk besojnë." Dahaku ka thënë: "Ky ajet u shpallë për Ebu Xehlin edhe 5 antarët e familjes së tij." Ndërsa Kelbi u thot: "Ajeti është shpallur për hebrejt. Allahu i ka vullosur zemrat e tyre edhe veshët e tyre, kurse para syve të tyre ka një perde. Ata i pret dënimi i madh." Surja Al-Baqara, ajeti 6-7. Mësuesi ynë Muhamedi a.s. bën përshkrimin vijues: "Kur besimtari bën mëkat, në zemrën e tij kemi një njollë të zezë. Nëse pendohet dhe kthehet në të mirë, zemra e tij pastrohet. E nëse zmallon mëkatin, njolla rritet aqsa tërësisht e mbulon zemrën." Ky është ndryshku për të cilën Allahu Xheleshanuhu thot: "Kur, përkundrazi, atë që e kanë fituar është ndryshku mbi zemrat e tyre." Surja El-Mutaffifin, ajeti 14. Komentuesi i Kuranit në anglisht, Yusuf Ali, lidhur me ajetin e sipër, më thot: "Njollosja, me anë të punëve të tyre të këqija, e bën fotografinë e zemrave të tyre boshe, ashtu që nuk mund të pranohet drita. Në ditën e gjykimit, drita e vërtet e madhështisë së Allahut, e cila udhurohet të sinqertëve si dhurat, do të fshihet nga sytë e tyre të mëkuar. Në vend të kësaj, do të jetë zjarri i ndëshkimit, realiteti i vetëm të cilin ata do të mund ta mësojnë." Një koment tjetër thotë se në ajetin e parë, Allahu Xheleshanuhu tregon për statusin e besimtarit. Pastaj, në dy ajetet e tjera tregon statusin e jo besimtarve, për të vëzhguar pastaj me statusin e hipokritëve. Nevoja për solidarizim dhe bashkëndierje. Njëriu duhet të zgjedhë rrugën e drejtë Allahu Xheleshanuhu dhe të zbatuarit nga Muhamedi a.s. Rrugë tjetër nuk ka. Për zgjedhja rrugës së gabuar në këtë botë, ka për pasoj edhe humbjen, edhe të kësaj bote, edhe të asaj bote. Në këtë botë, shkakton rrëmuj, edhe pse thot, po vë rregull, edhe për shkak të veprimit të ti jo të përgjegjshëm, e pësojnë edhe ai, edhe të tjerët. Por, pasojat e botës tjetër janë edhe më të rënda. Mëkati lind mëkatin. Ndaj, rilidhja sa më e shpejt me zemrën e shpirtit është prioritet. Nëse mëkatit nuk i ndërpritet rruga, nga ngrena e quajtur indiferencë, zgjerohet shpejt dhe merr viktimën me vete. Allahu do të ndihmoj çdo njeri që e dëshiron shpëtimin, por ata që shpërfidhin thirrjen dhe qërtimet e Allahut do të ndjenë dhembjen rënd. Në vazhdim do të shtrojmë një hiqaje e besojmë e vërtet historikisht. Përcidhet se njëri prej tabi-tabiineve të njohur për dije, Abdullah ibn Mubareku, që nisur me miqët e tij për haxh në Mekë. Kur gjatë rrugës kaluan nëpër disa qytete, ndolli që shpendi i tyre për gjueti, të cilin e kishin me vete, të ngorte.
Abdullahi urdhëroi që shpendi të hidhej në plehrishtën e afërt dhe derisa miqtë e tij që janë larguar, ai u vonua aq sa mundi të vërente një vajzë e cila doli nga shtëpia e afërt dhe e mori coftinën e hedhur. Abdullahi shkoi tek ajo në shtëpi dhe e pyeti për shkakun pse e mori coftinën. Vajza ju përgjigj se ajo jetonte vetëm me të vdhajnë dhe se si nuk kishte asgjë pos rrobave të trupit dhe se ushqeheshin vetëm atë që gjenin në plehra. Po ashtu i tregoi se babai i tyre kishte qenë i pasur dhe se si dikush ua kishte marrë gjithçka, kurse baban ua kishte vrarë. I preku nga ky tregim, Ibn Mubareku urdhëroi që karvani të kthehe e pastaj pyeti personin të ki cili kishte lënë parat, se sa para të Ibn Mubarekut kishte. Ky i tha se i kishin mbetur edhe 1000 dinar. Abdullahu i tha që të ndante 20 dinar sa i duheshin që të kthehe në shtëpi, kurse të tjera t'ia jepte vajzës jetime. Kjo është më mirë për mua, se sa të kryej haxhin këtë vit, tha dhe u kthye në qytetin Mervë. Përfundim. Çdo gjë që u tha deri tani dhe të tjera të ngjashme çojnë në përfundim se kthimi te Zoti dhe ndriçimi i shpirtit është zgjidhja përfundimtare e problemit të quajtur indiferencë. Kjo kërkon që të mos e harrojmë Zotin, që të gjitha shtresimet e mëkatit të hiqen me anë të pendimit dhe kërkimit të faljes, që t'i kujtojmë ditët e mira dhe që psikikisht t'i tejkalojmë problemet, të mbajmë mend të keqen që të mos përsëritet, të kemi ndjenjën e ruajtjes të tjerëve siç ndjejmë për vete. Nuk mund të ndihemi sikur nuk po ndoll asgjë, sepse Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Kush shpërfill çështjen e muslimanëve, ai nuk është prej tyre."

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Mish Prizmos. Sigurisht që unë jam kundra linçimeve dhe kundra përdorimit të turmës, sharjeve dhe fyrjeve për çdo lloj individi. Edhe kundrejt atij individi që ka bërë një faj ose ka bërë edhe një gabim. Linçimi nuk mund të adurojë dhe turmën që linçon unë e neveris. Por jo individin. E thënë kjo nuk do me thënë që unë lafdroj edhe marrë me të njëri individet cilët sigurisht meritojnë përshtyma surratit për aktivitetin e tyre dhe për marrëzinë e tyre perverse, shpeshherë negative, që ja paraqesin shoqërinë dhe që shkatrojnë shoqërinë me perversitetin e tyre, me imoralitetin e tyre. Po dëgjoja një prej atyre idioteve të syrit TV cila bën moral. Janë gjobëvëndësit më të mdhej që ka njohur historia dhe të paguarit të një prej maskareve më të mdhej të politikës që ka prodhuar Shqipëria dhe guxon edhe bën edhe moral. Ajo po tregonte që edhe po kërkonte që njerëzit mos të fyenin dhe shanin gratë cilat kishin shkuar 12 gra, cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku kishin shkuar 12 gra, të cilat kishin shkuar edhe kanë dalë në pjesët ku ky Edi i famshëm i kompozimit dhe i aranzhimit, prodhimit të këngëve dhe të videove, sigurisht llahtar, imorale, pornografike dhe qelpsina morali, ka prodhuar bashkë me këto gratë dhe vajzat, po po themi gratë. Tashti, një gjë është që turma e Facebookut e turma në rrugë të linqoj, si ato pamjet qelpsina dhe aty në njerëzve, aty në maskareve që linqojnë një deputet i cili po ju del për balë, po ju thotë urdhroni, si është problemi juaj. Është i pleqt marra, kupton? Idiot që ju ka mbetur mendja dikur në të kaluar, një kruet pak për shokun e nverë, që ti kruaj mirë. Dhe sigurisht për balën në mënyrë idiote me atë që i toleron. Sepse ato që si tolerojnë, ata ikin vrapë sepse këshu legena që janë. Por po këthejmë ke gjendja për të kuptuar kush është linqimi dhe pse është linqimi. E përjashtojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, e në veris, por çfarë them? Them se ato gra, ato femna, shumica e tyre kanë paguar në natyrat të që duhet pagonin me lek. Dhe sigurisht kanë shkuar me dëshirën e tyre bile shpesh, jo vetëm pa djeni, si që thonë, po dhe me djeni të plot, se janë në dorën e një perversit tjil. Përderisa, shkohet dhere atje, dhe përfundohet në shtratë, dhe me thanë që e keqja nuk ka fund, dhe pse të tila individ, të tila gra, po themi, të tila artiste, sepse janë artiste, linqohen kaj shumë. Sepse sigurisht janë një faktor publik. Ju po linqoni politikën për perversitetin i moralitetin e saj dhe kujtoni se nuk do të linqohet edhe pjesa e kulturës, po kultura është edhe më e poshtër se sa politika. Edhe më perverse. Kjo është Maja e Esbergut, bile, jo Maja e Esbergut, po kjo është një maj shumë e vogël që duket. Po të shiko se sa konkurset dhe sa miset janë me perversitetet tila. Me qelpsin sa konkurset, deri ke konkurset e radio televizionit shqiptar, deri ke çdo lloj konkursi, ka perversitetet tila. Të natyrave të tila dhe të imoralitetit plot në kulturë. Sa festivalet janë kështu, sa produkte këngësh dhe sa konkurse janë të tilë. Sa imoraliteti dhe amoraliteti është njëkohësisht me element tilla në kulturë. Kultura do vetingun e saj. Arti do, dhe nuk është vetëm ke kënga, është kudo. Nuk është vetëm ke kënga, është kudo, ma kudo. E dini që dek edhe ke piktura është. Elementet e konkurseve, elementet e ku mund të futet me të vërtet monopoli. Sa njerëz janë të monopolit, ai vrau fëmin 7 vjeç. Edhe nuk u përgjigj. Ka bërë monopol misi. Sa perversitete kanë këto. Janë të bizeduara, janë të ditura. Nuk është vetëm kënga, nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm Adhila. Nuk është vetëm ky. Ky është idioti i radhës. Duhesh. Ky perversitet ekziston në mënyrë tragjike te një shoqëri perverse. Janë shumë më keq se politika, janë më të shëmtuar se politika. Janë më të qelbur se politikanët. Është pjesë e artit. Ashtu si kundër nuk janë gjithë politikanët ashtu edhe artistët të mund t'i akuzosh. Janë një orë që në kohë të diktaturës këtë punë. O njerëz të marrë, që në kohën e diktaturës janë një orë. Kur thoshin për parashivin ashtu, por nuk është vetëm parashivia. S'është vetëm parashivia, janë shumë. Sepse kanë ndaluar të tjerët, se këtu fillon, në mbaron, korrupsioni, ke monopolizimi. Po ashtu me arazhmimin, po ashtu me fitoret, po ashtu me vendet, po ashtu me pranimet, po ashtu me konkurset, me të gjitha, absolutisht. Po ju le gjën dorë, këtyre do të kthejnë në imoralitet, të plot, edhe kështu është edhe arti. Në të gjitha drejtimet kështu është. është maja e majës e icebergut. Janë maskarej. Një pjesë kanë paguar ke ky Adi, famshëm natyrë, ka kursyer parat me vetdije. Një pjesë pastaj është korrupsioni gjallë. Po çfarë është shoqëri e korruptuar? Kur shkon puna ke ky lloj imoraliteti është shoqëri e korruptuar. S'ka të bëjë me të vërtetën. Sa vajzat e talentuar janë ndaluar në sajt këti loj korupcioni. Ska në marë të drejtën, sepse dikush edhe nuk ka pranuar ti në shtrohet këtyre ligjeve. Nuk janë të gjitha në mënyrë të tilë, po kësa vajza showbizit janë lidhur me maskaret pasur, kriminel pasur e kanë bërë karjeren e tyre. Sa? Kush nuk i di këto gjera? Kujton se i kanë zirë parat vetë. Kujton se i dini shumë mirë këtë punë. Janë bërë të famshme sepse kanë pasur horra mbrapa shpinës tyre. Çfarë kanë bërë horrat me? I kanë pasur mantenuta, i kanë pasur gjojele kështu bukurie, që unë kam edhe këte. Dhe ju kanë paguar edhe klipe. Kush nuk i di këto? Pastaj vinë ato Dubajt edhe tjere, tjere, tjere, pjesë e artit e showbizit. Dhe jo vetëm tani, kam filluar që me fundin e diktaturës, kanë qenë qenë atë kohë. Se nuk kanë pasur vegle ata sekretarët e partisës dhe këta njerëz dhe partisë atëre, pa i kanë pasur, i kanë shfrytzuar edhe ato. Ashtu si ndërmarrje, nuk është vetëm politika. Një shoqëri nuk mund të jetë kalbur vetëm politik. Lërin këto iluzione. Politika është shprehje e shoqërisë. Shoqëria jonë është edhe më keq në disa pjesë tjera të saj. Është më keq me sektorin e prokurorisë dhe drejtësisë. Janë edhe më imoral se sa politikanët, edhe më çelbanik e më të korruptuar, po ashtu është edhe arti. Apo doni të bizedoni edhe me edhe për mafjen e Meksikës. Keni qef që të bizedoni edhe me atë? Edhe më imoral. Prandaj kujdes se po shoqëri, po nuk shkoj shoqëria të vetë pastrohet dhe të kuptohet e keqja nga e mira të ndahen. Asnjëherë nuk mund të akuzosh vetëm politikën më. Mos luni mërmendsh. Politika bile është në fokus, është më e kontrolluara nga të gjithë sot. Po ashtu edhe qeveritë dhe zyrat. Po këta? Dakord me shtemi. Edhe ju e dini që kam të drejtë. E dini plotësisht. Po kjo është shoqëria jonë. A është gjitha kështu? Sigurisht që nuk është gjitha kështu. Por e di çka ka ndodhur me ata që nuk janë kështu? Janë ndaluar për të bërë këngëtar të mëdhej. Janë ndaluar të bëhen politikan. Janë ndaluar të bëhen drejtues të mirë, artist të mirë. Sepse sigurisht korrupsioni, imoraliteti i kanë ndaluar, sepse do vetëm sojën e sërëllopin e tyre, të pamoralshmit. Ja kjo është e gjitha, kshu është. Si në politikë, si në artë, në kulturë, në administrim, në majat e shnetësisë, në majat e kulturës, në majat e arsimit, po e njëta gjë. Përfaqe të zezë. Shoqëri e korruptuar endemike, në thelbë. Sa më tepër të ndahemi nga kjo lloj shoqërie, prandaj në një farë mënyrë edhe linçimin deri diku e toleroj pavarësisht se e urrej, e pështiros, sidomos linçimin në Facebook. Po nuk janë për të puthur as për të përqafuar të tillë mostra që japin moral, se spaku të mbyllë gojën, po këto bëjnë dhe moral. Mbyllë, shko, ik, mbytu diku atje, izoloju, bëj çat duash. Po jo me bëllë dhe moral. Këtë dalin televizionet të japin moral të nesërme. Dele e kafsha dhe fillon e tjep moral. Kur gjitha kanë parë se çfarë qelpsinet është. Moral, në bydhë dhe gojnë, nuk je moralist e ti. Nuk është moral jo të aji për të përhapur dhe për të fshitur. Në bydhë një gojnë spakut. Në bydhë një atë hale, goje dhe atë mendjet të qelpur që keni. Në bydhë një mëse në mërzitet, na... Nuk mund të jemi gjithë si puna juj. Jo më dikush ka nërë, dikush ka moral, dikush do të ndjekë, shumica popullsisë. Ju jeni pakica, pa jeni mësuar së ndoni gjithmonë, në sajtë krijimit monopolit në korrupsion, një moralitet që keni. Kudo, në çdo pikë, edhe jo vetëm në politikë. Kudo.
4: Ngjarja e ditës.
1: Honda 107.6 MHz.
6: Radio juaj. këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41

Dëgjues së nderuar, mirë dita. Sot do t'ju njohim me Sultan Ahmetin e Tretë, që sundoi nga viti 1703 deri në vitin 1730. Sultan Ahmeti i Tretë lindi në kohën kur i ati Mehmet i Katërt gjendej në një fushat ushtarake në pyllin të Brugja të Bullgarisë së sotme, më 31 vjetor të vitit 1673 nga një robinj me emrin Rabia Gylnysh. Ndryshe nga i vëllai Mustafa i dytë që ishte tip luftarak dhe agresiv, Ahmeti i tretë ishte me karakter paqësor dhe që i pëlqente arti. Kur ai ishte 14 vjeç, të atin e tij e rrëzojnë nga froni dhe ai së bashku me të vëllain Mustafain e dytë dhe të atin mbyllen në dhomat e shimshirit në serajet e Topkapis dhe më pas e dërgojnë në Edrene, ku mbahet nën kontroll dhe kur i vëllai Mustafa i dytë dhe Xhaxhai Ahmeti i dytë ishin sultan. Në vitin 1703, pas kryengritjes së Edrenes, kur ai ishte vetëm 30 vjeç, hipën në fron dhe duke e braktisur traditën gjysmë shekullore të sultanëve për të qëndruar në Edrene, ai shkon në Stamboll dhe fillon jetën aty. Ahmet i dytë ishte një artidashës që merej me kaligrafi. Shkrimet e ti kaligrafike, si ato të qeshmes së Ahmetit i dytë, kanë arritur deri në ditët tona. Po ashtu, edhe poezitë shkruara me pseudonimin e Xhip janë të tijat. Në periudhën e Ahmetit të tretë, një nga ngjarjet politike më të rëndësishme ishte fushata kundër Rusisë, që njihet me emrin Fushata e Prutit. Në marrëveshjen e Karfoçës, Rusia pati Marazakun në brigjet e detit të zi. Kjo paqe ndërmjet perandorisë Osmane dhe Rusisë vazhdon për 11 vjet me radhë, kur cari Pietri i parë sulmon Suedin, mbretin e Suedis, Karlin e 12 dhe mund atë, ky i fundit strehohet brenda tokave Osmane dhe megjithëse Ahmeti i tretë i del kundra, kur obortarët kërkojnë që Azaku të rimeret duke shndruar këtë gjë në një politikë shtetërore, ngjarja e qëndrimit të mbretit të Suedis në tokat Osmane bëhet shkas që Rusisë të shpalet luftë. Ushtria Osmane e përbërë nga 120.000 ushtarë në komandën e shigjeta punuesit Mehmet Pashas, e rrethon zonën e Falcinit, pra në Rumaninë e sotme, ushtrinë ruse prej 60.000 ushtarës. Pas kësaj, cari, me kusht që t'i hiqet rrethimi, i kthen Osman Vazakun dhe kërkon paqe. Mehmet Pasha, i cili nuk ishte shumë besim të kushtarët e tij, e pranon propozimin e këtij kushti dhe në vitin 1713 me marrëveshjen e Edrenes, Azaku merret përsëri. Rusët tërhiqen nga Polonia dhe deti i zi edhe për 60 vjet të tjera. Mbreti i Suedis, Karli i 12, me shoqëruesit e ti, 2500 suedez dhe me 600 ushtarë osman, largohet nga Dimetoka dhe në përmjet Moldavis, kalojnë për në Erdel dhe që andej në Suedi. Rusët, të cilët nuk arritën të zbresin në detin e zi, si rezultati luftës së Veriut, dalin në detin Baltik. Në vitin 1703, ndërtohet qyteti i Shën Petersburgut, pra i carit Pietri i parë, i cili më vonë do të quhet Leningrad. Po kështu, Rusia del në det të hapur. Në mënyrë të veçantë, cari i Rusisë, duke e quajtur veten si trashëgimtar i perandorisë romake të lindjes, pra Bizantit, fillon të përdorë këtë titull së bashku me Sultanin Osman.

Një tjetër ngjarje politike në kohën e Sultan Ahmetit III është marrja e Mores nga Venediku dhe bashkimi i saj me tokat osmane. Pas rrethimit të dytë të Vjenës në vitin 1683, venedikasit filluan të apushtojnë

Moren dhe me marveshjen e Karlovças të vitit 1699, ato i mbetën atyre. 15 vjet pas kësaj marveshjeje, kryeministri Ali Pashaj me një ushtri toksore niset për në More dhe merr me ta edhe pjesë flota osmane e komanduar nga Mehmet Pashaj. Në vitin 1715, flota osmane ja merr Venedikasve ishullin e Tinosit të arkipelagut Kiklat, kurse Pashaj merr nga toka Korintin, Anabolun, Modonin, Benefshen, Navarin dhe Koronin, po ashtu në detinjon merr ishullin Aja Mabra. Një nga shkaqet kryesore të marrjes së Mores nga ushtria osmane për 50 ditë ishte se Venedikasit ushtronin dhunë të rënda e popullsisë vendase të Mores, kështu që ata e pritën ushtrinë osmane si shpëtimtare. Në vitin 1716, Ali Pashaj, i cili pati luftuar në frontin e Mores kundër Venedikasve, filloi një fushat kundër Korfuzit. Mirë po Austria, aleatja e Venedikut, i shpall luft shtetit Osman. Pas kësaj, Ali Pashaj e ndëron itinerarin e ti dhe në përmjet Hungaris shko në Beograd. Në krye të ushtrisë austriake ishte princi famshëm Eugen. Në 5 gusht të vitit 1716, të dyja ushtrit ndeshen ball për ball në Peter Varadin. Ushtria osmane përsëri mundet dhe shkak për këtë ishte se Pashaji për të rregulluar gjendjen në krahun e djathtë goditet nga një plumb në ballë dhe vritet. Pas kësaj, Ali Pashajin e shpallin dëshmor. Mirë po, humbja e krye komandantit shkaktoi një panik të madh në ushtrinë osmane, duke pranuar kështu humbjen e luftës.

Pas fitores së Petër Varadinit, princ Eugenin me 180.000 ushtarë, sulmon Tim Deshearën dhe merr Kalan. Kur rajoni i Banartit merret prej austriakëve, atëherë lidhjet e Osmanëve me Hungarinë ndërpriten plotësisht. Në vitin 1717, princi Eugen merr edhe Kalane e Beogradit. Austriakët ishin të fuqishëm, por për arsye të luftrave të brendshme për pushtet, i propozojnë paqe Osmanëve. Në 21 korrik të vitit 1718 nënshkruhet marrveshja e Puj-Jeravatit. Banati me qendrën e tij te Meshvarën i lihen Austrisë dhe megjithse kufiri mes dy vendeve ishte lumi i Savës, Beogradi dhe Samandira i lihen austriakëve. Sikundër përgjigje ndaj kësaj, sukseset e Osmanëve në More pranohen nga austriakët. Si përfundim të kësaj marrveshjeje, muslimanët e Beogradit dhe të Samandirës emigrojnë Qëkëtej dhe shkojnë në toka më të sigurta. Temeshvara nuk i kthehet me Osmanëve, kurse Beogradi pas 22 vjetësh i kalon përsëri Osmanëve. Vetëm se kur në përvendet ku rinin muslimanët në Beograd vendosen serbët, atëherë qyteti e humbet identitetin hungarez dhe Osman dhe fillon e merr identitetin roman dhe serb. Sultanati Ahmeti i Tretë, i cili vazhdon deri në vitin 1730, nga vitin 1718 deri në vitin 1730, pra periudha 12 vjeçare, njihet si periudha e tulipanëve. Në këtë periudhë, Ahmeti i Tretë sjell si kryeministër dhëndrin e tij Ibrahim Pashain, që ishte po aq paqësor sa ai vetë. Gjatë kësaj periudhe, shteti Osman kishte filluar ristrukturimin e tij. Në këto vite u ngrit shqipshkronja e parë në vend, në këtë periudhë ishte formuar edhe piktori i miniaturave Levni, i cili realizoi pikturat më të bukura të kohës së tij. Në periudhën e tulipanit, midis autoriteteve të larta të shtetit, shihet si një luks i madh dhe një mënyrë jetese që ngjason me atë perëndimore. Nëpër brigjet e ngushticës së Bosforit ndërtohen vila sipas arkitekturës civile perëndimore. Kjo jetë luksoze bëri që të shpërthejë kryengritja e patrona Halilit. Ata e detyrojnë Ahmetin e Tretë që të zbresë nga froni dhe në vend të tij vihet Mahmuti i parë. Kështu, Ahmeti III, i cili ulet në fron në vitin 1703 me anë të kryengritjeve, rëzohet nga froni në vitin 1730, sërish si rezultat të një kryengritjeje nën emrin patrona Halile. Ai rëzohet nga froni në moshën 56 vjeçare dhe pasi ndonjë izoluar për 6 vjet në përsaraje të Topkapis, ai vdes në vitin 1736. Ahmeti i Tretë ishte një shigjetar i Zotit dhe megjithse pati shumë fëmijë, dy nga fëmijët e tij, Mustafaj dhe Abdulhamidi, më vonë bëhen sultan. Ai do të përmendet si Ahmeti i Tretë, që ndërtoi skelen e Yuskudarit dhe çezmat që do të kujtohen me emrin e tij. Dëgjues të nderuar, sa po dëgjuat pjesën e 34 të radionovelës tonë të titulluar Sultanët Osman, me urimin për të ritakuar javën e ardhshme në po të njëjtën orë, ju urojmë gjithë të mirat të dashur dëgjues.

Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Votimin e akteve, pika e parë për ligjin për ndarjen administrative territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, dy votime me elektronik. Dy votime me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 39 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë votimin nen për nen me karton sipas variantit të komisionit të përgjegjës. Njemi 1 pro, kundër, abstenim. Njemi 1 pro, kundër, abstenim. Votoni, lutem. Me karton, votoni me karton. Njemi 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Njemi 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Njemi 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Njemi 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi me elektronik në tërësi. Votoni, lutem. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 34 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji. Kalojmë te pika 2 e rendit.
3: Banda i dëshmoi të gjithë vendit se nuk ka limite. Po nga ana tjetër të shpresosh e të presësh se antarët e bandës do të dezertonin, ndërkohë që janë mbytur deri këtu, edhe kjo nuk ka logjik. Prisnin shumë qytetarë dje që Braçja, pasi doli lart e poshtë gjithë ditën në televizione edhe ankohej e shante reformën, votonte kundër. Po burri që po e fërkonin në kurriz për ta ngushëuar për vendimin e vështirë të jetës së tij që mori, votoi pro reformës së Tiranës. Elisa Spiropali që me pathos po mbante fjalime nga parlamenti, disidente e madhe, shkoi dhe votoi reformën ashtu qet e qet. Vunet Sinaj që 3 ditë më parë fliste për lumin e Vlorës, për labrin, një miliarder që shkoi dhe u bë në 3 ditë sa një gogël e vogël dhe votoi prapë pro Edi Ramës për bandën. Belinda Bauku që banda e mbrojti nga spaku, duke mos ia hequr imunitetin, shkoi dhe besnike dhe në fund me praninë e saj votoi për bandën. Është naivitet të mendosh që ndonjë nga antarët e bandës do dezertoj nga banda, sepse ata e kanë vjedhë Shqipërinë dhe banda do qëndroj dhe do luftoj dhe në fund. Ndihem shumë keq për këtë që ka ndodhur dje, po nga ana tjetër e kam ndërgjegjen shumë të qetë. Sepse ua kam thënë shumë kohë më para që kjo do të ndodhë, dhe po ndodhë eksaktësisht ashtu. Sot po u them diçka tjetër. Nuk ka vend më për justifikime. Jo me eqin nga puna, jo po kam nusen, jo po kam djalin, jo po licenca, jo po leja e ndërtimit, jo po ato 50.000 lekët ti marim se na duen. Këto justifikime e kanë si o Shqipëri në këtë pik. Dhe po vazhduat me këto, dhe nuk u bët bashk masivisht për të votuar kundër bandës këdo, po vetëm bandën jo, në këtë vënd, në këto treva, do ketë shumë pak shqiptarë në tarë. Ju përshëndesim.
4: Dhe uar qytetarë, dje në mënyrë krejtësisht arbitrare dhe jo konsensuale, Edi Rama kaloi në parlament reformën territoriale. Kundërshtim jo vetëm e kërkesat e vazhdueshme të qytetarëve, kundërshtim jo vetëm e kërkesat e vazhdueshme të opozitës, por këtë herë dhe në kundërshtim me Këshillin e Evropës, i cili po dje publikoi raportin e monitorimit të aplikimit kartës europiane të veçqeverisjes lokale në Shqipëri. Në detaj, Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit e Evropës identifikoi 8 shqetësime serioze. Centralizimi i kompetencave. Bashkitë janë reduktuar shpesh në zbatuese dhe mbështetëse të politikave dhe shërbime që kontrollohen nga vetë qeveria qendrore. 2. Financimi i pamjaftueshëm. Bashkitë janë reduktuar në burime financiare që nuk përputhen me kostën e përgjegjësive që atyre u është ngarkuar. 3. Konsultim jo efektiv. Mekanizmat e konsultimit nëpërmjet qeverisë dhe bashkive nuk sigurojnë pjesëmarrje të plotë dhe kuplim plot të gjitha shoqatave të pushtetit vendor. 4. Dhe kjo ndodhi dje. Probleme me reformën territoriale. Konsultimi për ndryshimin e kufive dhe bashkive e bashkive ka nisur vonë dhe nuk duket se ka garantuar pjesëmarrje reale në kohë të komuniteteve të prekura. 5. Dobësi në administrimin e taksave vendore. Bashkitë kanë kapacitetet kufizuara për mbledhjen e taksave, ndërsa regjistrimi i pronave nuk është gjithmonë i saktë dhe i besueshëm. 6. Sistem jo efektiv i barazimit financiar. Mekanizmat e shpërndarjes fondeve nuk korrigjojnë mjaftueshëm pa barazit ndërmjet bashkive. 7. Mungesë e burimeve njerëzore. Bashkitë kanë vështirësi në tërheqjen, mbajtjen dhe zhvillimin e stafit kualifikuar. Dhe 8. Qarqet nuk funksionojnë si nivel real i veçqeverisjes. Zgjedhja jo e drejtë për drejtë e këshillave të qarqeve, kompetencat e kufizuara dhe autonomia e dobët financiare pengojnë funksionimin e tyre si autoritetet mirë fillta veçqeverisë. Të gjitha këto probleme madhore të identifikuara nga Këshilli i Evropës përkthehen në shërbimet larguara, përkthehen në shërbimet munguara, përkthehen në shërbimet vonuara dhe përkthehen në shërbimet abuzuara për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Ky është konkretisht zbatimi i pasaportës europiane të Edi Ramës. Të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë qytetarët, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkojnë bashkitë, të bësh të kundërtën e asaj që të kërkon Këshilli i Evropës. E kjo vetëm për vetëm për centralizim pushteti, e vetëm për kapje shteti, e vetëm për interes personal. Prandaj pyetja për ju, miq, është kjo. Një qeveri që miraton ligje për shqiptarët, por duhet ta bëj këtë në kushte rrethimi nga shqiptarët dhe në kushte proteste nga shqiptarët. Ai miraton me të vërtetë tot ligje për vetë shqiptarët. Ju e vendosni. Faleminderit.
5: Superliga e basketbollit për meshkuj starton në këtë fundjavë dhe Vllaznia në javën e parë pret në shtëpi ekipin e Elbasanit me kanalin e Kushëbjo e Elbasanit. Por sot kemi qenë së bashku pak ditë më herët e ku nisi faza paraqitore ishit jo shumë optimist, por duket se ka ndryshime pozitive me çfarë po shikoj edhe në

0: 4 të zyrtarizum për momentin.
1: Ndërto, për cilin për kyri i me kënashur, se pret me shumë për kyri?
0: Ne kena nevoj për gjithë, nuk është se kam pritshmëri duke pas parasysh që kemi 10 ditë që bëjmë stërvitje, pra sot është dita 11 që bëjmë stërvitje të plot. Seancat kanë kënë vogla, do më thonë kemi pak numër seancash dhe kena bëjmë një neshe misore. Jam optimist për skuadrën, për besoj që do i duhet kohë për me ardhë në gjendin e saj optimale.
1: Shikoj që Amerikanët e ardhur për herë të parë që janë të tre prej tyre, janë shumë entuziast, duke se kanë pritur me kënaqësi bashkimin e vazhdim.
0: Po punojmë, po merren na vesh me gjithë, atmosfera në skuadrë është e mirë, ka shumë dëshirë për të punu, kështu që gjithmonë kur ka shumë dëshirë, është stërvitja vjen natyrshëm mirë.
1: Dhe që të një krasim e vitin e kaluar, me këtë kontingent, jeni me i kënaqur dhe keni me të përbërësim për...
0: është shumë herët për të folë, sepse ne kena thash, kena shumë pak ditë që kena grumullu gjithë bashkë. Ta shofim skuadrën ditën e premte, se si do jetë. Besoj deri tashi për momentin jam i kënaqur, po ta shofim si do jetë në meshe.
1: Nëse dole tek dita e premte, tek starti i kampionatit, keni përbat një Elbasanci dhe i, me sa kemi informacioni ka për forcime?
0: Po, kanë afru 4 lojtarë kuj edhe Elbasani. Janë ekip shumë serios, që këtë vit kanë edhe ato pretendimet e tyre. Do i marrim gjanat në rovë, do përgatitën a maksimalisht për neshen, si që kena bëjë gjithmonë, dhe ta shofim fush pas taj.
1: Dhe premten duhet në orën 18 në palatin e sportëve të asim të
0: rinjë? Pa, neshen e par hapë se e kena në shpje.
1: Keni një mesaj për t'i vëzërin të cila në fakt nuk ju ka munguar?
0: Nuk ka munguar, është të vërtetë dhe shpresoj që ta kena edhe këtë vit në shtetje, si që ka kena gjithmonë dhe nga dhan një forës të jashtëzakonshme.
1: Për objektivat të se bëmi pytje, nuk është tjetër?
0: Dëshirat i kena të mëdhaja, por që të rrim me kam në tokë dhe t'i marrim me radhë. Shofim i arsi e në fillim. Ta nisim këtë neshen e parë marë dhe besoj që ka me kënë shtys për në vazhdim.
2: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz.
3: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës. Kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjep

jetës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Ana Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngrohtë me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.